0: اوکے جی تو د سپونبای په شان زليګي او لک پسړه میرا خوريګي
1: زک پسړه میرا خوريګي پتا مې نیم داز
0: او پتا مې نیم داز درمه ستا غلام دې کالام دې کالام دې کالام دې
1: غلام دې پتا مې نیم داز درمه ستا غلام دې کالام دې کالام دې
0: اچھا جی تو وانی والا ٹانگ والا سمڈیر ہر کلی سٹڈی مشین اور صبح بخیر گڈ مارننگ اینڈ سو کیا بولتے ہیں اسے جی سہر بو
1: پخیر
0: کاسمم رازی زبم درس رحیما او دیزنا کاسمیٹکس پاکستان کی خبر یہ تری بکو بالکل جی تمنگو استاد سرغ خبر یہ تری با روانی دوا میں بوی اور زند خودل تدا سے خیسا موسم دئی خیسا باران دئی اور دا نرے نرے باران دے او جدا ران جانان دے باران دے باران دے باران نومامل چنن په بالکل جی د شعر او شاعری پروگرام وکړو لکه نن بچ کم دي د خيسته د شاعری پروگرام وکړو یو بل د وګړو سره خيسته خيسته شعرونه وایو خوخه مو دجی بزما خو خره او کستاسو خوخه نو بس راځي او د خپل خوخه فیورټ ټاکل شعر راته چې کم دي کنه راته وای ٹھیک شو جی نو نن بدغه د شعر او شاعری مزیدار ګل رخسار غوین جوین پروگرام شي او خيسته شعر بوي خپل شعر بوي پال پاسو ډک شعر بوي یو شاعر دی کنه غوای چی میری کوئی خطا تو ثابت کر میری کوئی خطا تو ثابت کر اگر کوئی گلا ہے تو گلا تو ثابت کر چلو ہم بے وفا ہی سہی چلو ہم بے وفا ہی سہی تو اپنی وفا تو ثابت کر

اوکے جی لیلا دا پی خوری بنگڑی دی ماچا سلام استا سو بنگڑی نہ ماتھی اللہ استا سو بنگڑی نورم ڈیر کی اوچ لگو سی لاس بدرنگی کنا اور بدرنگ بدرنگ لاس تتا اچکم دے بدرنگ بدرنگ کولی کولی بنگڑیا چولی بیا خو بتا سرا غشان مزن کی کنا کچھ تا کل دیس نا کاسمیٹکس پاکستان دیس نا کاسمیٹکس پاکستان دا پروڈکٹ دزان د پار راوڑی اور بیا دے خاص کر دیس نا کاسمیٹکس پاکستان اچکم د لاس پو والے بلیچ دزان د پار راوڑی اتے بلاس پو بندیو لگے اور لاس تے کیسے

اوكي جي نبي ابتا ستهم خلق وي چللا دپي خوري بنگلي دماشا نو صفر 335 435 15 باندي تاسو په حال ما تخپل مسجونو رولي گئ ساسو رکال سلسله شي کمدا هغه د پروګرام د روټين مطابق دغلګي شي به لک ساتونو په ځان سره سٹارټ کوما نو اسا کاس پرډکس پاکستان هر پروډکټ تاسو لري رزلټ درکې هر پروډکټ هغه کلا شامل ده هر پروډکټ هغه خاص شامل نه هغه هر پروډکټ هغه خاصونو شامل نه ان شاء الله چې چا یو پر راوړی دی استعمال کړی دی یوز کړی دی هغه ته مطمئن دی هغه ته سره ډیسپایټ دی هغه ته رزلټ ورکړی دی نو تاسو هم راوړی استعمال کوي یوز کوي چې رزلټ دې در نکو بیا ماتو یا سام ایسا پروڈکٹ منگ راوڑی دی ماتے ریزلٹ نہ دی راکڑ اٹس اوکے اس خبر نشتا ما خو تاسو تو ویلی چبلی چمتا سورا وڑل کنا او تاسو استعمال کل نو واپس چکم دے پا شاپر کی واچو او ٹک ٹاک یو سے جی ٹک ٹاک یو سے اور آغا خپل دکاندار تے حوالہ کی اور جی حوالے سر سرا چکم دے تاسو تی خپل پیسے حق کی ارالی پیسے تی واپس را واخ لے نو چکم دے ہیس خبر نشتا ہیس ٹینشن بنا کلے ہیس پرواہ نہ کی خخ کارا خخکولی پیسی چکم دے اب تا درکی کستا اویا روپے کی گی اور کہر سم رکی گی چکم دے داغی بابد فروان کی اسنا کاسپلکس پاکستان دے ٹول نمخ کی چکم دے دخپلو اوری دون کو دخپل کسٹمر چکم دے دا پیسو خیال ساتی دا اگی دا ذہن خیال ساتی اگی دا دا مال خیال ساتی دا سکن خیال ساتی نو دا داغی سیز پرواب بلکل چنکے دا زمونگا سلوگن دے دا زمونگا کیر دے دا زمونگ خیال دے

0: چلو جی ځان سره به د پروګرام پیرا اور لکی کالر اخلم چې ما سره د پروګرام پیل اور لکی کالر سوک او د چرته نه جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: بخیر علی ستړی مشی بالکل جی بالکل ستڑی مشی خوال میرا نشی زخی مت سنگئی بالکل جی بالکل باران وری گی
1: بالکل
0: اچھا لگ دے ڈیر دے نرے دے پشمگ دے اچھا لکاغ سنرے نرے باران دے او جدا را نہ جانان دے باران
1: نا بھائی
0: ہاں ہاں ہاں بس دادے وسم پروگرام شروع دے کنا تاسو خو اورے دو
1: بھائی واورے دو تو سنئی کنا بھائی من
0: بس انشاءاللہ انشاءاللہ دا چینل بانے من ڈیر زر پروگرام سٹارٹ کو خواہ کہ امیدو ہی لوا سوچ توکو او یاد خود تاسو لے چکم دے موبائل در کی اچھی بس پاگی کی انٹرنیٹ موجود دن تاسو بے یون بے بٹول پروگرام انہوں رہے آو کنے بھائی بلکل من خود بھائی دیر جائے دعا
1: گانے کچھ واپس آشے
0: آمین آمین دیر ماننا دیر شکریہ اللہ ساسو دعا گانے قبولی کا
1: او بھائی زیست کیم دار آگلی ریجنے کے لئے کنا آگوی بلا جوار سینل کنا بھائی بیا زمو خاتے کی کورو نا آگوی بیا کور تک لئے کنا نا آگوی منگ تیر بھی منگ زیست کی بلی چا آگوی کنا بھائی
0: آہاں
1: بھائی اگو غنوران سے بھی توری کلے گا اور توی لئے مائی دا بلی چون دل مائی منگ را آگوی کنا آمائی دا خاز ان ایزنا میں چین استعمال کی ان دان بار بیا بیا بار زمان خور لاو آگوی بلا دو دا ایزنا بلی چا آگوی کنا بھائی تور تا غوالا
0: جی
1: انو او ځان ته ال تک دی ولا او سېدل په استعمال کا ان ویل از نا کریم وی ال تک وی ملا شي مردان کې بای
0: مردان کې بالکل ملاويږي
1: مارته می ال تک وی ته په څه کې ال تک وی ضروري ملا شي مې از نا کریم یا ساته غوي
0: غوي سره مردان کې جی ساسو رابطه کیږي د غوي سره
1: او دی بای
0: مردان کې بدا سے کارو کی کنه جی مردان کې بو ته شهیدانو بازار یاد کی او زدر تو دے گوے ہم خدا ایڈریس تلتا کی ز گورما نو ز تاستا بیا کانفرم چکم مردان کی بوتا چکم دے شہیدان و بازار کے ہاں جی اسلام جرنل سٹور نہ دے پیردوس مارکیٹ اڑتا یاد کا جیوے شہیدان و بازار کے پیردوس مارکیٹ کی ہاں جی اسلام جرنل سٹور سرویز دا ازنا کاسمیٹکس ٹول پروڈکٹ ملاوی گی خاجی آو جی آو بسل دا ٹول پروڈکٹ ملاوی گی ہاں جی اسلام جرنل سٹور اور پھر دوست مارکیٹ کپ میسج تھا سو پوئی گی جو میسج کے ادھر بولے گا
1: بھائی ابھی تو معلوم میں مردان کی تپوس کے میں ضرور ملائی دی گندا خو ار کیا کر ملائی
0: اصل جی بس اصل کے اصل کے اصل کے مردان ڈیر گڑ بازار دے کنا او بس وہ شہیدانو بازار کے پردوس مارکیٹ در سریا شاتا شہیدانو بازار پردوس مارکیٹ ٹھیک شو آگے کے ٹول پٹول پروڈکٹ ملاوے گی آل تو دیور شیو انتہا دوں گی صحیح
1: شکریہ
0: اوکے جی دخل جان ڈیر جات خیال ساتھ کامیاب شلو یا خزش
1: اللہ
0: فامان اللہ فامان اللہ فامان ڈیر امان ڈیر شکریہ

0: اوکی شي نو ماشاءالله تاسو کتل چې وي زمون کرمل مان راغلی یو منګور د دې نه کاسمټکس پاکستان دغه پروډکټ راواغی سل اده غبلی چې کله استعمال کړي نو غوی چې مونږ به ځان تکریم هم رخلو مونږ له دومره ریزلت را کړی دي نو که تاسو هم وای چې مونږ ته ریزلت ملاو شي مونږ ته خایستونه ملاو شي نو ته بیا راشه د دې نه کاسمټکس سایت ته تاسو ری بدیو کی پوانا کی ټانګ کی جی یو آپشن موجود دی اگر آئی زیڈ این اے دا اس کا کاسمیٹکس پاکستان موجود دی نو بیا د کولا انتخاب کا د کولا دا پروڈکٹ دسان د پر راوڑا او استعمال کا نو پروگرام تا بکال ہم کوی سادو کال سلسلہ ہم زانسر سٹارٹ دی جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام

0: وعلیکم سلام بھائی جان سرنگے خیر خیریت دا
1: بالکل جی ملازم پردیسی ز ٹھیک ٹھاک تاسو سرنگے
0: خیر خیریت دا اللہ مہربانی دا تاسو طبیعت صحت چلنگا شدا
1: الحمدللہ دا اللہ فضل لاکھ لاکھ شکر دے جی
0: بس موزم شیو کو برانو نا بس شروع کی خدا دے خیر پائے اس کی چیزا برانو نا دے نقصان جڑائی
1: آمین جی وز باران شتا اچھا جی بس پہ خبر کی خوسم دا سے نرے نرے باران شروع دے
0: اچھا بے خو نرے نرے دیکھو جی ڈیرا نہیں تھا نا تو پانی برانو نا نہیں
1: آؤ جی آؤ بس بیگا دش پیم خڈیر باران اور وسم شروع دے
0: دلتا خو بلشما جلائی سوے دا خو ڈیرا سخت جلائی سوے دا
1: اللہ دے رحم ہوگی جی اللہ دے رحم ہوگی
0: آمین آمین نور جی خیر خیریت بس ٹول امین والو تو سلام آئم رحمان و مسعود ما سر ناز دا سلام انہ در کئی رحمان والو
1: وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام
0: ازنا تے کام دا کنا دیر مزار پروڈیکٹ دا دیر خلق پر شوق پاندے آخری لگیا دی
1: ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بس ملازم سے ما خطا سو تویلی دی جی چی دا ریڈیو دلارے بمنگ محنت کو خدا غلطہ با پیتاسو پا پل چکم علاقہ دا پاگی با تاسو منگ لے محنت کوئی دغ با حل کو تو تاسو آئے تاسو بے ورکا ہوئی
0: بلکل ولی نا دا خو دا فیدہ چی تا فیدہ دا خو لیکن دا کمپنی دا خو فیدہ پتی سا والے چی شل دیر سو پوی موڑ گتا پتی ہو سکا نا
1: انشاءاللہ غبم کی گئی زمانگ مینہ با تاسو سروی خوچ ساسو مینہ زمانگ سروی
0: ٹھیک تا جی بس طول امین والا تا سلام آئے ما ازنا زندہ بات
1: وعلیکم السلام ملازم سے فائندہ بات صفر 335 435 35 15 بانے بتا سو راز 0335 435 35 15 باندھے راشی اور مکسرا پروگرام کے برقا واک لکھ پل غک پل آواز راستے شریک کریں اس بے پاس سانگ پلے کرو پاسٹ میں پلیز آئی ایم کوئینا یہ تو سانگ تو میں نے پلے کی تھی جی سلام آئنا بیٹنی پدے کڑی دباگ ٹانگ پروگرام ڈیر خیستہ دے شاعر ارمانی وزیرستانی دا پروگرام تھا یو دعا شروع نہ دی او آیا او زما سلام اور توائی وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ جی اگر شہباز عبد الحادی اما سڑے مش حسام بھائی سلیم کٹی خیل ددی وی ڈالی کدیدن کے جانا نراشا او گدر کے خوری زری زل پیناست یما آواز دیو کے عبد الحادی سے مڑ بل شیر موے کنت خود قیو شیر رات او بن نو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام مینا دخل اس میں بل بل سلام مینا بلا بیٹنی ہم جنوبی وزیرستان کا سر لگا سر پلائیں
1: بیٹنی سے پروگرام کے تڑی ذات پخیر علی ڈیر ذات امن ڈیر ذات شکریہ بالکل شکریہ جی
2: بالکل
1: جی موسم بس باران دے اوری کی جی
2: ماشاء
1: اللہ جی مننا شکریہ بیٹنی سے بیو جہان مننا کم ساسو
2: بس میرا اردو کے بابا مثال یہ خام خا استعمال کی دیر سے رزلتا پس مثال واپس واخلی دکاندار
1: بالکل جی آسان خبر ہے جی پیسے پخپل واپس واخلی
2: السلام
1: علیکم السلام
2: وعلیکم
1: السلام وعلیکم السلام رو کامیاب شرڈی رمانا دغشان زمنگ رونا زمنگ خوئند کال کولیشی اور زمنگ نے تپوس پختن ہم کولیشی صفر 335 435 35 15 دوانے والا بالکل جی خاموش ری سو جکی دلیشی السلام علیکم خیر دے جی بالکل ٹھیک ٹھاک تھا سو سنگ
3: بالکل
1: خیر دے بالکل خیریت ماں سر سو خبر ہے
3: ٹانگ
1: اچھا جی ٹانگ نہ پرویز درویش جی. اچھا جی, سنے مشی درویش سے بالکل خیریت دے, کامیاب شی جی. ڈیرا مانن جی, ڈیرا شکریہ. اور یو جہان مانن سنگ زمن پروڈکٹ استعمال ہوئی کنا
0: جی.
1: اچھا جی, کم پروڈکٹ مرا اڑی دی
0: یار پروڈکٹ داسنا می دا
1: صحیح شو جی, صحیح شو. ڈیرا مانن ڈیرا شکریہ استاسو.
0: او کنا داس خبر ادا
1: ہاں

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم.
0: بخير عليك استري مشي. بالکل جس جوڑی ہم برابر ہی ہم تاسو سے رہیں گے. بس عبدالحادی سے اللہ دے رہا تھا کشان خوشحال ہو جو اندے ساتھا بالکل جی پروگرام لائیو برائے راستے خا
1: ماشاءاللہ چھٹیاں نہیں کہو دیر بے خوان کے کمرا
0: بس مونږ کله کله چرته میش کې ورځ دوه چټیانی وکړو کې داسې چټیانی نه کوو یا که دلته د بجلی نیټ مسله راشي نو هغه چټیانی شي کې داسې نه کوو.
1: ډېره
0: زیاته مننه. او تاسو هم ډېره مننه ډېره شکریا کامیاب شي جی. بالکل خیریت دی. او ټانګ کې موسم څرنګه دی؟ او موسم یخ دی که ګرمي دلا؟ اچھا جی اچھا جی اچھا جی. نو بس اللہ دی دربان رحم کی اللہ دی تاسو کامیاب کی اللہ مو چکم دے دغه شان خوشحال سات اوسنګ زموږ دیس نا کاسمیٹک سره سمر مینه محبت لره
1: ډیر زیات مینه در سره.
0: اچھا جی اچھا جی. اوسنګ دغه پیغام خلکو تو ورکوي کنه ورکوي کی
1: نو ما سان بھائی
0: سنگ جی
1: شیر ته
0: تو وینا وای خو کول شیر ها
1: اخ کول شیر بھائی
0: جی
1: سترگو جنگ را سر مکوا سترگو جنگ در نگر تما تین سترگی اما کری
0: دیر خطرناک شیرو گوری خواه
1: اسام بای
0: قربان
1: تما تا ڈالای کتا
0: بزر تا پروگرام و رزر تا پروگرام که ڈالای کم ٹک شو جی
1: صحیح دا
0: اوکی جی دیر امانا نا جی دیر شکریہ

بھائی آواز دے ڈیر ذات سلو دے یار امید دے چی ٹھیک بھوی اور گلمنی میسج دے چی کم دے بالکل نیم راغلے دیکھا نو دا پورا کا ای بھائی شہر دے وائی پما مین زما پشان چرت دی دمر غیرت میں دے جانان چرت دے او منم چی گل وی دا خائص ترجمان خو گل زما دا ہر یو دا دیار پشان چرت دی او چی دو مین خپلی رضا تفریدی داخل گدوم را قدردان چرت دی اور مونگ یو دا وزیرستان دا غرونو بلبلی او گلمن وزیرا او دواجانی او الیپ لیلا دوانی نا دیر ساتا مانا نجی دیر ساتا شکریہ کامیاب شی اور لوی خس شی پروگرام لائیو دیکھا دا شیر میں دلولی پر ریکارڈنگ کی شامل کو سو سلام مامو پیچھو گئی اما دوانی نا مامو سو حال چال دی پروگرام دسم کوکو روان دی ایزنا پروڈکٹ زندہ باد او زما سلام ټول مینوالو ته ورکوم علیکم السلام او دا چرته روکوي چې میسج دې نکو

اوكي شين ساخو شاليان دي نسيب شا بزر السرا او ساسر دي ساخ لما تمي يي دلبرا اوكي شين نوي ساخ اسمانيكس پاكستان شي مونسر سوك سوك امبر خاخلي سوك سوك ام کال کی سوك مسج کی سوك پهاموشي زمونگا آواز وري زمونگا غگ وري ده هغي تولو دير ساتا مانن کما دير ساتا شکریا دا کما بالکل جی دغه مینه مونږ تاسو نه غواړو ځکه چې لکه مونږ مثال د میلمه دی جی میلمه چې کله ټانګ ته لاړ شي اور قوانین ته لاړ شي نو دغه خلکو نه دغه غوښتنه لازمی کوي اور مونږ ته پته ده چې تاسو کله زمونږ پروډکټ اخلئ دا چې کم دي تاسو ته سفری آسی نه ملاویږي که ټیک ټاک په پیسو تاسو ته ملاویږي جی نو بیا ما چکم دے پاگی کے منگا ستا سر پارا خام خا ریزلٹ ویلی بلی کو پاگی کے بستا سر پارا خام خا ریزلٹ ویلی بلی چی ریزلٹ پکی نو مطمئنی دے نا تا تے سر ریزلٹ ندر کو ما ہمیش تا ستا ویلی دی کتا زمونگ دیسا کاؤسمیٹکس پاکستان ہار یو پروڈکٹ راوڑے دے ہار یو پروڈکٹ راوڑے دے خپا خوشا لی خٹک ٹاکی واپس کا خپلی پیسے واپس واخلا خپلی پیسے واپس واخلا ٹینشن بنکے فکر بنکے هیس پرواونه کې ازنا کاسمیٹکس پاکستان د خلاګانو پروگرام دی د خایستونو پروگرام دی اور چې کوم دی د خایستونو د خلا پروگرام به تعالی خایستونو درکې طالب رزلټ درکې طالبہ کوالټیز کوانټیټیز درکې ښا

0: کړی.
1: اچھا جی ما خو نن تاسو لپاره د شعر او شاعری پروگرام راوړی خو بس تاسو به اجازه کم نه کنه د سړي شعرونه را سند نکړل نو خیر دی هیڅ خبره نشته. چلو د علامه اقبال یو غزل لې چی محبت کی تمنا ہے تو پھر اوہ یوسف پیدا کر. محبت کی تمنا ہے تو پھر اوہ یوسف پیدا کر, جہاں سے عشق چاہتا ہے وہاں تک نام پیدا کر. اگر سچ ہے میرے عشق میں تو اے بنی آدم نگاہ عشق پیدا کر, حسن ضرب پیدا کر. اور میں تجھ کو تجھ سے زیادہ اور سب سے زیادہ چاہوں گا, میں تجھ کو تجھ سے زیادہ اور سب سے زیادہ چاہوں گا, مگر ست یہ ہے کہ اپنی اندر میری جستجو تو پیدا کر. اور اگر نہ بلوں تیری خاطر ہر چیز کو تو کہنا, اگر نہ بدلوں تیری خاطر ہر چیز کو تو کہنا, تو اپنے آپ میں پہلے اندازے وفا تو پیدا کر. آنو چولو ڈیرے ساتھا مانا نا باو تاسو لیسی تاسو ماتا نین خپل پیورٹ فیورٹ شیرون را لے گلے شای خپل چکم دے خواگے خواگے شیرون را لے گلے شای خو بس تاسو چکم دے رون لے گل نوس پا کی زسو کما کنا لکا جنگ خو در سر نشم کولے راتا گرانی آو چی جنگ در سر کوم انو بس بیام در بانی زڑ خفا کی گی کنا نو چرت در سر جنگ کولے شما آو جنگو نمونگو چا سر نکو خوا اللہ دی نکی چیزا بتاسو سر جنگ کم جی. اسلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. بالکل جی شیم جوڑی برابر
2: ماشاء اللہ الحمد للہ سب برابر ٹھیک ٹھاک خیر خیریت
1: خیر خیریت دے بالکل جی ماسر چرتنا
2: بابا بر کی خبر ہے ٹانگنا
1: بابا بر کی سے منگ سر خبر کی ٹانگنا پخیرالے پخیرالے پخیرالے جی
2: جی خیر دے خیر دے نور خیر دے طبیعت خیر دے
1: الحمد للہ لش پش جی
2: ترنگ ماشاء اللہ پروگرام دے خندہ ٹولا ڈیلی آر ہوا تھا سولہ پروگرام
1: مانن جی شکریہ نسنگ زمونگ دے ازنا پروڈکٹ راوڑی استعمال کری مودی
2: شمپو استعمال ہو شمپو.
1: اچھا جی مننا مننا مننا
2: گیرا تقریباً سر والا نرم کی ملائم کی شپاس پچی
1: بس دا غنور و خلق تم تاسو ویلی شی جی اور دا غنور پڑکم تاسو استعمال ویلی شی خجی
2: انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ چا ضرورت رائسی انشاءاللہ غم ازنا بیرا خلو مشکنا
1: انشاءاللہ جی انشاءاللہ انشاءاللہ قدر من شی جی خوشحال شی اللہ حافظ اللہ حافظ.

0: زمهنور يم د پشاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا داني او داغونه او پمخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوسول نه کیدو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي
1: السلام علیکم سوکم زما آواز اوری او د میدی مریض دے او پتالاش کی دے یو د خیستا او د خی دوائی نو بس 300 روپے کی درته یو ارزانه دوائی خیما چستا د میدی هر قسم بیماری با ور سر انشاء اللہ ٹھیک کیگی نو اشما ایکوسیٹ یادو ساتئی اشما ایکوسیٹ انٹرسیٹ سسپنشن داسی فاسٹ ایکشن والا دوائی دا چی لوی خلق دورزی دری ٹائم دو چمچ او ماشومان دورزی دری ٹائم یو چمچ اوخوری نو چې پسابارا پاسی میده به ټیک وی نبه میده خوګیږي نبه خلیله ترخی تر وی وبرازی نبه د میده د لاسپی درد رازی کده سده وجه هم ستاسو میده خراب شوی دا یا د خوراک د وجه یا سو ګولای میډیسن علاجونم کړی دي ان شاء الله دا به ټیک کیږي زکه چې اشما ایکوسیټ منټ فلیور کې یو هربل دوای دا او سومره خویندرونم زما आवाज اوري د میده د پاره اشما ایکوسیټ یاد وساتئ مزید معلوماتو د پاره 0342311222 میں زمون کا اپنی ہیلپ لائن نمبر دے 03 سلور 2 3 یو یو 2 2 9 2 باندے رابطہ کولے شی
2: سٹیر گناہ کاریم کتے نشم رہنو ماتا
3: ہزار زلہ سلام نے پس
1: السلام علیکم سنگ تاسو تپتا دا چھ موسم بدلی گی نو چکل موسم بدلی گی بیا دچا لاسونا خپے مخ شونڈے ہواگانو سرا اور دے یخو اوبو سرا خرابی شی بالکل ٹینشن مالی اشما ہربل کریک کریم دا مارکیٹ نہ ترلا سکی اشما ہربل کریک کریم چ کم وجود کم سکن دا یخنی دلاسا خراب شوی وی یا چرتا زخم سپونے خارخ در باندے راغلے دے یا ستا سپون دے خرابی دی خپو تلیم خراب دی یا سوزی یا فنگس مسلی دی یعنی دا گتو دا نکان یا دا سوکی خرابی دی یا دا گروتونا یعنی دا گتو دا منزونا خراب دی یا ماشومان دا ڈائپر پیمپر دا وجی پی ریشز راغلی دی نو دا داسی کس ما مسلو دا پارا اشما ہربل کریک کریم والی پا 300 روپے ملاوی گی اینی ٹائم تاسو لیپ کولی شی یو دو دری ورزی نا یو دو دری پیرا چه تاسو دا پا زخم سپونی خارخ باندے لیپ کئی بلکل با ٹک ٹاک شی سکون بدرتا ملاو شی بس نیم یادو ساتی اشما ہربل کریک کریم مزید معلوماتو دا پارا 0342311222 میں زمون کا اپنی ہیلپ لائن نمبر دے

0: يم د پشاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او پم الله گواډی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کیدو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي
1: السلام علیکم سوکم زما آواز اوری او د میدی مریض دے او پتالاش کی دے یو د خیستا او د خی دوائی نو بس 300 روپے کی درته یو ارزان دوائی خیما چستا د میدی ہر قسم بیماری با اور سر انشاءاللہ ٹھیک کیگی نو اشما ایکوسیٹ یادو ساتے اشما ایکوسیٹ انٹرسیٹ سسپنشن داسی فاسٹ ایکشن والا دوائی دا چی لوی خلق دورزی درے ٹائم دو چمچ او ماشومان دورزی درے ٹائم یو چمچ اوخوری نو چ پسابارا پاسی میدہ بیٹی کوئی نبے میدہ خوگیگی نبای خلیل ترخی تروی وبرازی نبا دا میدی دا لاسا پی درد رازی که دا سا دا وجه هم ستاسو میدا خراب شوی دا یا دا خوراک دا وجه یا سا گولی میڈیسن علاجونم کردی دی انشاءاللہ دا بٹی کی گی زکا چه اشما ایکوسیٹ منٹ فلیور کے یو هربل دوائی دا او سم رخوین دیرونم زما آواز اوری دا میدی دا پارا اشما ایکوسیٹ یادو ساتے مزیدو معلومات دا پارا زیرو

خجی څنګه یې طبیعت هم خدای ټیک ټاک او برابر یې کنا یقینا چې ډېر ورځې بعد مې در سره ملګرتیا کیږي دومره ورځې بعد مې در سره ملګرتیا وشو چې الحمدلله منځ کې ورکه زمونږ چکم دین او غد نو شعر ډرامو شو او ډېر زیاتې داسې خبرې ورکه بهرحال رالی خو یره د سیګنل ایشو وا او ایز یو نو الحمدلله چې څومره هم خلک زمونږ خیبر پختونخوا کې اوسیږي نو هغوی ته بس ډېره خپته ده چې یاره ولې د سیګنل ایشو وا او د څه د وجې د سیګنل ایشو وا کنه اور ور سره یوازې د سیګنل ایشو نه بلکې د وای فای ایم ایشو او کله کله د بده مرغه ټول کارونه یو ځای ته راشي کنه ډیرونه خوایندې به زمونږ د www.ishmaradio.com چې کوم دی نو پاغي باندې زمونږ پروګرامونه د اوریدو کوشش کوي پاغي به زمونږ پروګرام نه ورزي نو دغه چې کوم لینک دی یا کوم سټریم دی یا کوم د سشي هم دی بهرحال چې د سپه ذریعہ باندې زمونږ دغه لینک باندې پروګرامونه کېدل نو هغه هر څه چې کوم دی نو هغه در هم بر هم نو بہرحال سوکھو چما پی جند لکا بازی بازی زمونگا رونا خوائن دی ریگولر ماشاء اللہ چکم دے نو آغا زمونگا چکم دے نو دغ دی دا سور توائی مطلب ریگولر زمونگا لسنر دی کنا چھے نیٹ بلی کے زمونگ پروگرام ہو ری نو چکم ما پی جند یا چاما سر کنٹیکو کڑو یا چاما سر نمبر نو گی تو خماخ پل لنک ورو لے گلو لنک لگ دا سور زو دا پارا لگ چینج دے ځکه چې ټول سیستم چې کوم دی نو هغه ګډوډ دی کنه څنګه سیګنلې نوی وای فای نوی د سیدام چې کوم دی نو یو سافټویر دی یو پروګرام دی او هغه ډیټا بیس دی هر څه چې کوم دی هغه اوړاو شو نو داغې د وجه زمونږ لایو پروګرامونه نه کېدل زمونږ ریکارډډ پروګرامونه کېدل او ماشاء الله زمونږ غیر موجودګۍ کې طارق انجینیر ایم ایس ڈی حافظ ظهیر بھائی تاسو سرخکولی خیسته مزیدار پروگرامونه اوکړه او تاسو چې کوم دی نو خه ماشاءالله خوشاله کوي لایو پروگرامونه در سره اوکړه تاسو کالونه تاسو میسیجز پروگرامي سره جوړ کړه او ډیر زیات به زموږ ریکارډډ پروگرامونه تاسو اوریدل دي بعضی خلکو په زړه کې دا راځي کنه او ما ته اکثر خلکو ویم لکه مطلب دا د اوس نه دا مسله نه ده چې یا دا نیټ یا دا وای فای یا دا مسلې راځي په دې لینک کې دا ډیر وخت نه راځي نو بیا اکثر به مونږ ته خلکو وی چې یره دا پلانکې آر جی چې کوم دی نو بیا پروگرام لایو څنګه کوي پلانکې څنګه لایو پروگرام کوي نو اصل کې هغه آر جی ګانو به لایو پروگرامونه کول چې کوم آر جی ګان پر ریډیو کې دننه ډیوټي ده چا یعنی مطلب پر ریډیو کې چې دچا دننه ډیوټي وي کنه لکه زما دا لینک طارق اخلي انجینیر ایم ایس ڈی اخلي او یا چې کوم دی نو نور داسې زمونږ ډیر رونه دي چې هغه زمونږ دا لینکونه اخلي مونږ تاسو سره انیر کوي کنه نو اگر ریڈیو کے دن ناس دینو کس ریڈیو کے دن ناس اگر تا صرف دا بجلی ضرورت پکار دے بس بجلی بھی او دا اگر لیپ ٹاپ آن دے مائی کی کار کئی نو بس اگر تا سر آنی ارشی دا نیٹ ضرورت ورتا نشتا زما پشان چکم رونا دا ریڈیو پلی کمانے پروگرامو نا کئی او لکو زناس پا پشاور کے ماشاءاللہ تاسو زما آواز چکم دے اگر پا چار صدے کے او زما آواز پا نو شہرہ کے اور زما آواز اٹک او زما آواز ماشاءاللہ لکی کرک ٹانک اور ڈی آئی خان ادا سے بلا علاقوں کی زما آواز ہونا وہ پشاور کے نو دا نیٹ پہ ذریعہ بانے کا چرتا نیٹ نوی نو بھی ہم کار نے کی گئی او چې سیګنل یې نوی نو بیا هم کار نه کیږي ځکه چې تاسو دا کالونه میسیجز وځي څنګه شامل او سیګنل یې ډیر زیات ایشو دا ما خو یې یوازې زمونږ پېښور کې دا خو پرون زه اسلام آباد تتلما زو ما شاپې سلو نو مونږ چې کله د پېښور نه وتو نو پېښور کې بیا هم لګ ډیر سیګنل گزاره کوله خدا سے دا چار صدا مردان او بیا چې داسې نور مخکې تر ثوابې پورې ورتلو مکمل سیګنل یې نوی چې کله پنجاب ته ور انټر شو او د اسلام آباد حدود را ورسېدل بیا ماشاءالله نیټ او سیګنل داسې منډې وهلې نو ان شاء الله اوس به دا مسله حل شي وخت سره سره ځکه چې مطلب اعلان کړی دی زمونږ چې کوم د حکومت چا په لاس کې دی یا مطلب اختیار چا سره دی چې ان شاء الله یو دوه ورځو کې به دا هر څه ٹھیک شي او همیشه سختی نه وي سختۍ پسې راحت وي همیشه دا مسلی مسائل نه وي ځکه چې اوس سیګنل نه بغیر دا ژوند سره تړلې خبرې دي نه بغیر چرته زندگی تیریږي کاروبار دی اور بل دا چې خلکو ته ډېر تکلیف امي چې کله سیګنل نه وي کنه اوس دې دوران کې چرته فوتګي وشي لکه زمونږ خپل شاپېسل تر او فاچو ولا رب العزت دی وبخي نو بیا چې چا چا کورونو کې وای فای لګیدلې و نو غیته په ټایم باندې معلومات شي وي چې چا کورونو کې وای فای نه و نو غیته معلومات نه شي وي نو دا د چې داسې قسم مسئلے مسائل راځي کنه نو اوس دا موبایل شو دا سیګنل شو او دې سره د انسان ژوند دی بس بهرحال الله رب العزت دی خیر راپیخ کی او الله دې چې کوم دی نو خوشحالي راولي او الله دې چې کوم دی نو زمونږ دا رابطه عمدا سي یو بل سره قائم لري دعا ډیر مننه خوشاله اوسې دا کرک نه دعا سلام علیکم وعلیکم السلام ډیر متباد دعا څنګه طبیعت دې خدای برابر نازمینا د شاخ نمبر 6 نه دعا سلام علیکم وعلیکم السلام ډیر زیات مننه وای چې ګډ مورننګ په خیر را لیکرام خان څنګه او شکر دې چې مسله ختم شو چې ستاسو आवाज می اوریدو ان شاء الله وازونه به اوري صحیح ده دین علاوه چې کوم دې نو حنا سره هم د 400 دینه ډیر زیات مننه وای چې اٹک ریډیو زلمی ریډیو
اور دنو شیرا ریڈیو بلی کی آواز بالکل کلیئر دے مانا مولانا عبد الخالق سے منگل میلہ خیبر پلازا مولانا عبد الخالق سے منگل میلہ خیبر پلازا کی ازمنگ دا اشما تمام پروڈکٹ ورسر ملاوی گی ادین علاوہ چکم دے وی السلام علیکم مجید صاحب سنگھ طبیعت دے خدے محمد جنید دے خوشحال خان بابا مزار کو جنید سر ملاو شو ماشاءاللہ نو شیرا ڈراو شو ڈیر ڈیر دے مبارک وی دے نو شیرا ماشاءاللہ دکاندارانو تا زما دے نو شیرا ڈسٹریبیوٹر سجاد تا او دے نو شیرا دے ریڈیو لسنر تا ماشاءاللہ ماشاءاللہ چکم زبردست طریقے سر زمونگا دا نوشیرا ڈراو شو کنا نو زما خپل چکم دا خاندان خلق دی نو غوی ما تا دا خبر کول چکرام بھئی ماشاءاللہ دا مردان ندیم دا نوشیرا ڈرا ڈیر خیستا وا ماشاءاللہ ٹول لسنر راغلیو او ډیر زیات لسنر راغلیو خدا اللہ رب العزت کروڑ کروڑ شکر دے چې انشاءاللہ یو لسنر بہم دا سینے بھی چھے اغبا وائی چھر اکرام بھئی مونگ تا یا چکم دے نو روٹھائی ملاو نشوا یا سالن ملاو نشو یا زمونگا چا قدر انو کو یا زمونگا چا مہمان نوازی و نکڑا گفٹ حوالے سر کو چکم دے نو اغب بازو تا گفٹ ملاو شوی بازو تا بنی ملاو شوی زکر جب بازی زمان ریگولر کالران دی کنا لکا زی پی جنم لکا اوس جعفر شاہ ماما شو منتظر شاہ ماما شو سمیر ماما شو اور داسی چکم دے لکا سکندر بھائی شو سکندر خیر راغلے نو بہرحال گفٹ اور لما چکم دے نو اغا گدلے ہو کنا اغی دا گفٹ ملاو شو چکم ریگولر کالران دی ریگولر میسج کو ان کی دی کنا بازی داسی ہو چا اغا ریگولر کالران یا میسج کو ان کی ندی لکا نوروز خان شو یا کم زمان پا ذہن کی راتلے انسان دے انسان کم زورے دے کنا نو بیا مونچ زان سر سمر گفٹو نو اوڑیو نو بس آغو نو آلتا خونسا کو یاو او نه چکم دینو داسې گفت چکم دینو سپا جادو باندې جوړې دونو بهرحال کې دیشي گفتونه ډېر خلکو ته نه ملو شوی خو الحمدلله مهمان نوازی د هر چا وشولا او دینه الا بعد اشما هر بلایل عمره د چار او ختلا دویم بلکې ټولو کې اهم سوال دارې او هر سړی ورته پتم وي نو مندوخیل چکم علاقہ دا میا عیسا کی مندوخیل علاقہ پا اغی کې د عدالت خان په نامه باندې د اشما هربل آئل د عمره دغه ټیکټ د عمره دغه پیکیج او عمره اغه ته ملاو شو او فلیکس مونگا چکم دے جوڑ کڑے ہو بیا دا مندوخیل عدالت خان خونو راغلے خود مندوخیل یو ملگرے راغلے ہو یو کاری سیبا نو آغا تا مونگا ور کڑے چی دا میا عیسیٰ کی مندوخیل عدالت خان دی کورتے ہو لے گا مبارک باد ورکا ورتو آئی چرا بیا کپنی سر چکم دے نو آغا رابطہ ہو کی نو اس کپنی سر تاسو کانٹیک نشی کولے نو میسا کے زبیر ماما دے او زبیر ماما ماشاءاللہ دا عمری ٹکٹ را روچت کڑے مو مندوخیل کہ عدالت خان دی کور کے کزما آواز اور دلے کی گئی نو زبیر ماما خو اسم خواگ خرسی خو بس تاسو بور لیو سوٹ دمینی محبت نوالی ازکه چې دا عمره تاسو ته د هغه په لاس باندې ملاو شو بل به ډیره د خوشحالی خبر دا شو چې غلام اسحاق زما خو غرور ته به موټر سایکل ملاو شو یعنی د موټر سایکل چابي ورته به ملاو شو نو اسې خو ډیرو دکاندارانو ته ډیر سم ملاو شوی دی خدا چې کم زما خو غرور دی کنه دا غلام اسحاق دا ماشاءالله ریګولر زما کالر دی پروگرام کې کال کوي ماشاءاللہ پہلا ڈرا کے منگ سر مل گرے اوسم ماشاءاللہ حیا افریدی دعا سلام علیکم وعلیکم السلام ڈیر زیات مننا وئی بھائی حیا افریدی میسج کو ما ڈیر وخت بعد درتا پروگرام دی لائف دیکھنا بالکل زما خوگی خوری لائف پروگرام دی پشاور کے خولے خیسم مزیدار باران وری کس تاسو علاقوں بمی تاسو خبر وئی دا اشما سٹار محمد دین دا غزنی خیلونا دعا سلام علیکم وعلیکم السلام صباحت اور آجوا دا تاج زینہ دعا سلام علیکم

0: او زمری ما شالا گډ وډ دا او شیراز خو خیر پهلم ام ډیره ناشته را وډی خو ډیر مو د باد نن چې کم دینو سحر خواري وکړل ما شالا ناشته را وړل او سار سوای را باندې ناشته وکړل او درل نو شیراتا الله دې خوشاله کی. اخا شاه فیصل خان را سره ملګری دی. شاه فیصل خان ته پروگرام کې ویلکم په خیر رالې ستړي مشو يم. شاه فیصل خان السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله تعالی وبرکاتو. ډیر زیات مننه تروزه په دا قیمتي پروگرام کې د وخت را کول او سمره رونه او خويندې په دا سات زماغه ګوري ټول ته پجام باندې السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتو. او امید درم لرم چې ان شاء الله کې خیر ټول زمنګ اوریدونکو به ان شاء الله د خیر سره ټیک ټاک وي او د صحت په جامه باندې پټ او د جون په مزو کې وي. او دا ښکلې موسم چې کوم دی مطلب ماشاءالله بیګار سي داسې نری نری باران ولیږي لکه د جمی د جړۍ خیری چې د موسم نه به خوندونه او مزې دي. او زمونږ پروګرام چې کوم دی نو هغې ته به هم دوی انتظار کړي او زمونږ پروګرامونه به هم د خیر سره او اسپیشلي هغه رونه او هغه خویندې چې د چا ماشاءالله نن بیا د سرکار د طرفه د سکولونو چوټي ده بیا چوټي ده ماشاءالله. پرون هم پکې چوټي وه نن هم پکې چوټي وه. نو پرون چې چوټي وه زه پېښور ته راتلم په لاره یوازې نو چې ما ځانله نو چې دا ماشومان مې کتل سکول خلک اکیلې خبر نو مطلب کسان میں کہتا ہوں تو ماں تخبر اسکول وخرا یاد شو میدا گورا ماشاء اللہ میں گورا میدا داسی زندگی دا
0: ماشاء اللہ اسکول پشا باندھے
1: ماشاء اللہ قتل
0: بالکل صحیح قتل
1: بالکل پیشو ہے نو ماں صرف بس پا الفاظ
0: ماں ہوتا تھا خبر ہو کڑا پرون میرے پا موقع باندھی ہوئی میں رو رہا گا د انڈیا چې هغه یو کس نه کرکټر نه تاسو کی کنه چې تا سٹارټ کې میچ پاکستان سره سنگ چلو ویغو چر جی پہلا میچ میں وو پہلا بالنگ راته وسیم اکرم کولو نو بس دا ولاړم بیٹ را سره لاس کې خو میچ اصل کې وسیم اکرم او موین خان کولو وی سنگ وی بس وسیم اکرم به بالنگ کولو شاده موین خان بال رانی ولو وی ز اسی ولاړم
1: منس کې بګی زاسی
0: نو ما تا ته وی چې توس اسی ولاړې بس نور چې کم نه نو
1: گیم چالو
0: او رانا سیف چې کم نه نو ما سره کرکټ کوي لګیا
1: بیا ماشاء ما پکې سي تماشا کولا
0: اسی ګوره ماشاء اللہ گورے لکا سید امونگا پختانی او زمونگا مشرانو کم دیر قابل خلق شتا کنا
1: بے شک
0: خو بیا دغه تر پونه چې کم دی لکا دا اسلام آباد شو یا پنجاب شو کنا اسپیشلی یا دا کراچی علاقہ شو دی کی بیا گورے دا سی مشران شتا چې هغه گورے بل شانتی دا علم نڑک خلق دی
1: او بالکل دا علم
0: خزانی دی دا یو دکان کارڈ میں راڑو لے دا واپس اڑو ما او دا ایڈریس الیک شاملو ما جنجال پوری تا چې سوکم راضی کنا سوکم چې د نوشیرا جنجال پوره ته ورننوزی دلته کې عطف پلازا دا نوشیرا جنجال پوره کې عطف پلازا دا په دې عطف پلازا کې هرمن ټریډر دی آصف امیر صاحب زما ډیر زیات خوږ ورور دی هرمن ټریډر آصف اقبال صاحب ورکه ناس وي د سرګور زموږ د اشما هر یو پروډکټ ملاویږي کورونو د پاره استعمال لا وړي دکانونو د پاره خرڅ لا خلی نو عطف پلازا کې جنجال پوره کې عطف پلازا دا هرمن ٹریڈر آصف زما خوگرور یاد وساتے دسر زمون دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی ڈیر پمین کارڈ رکھے ڈیر دکانداران زما رون جی چی ماشاء اللہ ماں سر ملو شو کاڈو نہ رال راکڑ او بازی بازی رات ڈیر زیاد چکم دینو آگا میسیج زم کبھی چکرام بھائی زمونگا ایڈریس شامل ہوئی کہنا لکہ یو بل ایڈریس چکم دینو آگا زما پلاس کے دے دا نوشیرا چکم کینٹ علاقہ دا نوشیرا کینٹ پا نوشیرا کینٹ کی چکم دے نو دا خوشحال پورا چکم علاقہ دا جنجال پورا او خوشحال پورا خوشحال پورا چکم علاقہ دا نو پدی کی پنزم نمبر دکان دے خوشحال پوری پا دا بازار تا چھے ورنہ نوزی پنزم نمبر دکان دے عمر ورکے ناس توی عمر کاسمیٹک سٹور سر ہم زما دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی نو ماشاءاللہ دا ڈرالا برکتا آچے بیا دا دکانداران رونو سر ملاقات مشولے او غوی دا گلم اکڑا او ماو تیل چرور گلم اسی ابستا تاسو با میسیج کوئی او چې کله تاسو میسج کوي نو ان شاء الله بیا به چې کوم دی تاسو ضرور یادو منو دوی دا کارډونه را لګلی دي بهر حال دا داسې تکړه دکانداران دي چې دي سره زموږ د اشما ټول پروډکټ ملاوي کې شاپه سره تاسو سم ویډیو خدي وي
1: بالکل مخوي او بل چې کوم دی نو

0: حاجی راضی ګورو چې د فون په لیکره سره سوګري او کم زنه دی خاوي ماشاءالله چې www.ishmaradio.com هم چې کم نه وای کار شروع کړو دغه لینک مې کرام بي تاسو کلیر دی او आवाज په سفاره زی دا وای چې سو کوم وای بس خوای ګورو فون په لیکره سره سوګري السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ارور سوګ خبرې کوي کم زنه
1: بابا برکی ټنګ نه خبرې
0: کوي بابا برکی سنگه طبيعت دې خده برابرې
1: خیر برابر یہ
0: شکر دے خیر دے قربان بابا برکی پر ٹانگ کے باران شتا کنا
1: باران خونستا اور دسے اس خوی ماشاءاللہ مار دے کنے دو روز روش پہ خوبشا پھر باران
0: ہو خا خا ماشاءاللہ بس دل تم دا یو دو روز اوش ولے دسے لگ ساس کی ور یزا او کل خطیز خکولے خیستا مزیدار باران نمائی چھ ٹانگ کے موسم خیستا دے کنا شکر دے خیر دے بابا برکی ڈیر مدباد را سر خبری کبھی آواز صفا درزی ریڈیو پلی کبان دے
1: داولا لمبر خو غا اکرام صاحب دا سے لمبر دے دا کنا چچ ملاوی لکا ووش پر شکش چنے دمرا مشکلاتی دا
0: یرا بس ماشاءاللہ ستاسو مین دا زخ خپل نمبر ویم امنا اکثر خوین دیرو نمان دا گیلے کئی چکرام ایتا پروگرام کے خپل نمبر نوے دا سٹوڈیو نو ماشاءاللہ طولو تا زمان دا نمبر پتوی بغیر زمان دا وینا دا سے پکلکا تاسو کالونا او میسیجز کوئی ماشاءاللہ چے نمبر بیزی بزکا درزی چے کالران دیر رازی ٹائم نمیلاوی گی یو نمبری او دیر خلق پر ٹرایانی کئی نو بیا کال نمیلاوی گی یار ان شاء اللہ ارادم اور تکڑے دا امید در بل روچی دی بل میاش کی وکو خا نومبر کی
1: اچھا
0: او ان شاء اللہ د دین آباد اس د بنو نمبر دے او د بنو نباد به ان شاء اللہ د 400 نمبر بیا به د پشاور وی او بیا به په د بل میاش کی د ٹانگ کو ان شاء اللہ ڈرا بیا به ور سره ڈی ای خانہ ما ٹینٹ کو نو دغه دوانه با داسی یو ورس ور سیخ کو بالکل میں خوخ ہے ان شاء اللہ بس میرا جو استاد سیٹ بتا تھا خالی کو صحیح تھا بالکل بالکل قربان ان شاء اللہ بالکل ڈیر مختصر پروگرام بھائی ڈیر کھلے پروگرام بھائی ڈیر خستہ پروگرام بھائی او زربت خان جی چکم دے نو ان شاء اللہ داغ پن گرانی کی بکی گی نو بس تے کلم لاڑے صدام اینڈ رمضان پلازے تا زربت خان جی سر رابطہ کوا اغا سر رابطہ کہ او سازا کا چدا پروگرام با اغا را جوڑوی نو اب تا سو خبر وی زمو کو پتہ نہ لگی کلا سگنل نی وی کلا وائی فائی نی وی کلا مون پروگرام لران شو نو دادا خو زربت خان جی سچ رابطہ کی ان شاء اللہ بده خبر ای آمین آمین آمین آمین آمین ڈیر زیادہ من نا خوشحال ہو سی زما ڈیر زیادہ خو گرور بابا بر کی ماں سر مل گئے او ٹانگ بہ یو واحد دا سے ٹاؤنی یو واحد بدا سے ضلع چھپا آگے کے با بیلا اسپیشل دا عشما ہربل آئل دا گڈرا کی گی اور ان شاء اللہ کوشش بکو چمگا خپل ٹانگ ریڈیو اسٹیشن کے دھنن پاگی کے سدا مل منو زیش ٹول بگیلا نہ کہو اسے دادو مرا ڈیر خلق ہو انسان نشی رازے کول نال تس شادی حال شتا او نبل دا سے زمونگا چا سر سے تعلق شتا جچا تو وایو چلکا ماما دا اجرا دے رہا تارا خالی کا نو بس ریڈیو اسٹیشن کی جس عمر ملوانا راضی راضی گی تم دمرا گنجائش بھوی نو انشاءاللہ ٹانک بدغ ڈرا کو اوس دے ڈرا کے شامل دو دا پارا بتا سو سکا وئی اکثر خلق بوئی کنا پروگرام باوری چمونگا بسنگا بدغ ڈرا کے شامل کو نو کم خوین دیرونا زمونگا آواز اوری اشما ہربلائل بواخ لے 120 ایم ایل بوتل 500 روپے کے دے گھٹ 200 ایم ایل بوتل چکم دے اگر 2500 روپے کے دے او اشما ہربل آئل چی سنگا تا سو را کولاوا خی کنا دا ڈبے چرا کولاوا دا غوگے چرا اوچت کے او پلاسٹکی بوتل تے روبا سے کم ٹائم کے نو دا غوگ چی سنگا روچتے دغ زکی مخامخ لکھ لی دے ستاسو ناما ستاسو موبائل نمبر او علاقہ یعنی ایڈریس دا درے وانا شیزون با اولی کئی او زربت خان جی سر بے جمع کئی نور دا سی کم دکانداران دی دا عبدالغپور سیب دے بسم اللہ جنا سٹور ٹیک ادار جنا سٹور اور دین علاوہ چکم دے نو دا مطلب سمر دکانداران دی ابراہیم کنڈی دے چے سو کے ہم زربت خان جی لر اوڑلے شی گنا صدام ان رمضان پلازا کے زربت خان جی زمونگا مین ڈیلر دے اشما تمام پروڈکٹ ور سر ملاوی گی نو آغا سر بیا را جمع کئی انشاءاللہ دین بیا مونگا یو را خلو چے دا چا خوش قسمت نیم را اوخطو سنگا چپ مردان کے اویز جن سٹور محلہ ملاگوری پیر صدو خان زرین شوز شاپنگ سینٹر داغوینا مرا اوختلا نوشیرہ کے عدالت خان دے مندو خیل میاں عیسیٰ ان شاء اللہ چی کم خوش قسمت ہے نا ہم روخی جی گئے نا نو زمونږ له طرف نه باغ د پاره مکمل د عمره پیکیج وي ان شاء الله. او اشما هربل آئل دان دی چې په دې کاغذ ډبی باندې د عمره پیکیج دی, بلکې تاسو ته پته راځي الحمدلله اشما هربل آئل پلاستیکي ډبه په دې کې چې دننه کوم تیل دی دا 2019 نه زه په خپل استعمالو مې دی د پاره زما بالکل ورسره مې د ټیک دا الحمدلله قبض ختمي بد هضمي ختمي خلل به ترخی تر بیو بن راځي لاس خپا ملا دې درد کوي غور سره مالش کولې شي زخم سپونی خارق باندې لګولې شي غوک کې چولې شي سترګو کې چولې شي وخت ور سره مالش کولې شي ماشومان له خوراک کې ور کولې شي ماشومان بدن مالش کولې شي درې درې پریشان بو کې باوسیر به دینه ختميږي د ملک علاجونه بو کې مېده به دینه ټیکيږي خو اشما هربلایل راوړې یو دو چمچ سحر یو دو چمچ غرمه یو دو چمچ ماسختن په نهره باندې اسکا سحر ماسختن بوتل پر سره ډک سرسکا نیم سرسمو خو ډارې کې یو ګوټ ته نه کو هیڅ نقصان نشته او ځان ته چې کوم دی هغه اوبو کې اچولې شي کاوه کې اچولې شي کم مشران دي شوګر مریضان دي خپې خوږیږي سجدنې شي کولې رکونې شي کولې کېناستې پاسېدې نشي د غوی خپې لاسونه دي سره مالش کولې شي نو اشما هربلایل یاد وساتې او داسې زمونږ خويندې چې اولاد نشته الحمدلله اشما هربلایل له برکت الله رب العزت ورله اولاد ورکړې دي نو اشما هربلایل یاد وساتې نو دادا چې دغه اشما هربلایل په دې کې کلونجی دا شاد دی زیتون دی مبارک بوټی دی ذکر احادیث قران کې راغلی مولانا بلال جوړی چې ماشاءالله د مردان ډرا کې دی الله رب العزت دا غرور وبخي دا غرور وفات شوی ځکه مردان ډرا لنه راغلی او ماشاءالله چې کم دی د نو شعر ډرا راغلی او موږ سره شرکت وکړو حافظ زهیر بی راغلی او حاجی نور سمید جی راغلی او ولادی دی خوشاله کی ضربت خانه جی راغلی او ماشاءالله نو مولانا بلال صاحب تاسو اولیدو کم چې د نو شعر خلک ډرا راغلی ویډیو غانی چلیږي پکچر دی سوک زمونږ دغه ویډیو غانی قتل غواړي فیسبوک کې زمونږ اشما کاسمیټکس په نیم باندې پیج دی او چې کم تداسي بلو ټیک شوی دی دا زمونږ افیشل پیج دی او دینه علاوه ټیک ټاک کې زمونږ اشما کاسمیټکس په نیم باندې پیج دی چې کم ډیر فالوور دي دا زمونږ افیشل پیج دی هغه تاسو لایک کړئ فالو کړئ او ان شاء الله چې کم دی هغه کې بتاسو ته زمونږ ویډیو غانی چې کم دی نو هغه بدر زی نو زمونږ خبرې الحمدلله پټې نه وي په میدان باندې وي نو مولانا بلال صاحب چې کوم حقانی نه فارغ دی حکیم هم دی او هغه چې الحمدلله کمشما هربلایل جوړی نو

0: ختم کا صرف وبمرا لدم کی کنا داسه حافظ او داسه مولانا غی کډیره شفاوی بیا چې داسه خواریو کی چې داسه قدرتی جڑی بوټ ہونا یو داسه دوی جوړ کی شمهر بلای اصل کی یو دوی دا سیدا خو په شکل دا آئلو دا چې او الحمدللہ سر ملا خپې لاسونا وخته ور سره مالش کول شي او خوړلم شي ګور د فون بلی کرا سره سوګ دی اور د کم زین را سره ملګری دی سیدا السلام علیکم پروگرام تناس نو ما یو خور د بنو نکال کړو شاپ اصل رو چت کړو نو هغه سره خبرې کولې چې یاره مطلب تام پہ جنو شاپ اصل او اکرام بیس شو نو ما یې کچته اک خورې ستا په شان آواز یې ونو
1: خبری کی گی کم اخ کی دے کلا خبری کڑی دی 2021 2022 نا تے زمون دا اشما پروگرام اوری کم یہ وی خور خبری در باندے ڈیرے خیلگی او خوخی شوی دی دی بھائی دا کشمالا اچھا دا کشمال خبری در بانے خیلگی او دا کشمال خبری دے خوخی شوی دی دا
0: او ندا ویری گڈ او کم یو پروڈکٹ دے دا اشما خوخ دی
1: ہیلو بھائی
0: کم یو پروڈکٹ دے دا اشما خوخ دی
1: بھائی فرمولا کریم ما دیر خوخ دی و اشما ہر بلائی
0: لیا اچھا ماشاءاللہ زبردست او سب پیغام ور کے دے اوری دن کو تازما خوری او باران شتا بنو کی گنا موسم سنگرے بنو کی
1: مصرے بکل اور یک شکلم یر
0: سے سیدہ دیر منا خوشحالا اسے خان اوکے جی اللہ حافظ بنو کی سوکم زمون پروڈکٹ خلی کنا بنو کی کا سورانی دے کا میرا خیل دے کا ڈومیل دے کا پکا بچ گوری والا دا کمین بنو سٹی کی جانزی بھی گلے کی شعیب مارکیٹ دے حافظ ظہیر بھائی زمون کا مین ڈیلر دے یہ وخیرے کالر ببل خلم دین آباد بستا سو میسیجز دا پروگرام اسا جوڑو ما السلام علیکم ستڑے مشی پخیر رالی زمان خوگی خوری سنگ طبیعت دکھا دے برابر اریشا دا بنیر نہ کنا سنگ اریشا اور عائشہ یوسف زئی سنگ دا بابا دی سنگ دے او دا کور خوا کے چاہ پٹے دے او جوارم پکی کریلی دی اغا سنگ دی ماشاء اللہ پا بونیر کم باران وری گی یار ما خو یو در سلور روزی ریگولر ہر سحر جوارو خوڑو ڈیر مزہ کئی گورے دا جوار خدا جوار چی نرے پوخ شی گنا پا دے غوڑو کے بلکل نرے دا پراٹی پشان بیا ڈیر مزہ کئی دا یونیم انسان خدا سے پیڑے روٹائی پا خی او دا سے پیڑ دا جوارو روٹائی پا خی چی اگا بلکل مزہ نہ کئی اچھا خا ماشاء اللہ اور آواز صفا درزی نو چھ باران وری گی نو بیا خو بچ کم دے نو آواز کا مسئلہ نہ کئی زموں گا کنا خا ماشاء اللہ ڈیر مد بات دے رہا تکال اکڑو اریشا او استاس ہو کے خواصم یخنی دا موسم خستہ دے او بیا چھ باران وری گی نو نور بم موسم یخی گی ہاں بس تاسو زینا دیرا ورکشی و خیر دے زمونگ زیتا دیرا شی زکا زمونگ زی کی لا گرمی تلے نا دا ماشاء اللہ پرون نو ورے دو خو بس موسم دیر بدل کو چھ دا شانتی لگی و سو رزی بعد بیادا سے باران شنو انشاءاللہ بس جمع رالو ویما کنا ویم بس زمونگ زی کی دے اللہ باران ورے چھ جمع راشی بہر حال ڈیر زیات مننا اریشا زما خور خوشحال ہو سی تے زما پروگرام اخیری کال روی او لگون تے نظر چکم دینو اغا با پا ایس ایم ایس باندے واچو سلام علیکم اکرام بھائی وچ گڈ مارننگ زدم پروگرام اور ما آواز دے بالکل کلیئر دے مہ گل خبری کہو ما ماما ز ہم ما یما اور ما سر چکم دینو آغا ہارون ہوم پروگرام اوری خجو ڈیر زیادہ مننا سنگے بھائی ز فیصل یما اور زما پروڈکٹ بما تکل ملاوی گی فیصل یو تا تبکل پروڈکٹ ملاوی گی کا فیصل تو وای اوتا تبکل پروڈکٹ ملاوی گی اچھا فیصل تو وای اوتا تبکل پروڈکٹ ملاوی گی سو میں یادلون خوڑنا نو سم مطلب فیصل لتا اڈر ور کڑے کور کے پروڈکٹ خرسوی کنا دا پروگرام کے چرتا وین راغلی ہے حبا دبنو نا وای چ ویلکم افٹر دی لانگ ٹائم وائز دی کلیئر دے کرام بھائی تا تو استا مور تا سلام کوم وعلیکم سلام مننا خوشحال اوسی السلام علیکم کرام بھائی ز ہلال احمد ارمانی ام دبا جوڑنا باجوڑ کے پائن داخل ترغاو نا مونگا روزانہ استاذو پروگرام اورو ماشاءاللہ پروگرام دے ډیر زیات خولے وی اورنگزیب تا ټول اوریدونکو ته زماله طرف نا سلام ورکا وعلیکم السلام ادین علاوہ چکم دے نو ہینا میسج را لگی وی چ تھینکس گاڈ چ دا لنک جوان دے شو لسننگ پروگرام تھرو نیٹ ان سکول اوے فار اوے فرام تالاش ان میدان ا ویری پلیژن اینڈ ا کول ویدر او دا یرا لنک مرشه وستا خبر سید خا ماشاءاللہ نن جوان دے شو اور یوزم دستا سونا خبر شما او بیا دا غرور میسج مرالو چلے کا بس لنک جوان دے شو یو چکم دینو آغا نادرا گل خبر کڑما او یو دغه ما شاء الله تا خبر کڑما چ www.ishmaradio.com نی ما آواز کلیئر دے السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام می قبول کی اور آواز می دی اور دو ډیر مدبار ډیر خوشاله شما فائقہ فاطمہ کائنات دلنڈی وانا وای چی فیصل ل چکم دینو اوری جو غوالا د اوری جو موسم دے اوری جو کی دغه اوری جو موسم دے او ما شاء فیصل باندې سحر وختي چکم دینو ما باندې مو شا فیصل باندې مو دسه لگ لگ غونتی چکم دینو پانچي شیرازو خوړلې پانچي نه د لوی زناور اخپی السلام علیکم اکرام بھائی لائب اخانی ہم دعا سلامی قبول کی وعلیکم السلام بس دخ ارچ اخپل اخپل مینے وی گنا نو بس اوس شیراز دغه مینا وکړل اور پسې زبون سره یو الګ دی پیر شاید سی زمونږ رور دی خو ګرورم دی هغه د کور نه چکم دی نو دا یو خو دا مونږ پښتانی یو کنه یو د خاریان وی د خاریان چکم دی نو دا دال پخی دا پیتی دال ورته وای اور دا حلیم ٹائپ کی وی اور چکن وغیرہ مور کے واچی نو هغه هغه ډیر زبردست پخی د شاپیسه لغه ډیر خوختی نو هغه ور لاغه چکم دی د کور روڑی دی وای دا مم خوري کنه نو د هر چ خپل مینه وی بهر حال او چې موسم خیسته نو بیا خوراک مزه کوي چې ګرمی نو بیا خو بس تاسو ته بدن السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ خی مہنور یما اور خوشنور ہمرا سردا پبی سره متعلق دے پبی زیارت لار کے دننا بنگش کاسمیٹک سٹور دے سجاد دے سجاد زما ډیر زیات خوګ روړ دے ماشاءاللہ د نوشیر اڈرا کی ورته کم دے نو مکمل د حج پیکج ملاو شو اللہ دی ورل نصیب کی او ګور خا داسې د نصیب خبری وی او رورو ګل رحمان پنیم باندې غوی پکور کې زمونږه پروډکټ خرسی اور سجاد بھائی جیسے کلم سارو دکان کو لوکم ماشاءاللہ زمونږه دکان ته سحر راغلی کوپنی ډیری جوړ کړی ګور کور کې پروډکټ خرڅې د خښتو په بټۍ کې کار کوي دا ګل رحمان ما ته دا نامه داسې یاد ده چې زمونږ په گاوند کې یو مشرم ګل رحمان وفات شوی دی الله دې وبخي نو ما به ویم چې الله دې وبخي چې کله ما غو کوپن راغستو نو ګور ماشاءالله دو موټر سایکل یې راووتې یعنی مطلب د موټر سایکل چې کم چابیانې دي داغه کمی پی سي دي کم مالیت دی کنه نو د ګل رحمان صاحب چې کم دی هغه دو موټر سایکل یې راووتې نو مطلب ټول زما په خیال باندې سلورو او په سلورو کې چې کم دی نو دوه داغه نو اللہ رب العزت دے چکم دے بس خوشحال لری بہرحال کور کے زمون پروڈکٹ خرسی مینا محبت ڈیر دے السلام علیکم اکرام بھائی دے سحر یہ دا پروگرام آواز دے اور امان ریحان خلجی باجوڑ علاقے نے اما اور ادریو نہ سلور پورے پروگرام ہم یادو ماما اکرام بھائی سحر ہم یادوا او دمازیگر میں یادوا اوئی چدل تہم لشکی باران دے آئی ایم الہام اینڈ کومل دا ڈنڈوکے نا آ وی چھ اکرام بھائی شاپے

خجی نوشیرا کې چې د کم عدالت خان رور عمره را ختلی دا نو عدالت خان زبیر بکری نے اشما ہربلائی لغستے دے مندی خیل علاقے سر تعلق دے میاں عیسیٰ نمبر دے 03 16 99 46 315 آخر کی 315 رائزی پا نمبر کی اور پا سٹارٹ کی 316 رائزی صحیح دا 316 99 46 315 بہرحال دیتا بزمون کپنی طرف نکالم لارشی پا دینا مروان لکالو کبی چکا دا چرتا نمبر کو لاوی نو دا سر خبریو کا ویتا چکم دینا زبیر ماما لاور شاہ اکنا گل دعا سلام را لگیو علیکم سلام مجھے ستاسو اشما بیوٹی کریم دیر زیاد خکولی دی الحمدللہ زمونگا اشما بیوٹی کریم پا 300 روپے کی ملاوی گی اور دا چاپ مخ بانے دانے داغونا تیر سری سر گلان دی ہلکی وی نو زمونگا اشما بیوٹی کریم چکم دے نو آغا استعمال والے شی اور اشما بیوٹی کریم چکم دے نو آغا تاسو مخ باندے لیپ کوئی اور مساج با بالکل نہ کوئی صحیح دا اور دا سی خلقو دا پارا چا دا چا مخ اویلی دے اور غڑوالے پر دیر زیادہ غید پارا اشما بیوٹی کریم کاغذ دے بیشین دے پلاسٹک دے بیشین دے دیر فائدہ مندی اشما وٹامین سی سیرم زمونگا اشما ڈیلی سیرم دام اور کے مکس کولے شی موسم بدلی گی چالا سونخ پی مخ خرابی گی اشما کرک کریم استعمال ہوئی اشما غوڑ کریم استعمال ہوئی خجی راحت خان دعا سلام علیکم وعلیکم سلام راحت ڈیر زیادہ مننا خوشحال ہو سے السلام علیکم اکرام بھائی ز ام ادن یما د امبیری کلینا ڈیر مدباد پروگرام اور ما ڈیر زیادہ مننا السلام علیکم اکرام بھائی اور اکرام بھائی دارا تو ہے جی تا سو پرفیوم جوڑا بھائی اور کنا جوڑو انشاءاللہ ضرور بچوڑو ہاں السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ طبیعت دکھا دے برابر ہے اور ز خوشی خبر کوما پخیر را لڈیرا مننا خوشی خان خوشحال ہو سے خانزری شو شاپنگ سینٹر سو کم سمگا آواز اور محلہ مالا گوری پھر سدو کے خانزری شو شاپنگ سینٹر سر زمگا اشما ہریو پروڈکٹ ملاوی ہے اوئی چی خان زمان یما اکرام بھائی اور ما سر ہر یو پروڈکٹ ملاوی کی زما دکان دے پا اصحاب بابا روڈ باندے گڑی کسابان و سٹاپ کے گڑی کسابان و سٹاپ کے سکم زمان آواز اوری خان زمان نا اشما پروڈکٹ ترلا سکولے شئی سلام علیکم اکرام بھائی ویلکم پخیر رالے اور دا اشما ہر بلائلو دا عمری تپوز دکڑے دے دا نوشیر آغا آل روڈی ما جواب در کو سدرا نورنگ نا دعا سلام علیکم سلام سدرا ویلکم اکرام بھائی زکرن یم دا سوابی نا دعا سلام قبول کئی ویلکم سلام کرن خوشحالا ہو سے اور دین علاوہ چکم دین وی السلام علیکم اکرام بھائی ز حلیمہ اور ما سره فریادی هم دا او تا ټول اردو کو السلام علیکم سلام السلام علیکم اکرام بھائی بھائی تاسو پرسنل نمبر چکم دے غزما پکار دے او پرسنل نمبر هم دا دے بہرحال دی باندې زمونږ واتس اپ هم دے خبرې پدی باندې میسج کولې شي سارا خان السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام قبول کړئ وعلیکم السلام اور وای چې بہت دنوں بعد ماموسنګ طبیعت دی خدای برابر شکر الحمدللہ ابو زر د شنکر ابو زر سنگ لوی سړی شي کامیاب شي السلام علیکم اکرام بھائی فاطمہ فائکا کائنات رومینسا زرمینا زرلالا اور اروشا دی ٹولو تمہیں سلام ورکا زر رفیا وزیر یما خجی السلام علیکم اکرام بھائی مرچی یما د بوگارے نہ مرچی ام پکیلا وی السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام قبول کئی جنید ونس اگین جنید خو گروڑ سر زمگ اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی السلام علیکم اکرام بھائی زوہا ام د فضل آباد نا سوہا ہمرا سر مل گرے دا سو کم زمگ آواز اوری فضل آباد کے معراج استاد نظم اشما پروڈکٹ اگستے شی چا باندې ګور دانی دی کنه دانو د پاره ما سره په دې خپل دراز کې اشما اکنی ڈراپ پرو دے ما سہرم چکم دے آغا اشما اکنی ڈراپ چکم دے نو استعمال کرے دے نو اشما اکنی ڈراپ چکم دے آغا تاسو استعمال اولے شئی صحیح نا اور سو کم زما آواز ہو رہی ہے نا نو اشما اکنی ڈراپ چکم دے آغا استعمال اوئی دا اکنی دا پارا دینا علاوہ اشما سن بلاک چکم دے نو آغا تاسو لگولے شئی اور کم خو اندرونا چکم دے نو آغا زما آواز ہو رہی دا چاپم بدن باندے خارخ دے یا اوچ خارخ دے یا مطلب دارے زخم والا خارخ دے نو اشما اکنی صابن سره بدن وینځي اشما هربل سپری کوي اور چکل د ماس خوتنی ودکه گئی اشما کرک کریم لگاوي درې سلو روزو سره ان شاء الله تاسو خارخ چکم دے مکمل ختم شي د ویختو د پاره اشما شیمپو استعمال وي اشما انټی ډینډرف شیمپو سپیشل ډینډرف د پاره دے دینه علاوه اشما پیاز والا شیمپو اشما اونین شیمپو اشما ملکی پروټین دا ټول زموږه پروډکټ الحمدلله ملاوي دي ان شاء الله بیا به ملاوي کو تراغه وخت پوری دلوي الله پامان اشما کاسمیټک زندہ باد پاکستان پاینده باد دلوي الله پامان

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده ځکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نو کو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم شته لګیدای شي نو کو ستاسو مختلفو بیماری ګانو له وجې نه پریشان یو نو بیا دې خپل علاج دې پاره نن راځو الشفا دواخانه ته الشفا دواخانه شوال مارکیټ نز ټریفک پوینټ ٹانگ سٹی موبائل نمبر ہے در سرا نوٹ کو 03-19-55-23-404 الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی
4: یو آر لسننگ ریڈیو امن 88.4 ٹانگ اسٹے ٹیون ود اس
5: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil هم ستاسو د فار دی. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیئر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
6: د ضلع ټانګ د حلقو د پاره د خوشحالۍ زیر اوس تاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشته اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي مثلا پټو دردونه جوړونو دردونه بواسیر خونی بدی نواسیر ګردے کانے تریہی کانے جوړونو دردونه پټو دردونه د دې نه علاوه د زنانا او مردانا هر قسمه پټو مرزونو علاج هم په اسانه کیدلی شي نو پتا یاد ساتئ صحت هم یو میډیکل اسپتال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 03-31-66-32-231 شکریہ
7: ریڈیو امن
8: زندگی میں سکون صحت سے جڑا ہوتا ہے اور جب علاج قدرتی ہو تو یقین خود بہت بڑھ جاتا ہے اشما ہربل آئل قدرت کا علاج سکون کا احساس اور شفا کا بھروسہ اشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک ایسا آئل جو بے شمار بیماریوں میں مفید ہے جیسا کہ معدے کی تیزابیت جلن بدہضمی بوک کی کمی قبض دل اور گردوں کی تکلیف جوڑوں اور پٹوں کے درد سر درد منہ کے چالے یہ سب تکلیف اب ختم کیونکہ حل ہے صرف اور صرف اشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ شفا بخش آئل جسم کے اندر اور باہر دونوں کے لیے مفید اشما ہربل آئل قدرت کا مکمل علاج ہر درد کا آسان حل
9: ریڈیو 88.4

0: کغغ می اوري غغ را وکړه کغغ می اوري غغ را وکړه ستا په کوسمې لاس تړلې ته روینه نصیب می نشوي کلیواله نصیب می نشوي کلیواله سوال د مرګي راته کوا چې خاورې شما السلام علیکم اینڈ السلام علیکم گران اردن کو دا رغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او زیم تاسو رور آر جی عمر داود او دے وقت تاسو پروگرام دے ریڈیو امن 88.4 ٹانک سٹوڈیو نا نیخ پنے غورو پروگرام تاویل شی خبری او سندری گران اردن کو خبری او سندری پروگرام چھے ار منگل پوراج 12 بجے نواخلا یوے بجے پورے ایما تاسو سره ملاقات کیږي نو بالکل نن اوم ز په خپل پروگرام چې تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم اگران اردن کو بالکل خبر او سندرې پروگرام تر دې داسې وی چې تاسو بالکل راتک او د کال پلیکا او بالکل پروگرام چې ما ته کال کو او بالکل چې خپل خوښ تاسو فرمایش کو چې کومې غانې تاسو اوریدلو فرمایش لرو نو بالکل دې دې پاره بیا تاسو ما ته کال کو ای موږ د سټوډیو نمبر باندې کچاتا د سټوډیو نمبر نه معلوم نو بالکل خپل جان سره نوٹ کو نمبر دا 0963511488 بالکل په دې پروگرام چې با خبرې به هم کو او سندرې به هم اورو تاسو به عمره تک او د کم ټایم دا بالکل دا کوشش کوو چې زیات نه زیات تاسو کالونه د پروګرام برخه وګرځو نو بالکل جوبا اولنی کالر طرف ته ګورو چې موږ سره د کال په لیکې اولنی کالر چوک ته جی او د کم جنا دکې السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی ورور چو خبرې کوو جی او د کم جنا
1: فیضان خبرې کوم عمر داود بھائی
0: فیضان چرنګ شای جوړې خیر ده
1: خیر دام دا عمر داود بھائی بس پروگرام دے رو مات بو عمر داود بھائی دا گانا او لگے
0: تیر او خوش ہو بے او لگو
1: اوئی سٹاکڑ م ملنگ دا ملنگئی پر می مخن دا خیر کنن غریب یم غریب پر می مخن دا دا جن کی آواز کی دا سجا آواز کی دا
0: سٹاکڑ م ملنگ
1: سٹاکڑ م ملنگ دا ملنگئی پر می مخن دا خیر کنن غریب یم غریبئی پر می مخن دا
0: ٹھیک تا انشاءاللہ تا پروگرام رسورا تا پر چکم پرمائش تا با انشاءاللہ ضرور مشپلے کو سیدہ
1: او دادی عبدالعدی تا دیدالی سلیم کٹی خیل تا انوار بندیوان تا شکیلہ خان دل سوز تا میرا جب خان تا بس کول اوری دن کت دیدالی جو آخرا کولی و جان منانا تا سلامون دو آگانی وائی تا تسلوت کو
0: دیر مربانی چی تا سراغلو ماس رام پروگرام چی شرکتو کڑا بلکل ستا کڑا ما ملنگ نو بالکل ملنگئی پورے میں مخاندا دا گانا بمڈا ان شاء اللہ سرچ کو یو بل کالر طرف تب جو گورو چی مصر دا کال پلی کے بل کالر چوک تا جی او دا کم جنر جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی ورور چو خبر کو جی او دا کم جنا
2: روزامین خبر کوم گرم وابات نا
0: روزامین
2: جی
0: جی چرنگ جی شیو جی خیریت تا
2: الحمدللہ
0: الحمدللہ سر دی بالکل ما په خیال تاسو چکم کال دا ڈراس شو ما په خیال تاسو بیلنس ختم شو یا نیٹ ورک مسئلہ راغلن بالکل بل کلر طرف ته وجو ګور چې مر سر دا کال پلی کې بل کلر چوک ته جی او د کم جنل جی السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی چو خبر کو جی او د کم جنہ
3: بولو رو کاج نہ سلیم کټی خیر تاسو را پلیندا
0: سلیم کټی خیر شای جوړی خیر دا
3: یار ډیر څه شکر الحمدلله بس کومه دا ورو دا غځا دې پروګرام دې دا خواندا مزه به وساخلو ولې چې اوس دې شان ټریک نو
0: جی جی بالکل
3: ان شاء الله مخه ته بجو تر 1 بجے پورې بتا سو موږ ورو شان به شان جو
0: ډیر مهرباني ته بچا په आवाज باندې کوم غانا اوردل غواړي
3: یار عمر داود بھائی لکه مطلب دا ورو ایو مور کای راغله وا اخو بلا چې نظمان جو ته به سلامونه ورکای
0: وعلیکم سلامونه
3: مطلب
0: ٹھیک تھا ان شاء اللہ تب پروگرام ضرور پلے کو جی سعیدہ
3: بالکل بس کومه دا ورور صاحب غلام تا جی. او عبدالرحمن آباد تا ور سره کومه دا جلندر تا نعمت الله رای تا شفیع الله خان دل سر تا میرا جب خان تا ور سره کومه دا عبدالهادی تا اختر زمان تا سیشن سلامونه سره دی بندیوان صاحب غلام جی
0: ٹھیک تا جی ڈیرا مہربانی شکریہ چتا راغلے مرسل پروگرام چ شرکت کڑا دا سلیم کٹی خیل یو بل کالر باخلو بیا بجو فرمائش پر کول پتر ابا نے گور چ مرسل دا کال پلی کے بل کالر چوک تے جی او دا کم جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی ورور چو خبر کو دا کم جی نا احمد شاہ شیرانی سیب شایو جی خیریت تا تا پروگرام چ ارکلے وایو جی جی چو تاسو بده چا پواز باندې کوم غانا وردل غواړو
4: مو شو د ازرګل
0: ازرګل پواز باندې با چې کوم غانا یې در تپلې کوو به ان شاء الله
4: غانا وکړه ته وی
0: ټیک تا ازرګل پواز به غانا در تپلې کوو سیدا
4: نو یو څو ملګرو ته به سلامونه وایا
0: خام خای وایا
4: زما سره پر دې ته مو ازرګل شیرانی موجود دی
0: جی جی
4: او یو څو کسان ته به سلامونه نور ته وایا
0: بالکل وی وای
4: متی الله شیخ تا
0: جی
4: پرخیل کے بارہ خان شیرانی تا اوستان شیرانی تا
0: جی
4: میراب شیرانی تا دمیزان
0: ٹھیک تا جی تا تا ټول
4: رائی مولا دوتانی تا دمخان رینوال تا
0: جی جی
4: یو څو نو کسان ته به سلام نو وایا
0: ټول ته وایا زر زر ورته وایا
4: عبدالحدی تا آیات تا ورتا ملازم تا چا تا محمد تا تا نلی رخ زیوال تا
0: تاید
4: جان تا انگار تا تولا تا ببرک تا پیزان تا میرا جفان تا ارداف تا و سلام
0: وال سلام جو دیر مربانی بلکل مشتاولنے فرمایش کڑا و فیزان رور ستا کڑا ما ملنگ بلکل نور ٹائم بنز زائے کو دیرک پا جو فیزان فرمایش پا پورا کو او بے براجو نو بلکل تاسو چکم نور فرمایشو نو بلکل تاسو بچے رہنا جو ما سر باوسو

0: بالکل تاسو د فیضان اور په پرمایش باندې غانا اوریدا بالکل فیضان بم اوریدلی او چې کم اوریدونکو دغه بم اوریدلی نو بالکل یو کالر به شاملو بیا با جو د سلیم کټی خیل فرمایش په پرکو ګورو چې موږ سره د کال پلی کې بل کالر چوک ته جی او د کمینې جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: څنګه جی شای جوړی برابر یې خیر و ان شاء اللہ طبیعت مہربانی ڈیرا مہربانی مننا برو جی ڈیرا مہربانی بالکل دا مجا ڈیر لرے نا مجھا ورور مشتقال کڑا جانی سار آواز بانی ٹھپے مش پروگرام پہ لنک باندھے اور بالکل تاؤز دے پروگرام اور دلو یو جان مننا عجوبا سلیم کٹی خیل فرمائش پترب زرسانگ پترور پاواز بانے گانے فرمائش کڑاو نو بالکل راجو دے سلیم کٹی خیل پا فرمائش بانے زرسانگ پاواز بانے دا گانا رس راو رو تاسو بچے رنجو ما سر بوسو

0: بالکل گران اردن کو تاسو جانیسار پا آواز من ٹپے اور دے پرمائش کون کیا وڑو کے صابر نو بالکل وڑو کے صابر بہم اور دلی او تاسو بہم اور دلی تاسو ہم آتا بالکل کال کولا سو پا 0963-511-488 گورو چی مشتر دے پروگرام بل کالر چوک تا جی او دا کنگینا جی اسلام علیکم
1: سلام
0: جی ورور چو خبر کو جی او دا کم جینا
1: حسیل بیٹا میں خسیرین خبر کو
0: تحصیل بیٹانی سے چرنگا شیو جی خیر دا
1: ماشاء اللہ الحمد للہ پروگرام خو ډیر زبردست روان دا
0: ډیر مهرباني چې تاسو غوانې قدرمن خلق مش پروگرامونه اوري موږ پروگرام تکال نه کوي تاسو یو جان مننه چې
1: نا موږ ته مسلسل ارو بس مالونه مدي موږ ځانې اور تاسو پروگرام څه چې موږ سره یې ډیر برابر
0: ها جی نور تاسو سیات شدا جی کوم غانه باور دل غواړو جی د چا په आवाज باندې ماشاء اللہ پاک نور خیر کی اور بالکل وطن شین وی مالداری پارا چکم دا خوراک ڈیر وی نو بالکل تاسو بدل خوشحال وی
1: ډېر ماشاءالله دی او بډېری سي بیا خارجي سي او بملاوي چې
0: په ورو
1: علاقي دي خام خارجي سي خو به بیانې خو بس بران وتی د خارجي سي مشتوبه پیدا شي
0: ها جی بالکل دا ښه خبر ده چا په आवाज باندې مکه مګانا وردل غواړو جی زرسانگ خو موس پلے کڑے وا کا سنگر بدل کو اوس مخچے سلیم کٹی خیل پر پرمائش باندے زرسانگ ترور گانا چلو مجھو چلو بدلے بدلے گانے رائے سی کانا بے با خالک پہ دائیوا گینٹائی چھ شای سرا تیرہ کو چاوالا جی رابیا تبوسم اچھا بس کم گانا ہی ہاں ٹھیک تھا جی ٹھیک تھا جی ڈیرا مہربانی چتاسو فرمائش اکڑا پروگرام چم شرکت اکڑا ڈیرا مہربانی جی بالکل تا چکم مجاورور وہ تحصیل بیٹانی سے بالکل مشتا دے کال کڑاو نو بالکل فرمائش لرل ہے مشتا فرمائش کڑاو نیاز محمد ارمانی صاحب چکم فرمائش کڑاو دے نازیہ اقبال پاواز باندے دے گانے اور دلو دو فرمائشوں نے کڑیو کتاب خان پاواز باندے اغین علاوہ کویلا آغا گانا بیا نسو ملاو نو بالکل بیا نازی اقبال پاواز بانی گانا را تپلے کو نو بالکل نازی اقبال پاواز بانی با گانا را تپلے کو مینا زورا ورا دا نو بالکل راجو دی نیاز محمد ارمانی پا پرمایش باندی نازی اقبال پاواز بانی دا گانا را سراو رو تاسو بچیر نجو ما سرا باوزو

0: بالکل امینا زورا ورا دا تاسو د نیاز محمد ارمانی سه په پرمایش باندې دا نزی اقبال پواز باندې غانا ورا دا بالکل اغه نه بعد مشتا تحصیل بیٹنی هم پرمایش کړه خو اغه نه مخ چې بجو یو کالر طرف ته ګورو چې مشتا د کال پلی کې بل کالر چوک د جی او د کم انرژي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: یا جی
1: خیر
0: جی تاسو شې جی خیریت ته چو خبره کو جی او د کم جنہ خیر خوشی دا جی اللہ فضل دا پروگرام گوشی اور کچیر یار دوست لرے جان سرا جی جی اچھا پروگرام اور بالکل بالکل شرکت کا پروگرام ہو جی پروگرام اور تھا سو بدے چاپ آواز بنے کم گانا دل گاڑو کو چی بس کو چی بدر تپلے کو ان شاء اللہ مات ڈیرا سوکھا کڑا آسان دیکھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ خاندا ڈیرا مزدار خاندا اکڑا ماچ ٹیپ کڑے وے بس بس خود تیرا سلبیا سے شیر خان دل ایسے
1: جی جی
0: ڈیر مہربانی جی ڈیر مہربانی تاسو کفایت اللہ اور تاسو راولو ماسر پروگرام چ شرکت کڑا بالکل تحصیل بیٹنی سے فرمائش کڑا دے رب یا تو بسم پاواز بانے دے گانے اور دلو نو بالکل نور ٹائم با نزائے کو زر زر با دے پتا سو پرمائش نہ پورا کو نو راجو دے تحصیل بیٹنی سے پرمائش باندے دے رب یا تو بسم پاواز بندہ گانا رس رو تاسو بچیرے نہ جو ماں سر بوس

0: جی بالکل تاسو د رب یا تبسم په आवाज باندې غانا وردا فرمایش کړه او تحصیل بیٹانی سے بالکل تحصیل بیٹانی باوردلی تاسو بم اوردلی تاسو هم سره په دې پروگرام چې شرکت کوله سو 0963511488 او د خپل خوښې بالکل تاسو ماته فرمایش کوله سو ګورو چې مصر د کال پلی کې بل کالر چوک ته جی او د کمیونټی السلام علیکم جی خورې پروگرام چرکلای درته وایو لږ په زور خبر وکړو چې آواز مو صحیح راسي موږ یې واورو تاسو چې کوم اردن کې دغه ته هم آواز ورسېږي آواز مو ډېر سلو ده جی جی جی تاسو آواز ډېر سلو راځي لږ په زور خبر وکړو هلو هلو جی جی دس تیز خبر ہے کچھ آواز واروں تاسو خپل پرمائش حکومت جی پروگرام تو ماشاء اللہ چکلا پروگرام ہے خپل پروگرام ہوتا ٹھولو تراجو تاسو با کم گانا آوری دل غوارو دے چاپ آواز بانے جی بس ڈیر ڈر براجو بس نور پرمائش نہ لرو انشاء پروگرام گانے آوری دلو ہیلو بالکل دا مجھے خورکئی وا بالکل کم فرمائش تھے ماں پہ خیال چھ فرمائش نہ لڑ رہا ہے آواز ہم ڈیر کم رات لے نو گورو چھ مرسر دے کال پلی کے بل کالر چوک تھا جی او دا کم یونل السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم خیر دے جی تاسو خور شو جی خیریت تا لش پزور خبرو کو چھ مشتم آواز صحیح رائے سی جی کور میں اچھا جی پروگرام اور جی جی آتا صبح فرمائش لرو دے چا پاواز بنے کم گانا باورو دل غاڑو جی چا پاواز بنے
1: ماسٹر چنیوال
0: ماسٹر
1: چنیوال
0: چنیوال چنیوال ٹھیک تھا جی تو پروگرام رسرا ہو رہا کوشش جی بالکل بس ٹھیک تھا ان شاء اللہ تاسو فرمائش ماں نوٹ کرا ان شاء اللہ تاسو تب ضرور پلے کہ جی صحیح دا ڈیرا مہربانی تاسو راغلو ماسٹر چنیوال پواز بانے مودی گانے فرمائش اکڑا نو بالکل مشتا یو فرمائش مخصی راغل ہے دے کفایت اللہ ورور پر فرمائش باندے دا گانا با پلے کو کوچھئی پواز باندے بالکل کفایت اللہ ورور چکم فرمائش کڑا وی کوچی والا کوچھئی پواز بانے چکم ہم گانای ماتے پلے کو نو بالکل نور ٹائم بنا جائے کو ڈائریکٹ پا جو دے کفایت اللہ فرمائش پا پر کو کوچھئی پواز بانے دا گانا اورو بیا پر راجو پروگرام بتاؤ سرم مخ پوڑان دے مانجو جو راجو دے کفایت اللہ فرمائش پورا کو جی

0: بالکل گران مینا والا تاس تا دوبارہ پروگرام شر کلے وائم بالکل تاسو کفایت اللہ اور پا پرمائش باندے د کوچی په आवाज باندې غانا ور د امید د چتا سبم خوشا سوي او کفایت الله اور چکم فرمایش کړو اغه بم اوریدلی خوشا کړی بیوی جو با یو بل کالر طرف ته ګورو چې مشر د کال پلی کې بل کالر چوک ته جی او د کمینه السلام علیکم
1: السلام علیکم ورحمت
0: الله وبرکات وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکات جی اور چو خبره کو جی او د کم جنہ
1: سیف الدین خبره کوم لکوټ اعظم
0: نومر دا اچھا نام ده جی
1: سیف الدین
0: سیف الدین اور رشی جوڑے وقت سا زندگی دے شدا
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ تا شہر تا
0: خیر خوشی دا اللہ فضل جی تاسو بجی د چا پواز بنے کما گانا ور دل غواڑو جی
1: شماشنا پواز بٹا تیرا تا نہ چلے کے
0: چا پواز بنے جی
1: شماشنا
0: اچھا ٹھیک انشاءاللہ ضرور مش پر انشاءاللہ درتا پلے کو نور بچا تا دعا سلام بور کو جی ډېره مهرباني چې دلۍ دلۍ سلامونه دي بالکل روسي تا ته هم ډېر سلام پېښ کوو ډېره مهرباني چې تاسو راغلو ما سره پروګرام چې شرکت وکړه بالکل مشتایبه خورکۍ فرمایش کړه او د ماسټر چنیوال چې کوم سنگر ده پاغه په आवाज باندې خو بالکل فی الحال لاما غانا میندل نه ده نو بالکل کوشش پکو چې د کم سنگر دا ماته ملاو سی نو هغه غانا تاسو ته پلی کو او بالکل دینه بعد به یو کلر طرف ته بزوان چې لاړ سو ګور چې مصر د کال پلی کې بل کلر چوک ته جی او د کم جن دا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام مردا و د بای سرنګ شبر و بار
0: خیر د جی تاسو شوی جی خریات ته جی درې میاشتې کېږي نه ملاویږي اوس ماشاء الله ملاوس لا بس نو نو د زړه ټول بڑا سو بس تاسو خپل نام جی رو شو
1: عبدالرحمن ګومل بچیری نه جی
0: کوم گانا دی جی دے چاپا
1: سلیم مروت واسبا
0: سلیم مروت اچھا بس دا کا نسل ملا سلیم مروت پواز بانی بس ضرور تھا اس تک گانا پلے کہو جی سعید ان شاء اللہ روغ آتا جی ڈیرا مہربانی چتا سراغ لو عبد الرحمان ارورا ڈیرا مہربانی اوکے جی ڈیرا مہربانی دا عبد الرحمان ارورو بالکل مشتا دی سلیم مروت پواز بانی دی گانے فرمائش کڑا اوکڑا جی بالکل چکا مجھے خورکئی فرمائش کڑا ماسٹر چنیوال آغا زغوانم گورم چی آغا سنگر مشتا ملاو سی اغین بعد مشتا فرمائش کڑا سیف الدین بالکل دی شمع اشنا پواز باندی سنگر دا شمع اشنا اغی پواز باندی سیف الدین رور فرمائش لری نو بالکل راجو دی سیف الدین رور فرمائش رسروا ہو رہی جی

0: It's 1 o'clock.
1: It's 1 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal. Welcome to Radio Amal 88.4.
2: You are listening Radio Amal 88.4 Town. Stay tuned with us.
3: د ټانګ دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالۍ زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانګ شهر سید مشکور احمد صاحب د ګڼې بیماریونو علاج کوي، مثلا جوړونو دردینه، پټې دردینه، بواسیر، خونی وبادی، بیا اولادی، ارکن نسا، تور زیړی، زیړ زیړی، او د دینا علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج هکو. پاتا یود لرائی الشفا دواخانہ، شاوال مارکیٹ، نیزد، ریفک پوائنٹ، ٹانگ سیٹی. موبائل نمبر 0319-55-23-404.
4: دغا پروڈک دارا فی جان دے زکا پہ ہر زیٹا پروان دے کریمان خونور ہم دیر کریمان دے دغا ٹک ٹاک وال کریم دے آر جن خفی نوینا کریمون دیر میں لاغوالے پمک داغونا ایرا گاڑی مچے ٹک ٹاک کریم دیرا واڑی او مچے پمک دی لاگ والی لہاوے اور جے نہ ایک شو لیکڑم مے نا
5: او سید رحمانا دا خدر فی جان دا شو ٹائم شو یار
6: او کمرانا رزب خو چے ریڈیو ان کو
4: لری زلدک دی کمل یان دی دغا پروڈک درا فی جان دی زکا پہ ہر زیٹا پروان دی کریمان خونور ہم دیر کریمان دی دغا ٹک ٹاک وال کریم دی آر جن خفی نوینا کریمون دیر میں لاغ والی پمک داغونا ایرا گاڑی مچے ٹک ٹاک کریم دیرا واڑی او مچے پمک دی لاگ والی لہاوے اور جے نہ ایک شو لیکڑم مینا
5: او سید رحمانا دا خدر فی جان دا شو ٹائم شو یار
6: او کمرانا رزب خوچے ریڈیو آن کو

0: خزوی چی خالص د محبت امن د پار چیر تزو اے خالص د محبت امن د پار چیر تزو راز د نفرتونو د دی خار چر تزو خالص د محبت امن د پار چر تزو راز د نفرتونو د دی خار چر تزو پوی نشو مخپل سیوری ته میټول گیلی وکړے یا پوی نسو مخپل سیوری ته میټول گیلی وکړے ما وی کز او ته دواړه پلار چر تزو او زوانی تر منځ لاړه خو تا بیا داسې ونه ویل رازنه وخت کیږي کنه یار چر تزو او ستا یاد سی چی پلاس تیرا تولی کلو لاره اے ستا یاد سی چی پلاس تیرا تولی کلو لاره چی مونگ دا جمین تری توار چر تزو او تیری گو که دا دیرو از میختونو نا پلار تیری گو که دا دیر از میختونو نا پلار خو بیا هم خامخا دا چا دا پار چر تزو او چا هم د محبت په حمایت کې سو نه ویل چا هم د محبت په حمایت کې سو نه ویل لازم د چې بوس اوس د محبت د دین کار چرته زو چا هم د محبت په حمایت کې هیڅ و نه ویل لازم د چې اوس د محبت نه د انکار چا اوس د محبت د انګار چرته زو الګ شروع مې ګډ وډ ویل اخره کې ها خبس وی چی وی چی ما ستا پسر آخیسته و هر جنگ ده زمانه یا ما ستا پسر آخیسته و هر جنگ ده زمانه تا هم سترگ بدل کرده پرنگ ده زمانه او ده چا ما ستا پسر آخیسته و هر جنگ ده زمانه تا هم سترگ بدل کرده پرنگ ده زمانه ده چا سر چیز ده زمانه خلاف و لارم خاغه سړی هم ودرېدو په څنګ د زمانې او زما او ستا به څنګه د یاري کیسه جوړېږي ته ښکلی د جهان او زه بدرنګ د زمانې او زما په شا ولاړ یار غل د زړه وایا زما په شا ولاړ یار غل اغله دې د زړه وایا زما په ننګ ولاړ یې که په ننګ د زمانې او ارمان دې ارمان دې چې به هیڅ یار یاری مې کړې نه وه زه به هم یادې د موس لکه اورنګ د زمانې او ویل یې چرته ته ویل یې چرته ته د درزونو د خان میره اسمار چرته لفر او لپنګ د زمانې السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ستری مشی سلامونه نه کی له احترامات په ځان قبول او منظور کی ټول خو جوړرنو مینوالو ته ټنګوال د ډیر زیات هر کله وایا ستری مشی وایا په خیر رغلی خیر اغلا سو ویلکم جیانو وایا ما ستری مشی وایا ما خو بالکل جناب اور سره سره کوم نه په شروعات کی وکال هم اخلمه چې موږ سره سو کو د کم زین خیر د بیا په کې غنوم نامونه اخلمه صرف یو کال را لمه ډیر زیات نو رښه سړی دی را پیدا شوی دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نازوان خطر صاحب السلام علیکم احترامات دغه جان بھائی
0: جی قربان بس خوز خٹک نہ ماز مروت یا شدا
1: اچھا
0: نہ زگا مروت یا مروت پیزن دے
1: مروت کو سڑے مورا داس کتر گرنا مروت سے خمولا آباد یو تک زیلا دولو مروت نہ ڈاکا دا یار
0: قربان سے قربان سے ڈیڑھ زیاد مہربانی ہوا کہ سلیم کٹی کھیلا در نظر شما بلکیر نہ ورکسل آئے
1: یار خو خبردار سے پروگرام نو خود یارو پرون دل تمو واسے نہ کا مطلب تمو سره واسے و سفر خلاص لا دا واسے نہ کہ کسان دو جی کنا
0: جی جی
1: یو کمر نمی دی ډیر زبردست ډیر اخلاقی ډیر با ادب انسان دا هغه ماته ویل چې مطلب دا ورور سره چې جانو پروگرام هر وی کنه اره ما ورته لره دي جانو خو موږ سره سر دلا ته پاتل الله
0: زار
1: بیا ویل را چې کومه در چې جان ته پرم چې را لې ویل کنه دې نو ورته کړی ما ورته تا دا به چلو ولا بیا هو تا پروگرام ته ویل پھر کوئی پروگرام دا پروگرام مار دا کزا کړی جانو
0: خزما پروگرام لکه شوق سره اوري
1: بالکل
0: نام چدا بس کمر بھائی تشہیر نوائے میں خطا تا یو سوال تا بند یو سوال کم نن ممات سوال جواب ہے کہ سلیمہ
1: دیکھ لے
0: وایا دا سوال جواب برا کوئی چی لکا اخغه سوشي دي چې مونږ ته پستر لکه مطلب مونږ تاسو ټولو ته نخکاری د ورځې مونږ ټولو ته نخکاری خورون تخکاری لکه هغه سوشي دي چې مونږ ته نخکاری خورون تخکاری د ورځې لګړون تخکاری او مونږ ته نخکاری دا سوشي دي چې شي هوا
1: هوا
0: اوا خوا لکه مطلب بلون تخکاری خوب خونه دیگه نا خوب خونه دی خوب زدیر درست جات مربانی سلیم اگر خیلی ما خواهی چی تا با بدم مدم خورم نی خوتام بدم مدم بریخی دی شول چی ہمیشہ پروگرام مارو دی شاول تارو شا ڈیرا گرمی دونوں شاول چھ بالکل یخنی بھی ڈیرا جاتا بالکل بالکل ڈیر ڈیزت مہربانی سلیم کر سلام دعا کبھی میں قبل سے وعلیکم السلام اسپیشلی کمر بیتا کمر بیتا غزل دلی کو کمر بیتا کمر بیتا وے چل کا ازغی چرا سی چر تک دخ پہ لان دے یلک ازغی چرا سی چر تک دخ پہ لان دے زدا سے درد محسوس ہو ما د سینے لان دے او زړه می غختل چې مخامخ در تګیلی وکړم یا زړه می غشتل چې مخامخ در تګیلی وکړم زه در خته نشوم ته نرا کوزیدې لاندې او بیا با پخپل وکړو خپې مانوي خو وخت به تیر وي بیا با پخپل وکړو خپې مانوي خو وخت به تیر وي یار به می ټیټ سترګې زی د جنازې لاندې اسپیشل ڈالی وی کمر بیتا وبڈی والتا ڈیل رزات نہ بنی خو بجلی را پرے دی گور ہے ٹانک کی بجلی ٹول برباد دکھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو السلام علیکم ہیلو زا خبر نشی کولی سو کال کڑی خو کٹ کٹ آواز راسی بخشنا واڑا السلام علیکم صاحب غلط جواب ملو شو دی جواب بتا سو نا کہ روخ استرگ والتا لکا پا ورجی نخ کاری اورن تا پا ورجی شکاری لکا استاد پتہ نہ لگی شکر الحمد للہ لکلانی غلامی نہ تام بدام مدام کار پری کی دی وچی سڑی چی خیاری گی پڈگر او خیاری گی دا چاول چی بدام خوری نو خیار تر جڑی گی لک بدام مدام تام پری کی دی
1: یل کا پڑا چھ بدام مدام مڈ نو کر بل ما وجی تا پروگرام ماشاءاللہ دا چھ کون کی مڑے دا چھ ارو کنا
0: جی قربان قربان شما قربان شما
1: جی جی
0: جی جی بالکل ٹھیک ٹھاک کسمیٹکس پاکستان شکر الحمد للہ استعمال کری دن ان شاء اللہ بار بار بے روڑی استعمال ہوئی بے ٹھیک ٹھاک کسمیٹکس پاکستان یو میڈیکیٹڈ پروڈکٹس چاؤم استعمال دی ریزلٹ اور کڑے دے یار خود یقین کا انار فیس واش مونگ سر یو دھنا نہ ملاوے گی شکر اباسی ٹانک والی جتاس تو انار فیس واش ملو انار فیس واش بہترین فیس واش تھا
1: بالکل دادا ڈاکٹر صاحب
0: قربان شما قربان شما ڈیڈ زیادہ مہربانی گل امین صاحب چاہتا سلام دعا قبل غواڑی جی ان شاء اللہ تبلی کو بکالا تو منظور ہوا
1: مجبور تھا تو سلام
0: نہ وعلیکم السلام د خیال پہ دیوالوں میں لسن اک دی اوزی دا سوکتا ادھر نہیں دکھو شیر پہ کرایہ دے چی سنگا ضرور ان شاء اللہ کا رت رہا چھو نظر دوائیں بس عید گلمینا اوکے لافیز لری جان السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جناب دا موٹر سائیکل چر دسیٹ دو دے انہوں خبر کو خود ہی دگر گے تب موٹر سائیکل باندھ نکال رہے ملو کڑے دے
2: نہ نہ بس خوش سے تو رہی دار کی جانی
0: خخ مخ موٹر سائیکل روان وے
2: نہ ہا شکار ان کو والا ہے وا کنا چہ حال والی سیت بھی اچھے برابر
0: مڑے سلیم کے ڈکیر ہن سڑی سوال جواب غلط راک گلمین ہن سڑی غلط جواب راک تا تا بدر جی ماتہ پتی جواب مارا کوا مطلب روم تو اس گور اور شکاری مطلب روخ تنشکاری دا بچہ شاوی دا دوی تا پتہ نہ لگی
2: سم پالا چلتا چرنگ خلی جب اصل کا نا
0: تا تا پتہ ہو لگی دا
2: والله یقین ہو کہ ماتا پتہ ہو لگی دا
0: جاتا سے غلط جواب تو ماتا ہو شبا دیر مشروع دیگه سم پا خوری سوا پا لیسون رو که مشروع چکم ده تیخا
2: نا تا سیر تا تو انگر تلا وردن
0: کتو وای اوه اوه چی چا تو وای اوه اوه
2: خدا بری ننگ کوا کرد آواز دینو رو که بیٹو را وردن کتو وای
0: نه نه باز یا پریر دو
2: دار بیجانی کیارا دا
0: سکار دے کہنا چلے کہ مطلب ماں تپت زما چکم اردو کی ٹیلنٹڈ ماں تپت لگی جدا پکے ٹیلنٹڈ جدا پکے آگے جدا پکے لیکن اس سے نہ سم ویل ہے
2: نا صحیح نہ کہنا صفا
0: نہ خسم خوشا کہنا اس رالی رالی رالی اس سر تر دکین اسے خودی دغرن کی خبر پری دا اللہ وچی پما ڈیر گرانی کپ پلے مور ڈیر گرانی ترشتیا آیا کا مسلمان
2: کرا پی جانے
0: زریختیا نوے تو ماتا ڈیر ہوئے کہنا چی اختیار ہوا خود زریختیا نوے مچا تو سلام دعا کرو انو کولے چی
2: رفیجانی صبح ما یو ملگری کال کرده و ده غطا مرانا کال بای نا ده عمر داود بای اوست پروگرام ہوکا نا بارا بزی
0: جی چی
2: نما ده بل پاتا لگه ده چه ما نا اخلی کنه وی آغا ده غاچه ده آغا ده غاچه ده
0: تور تور تور تور تور تور
2: دغه و نیز نما درمانی و نیز نما درمانی و اختر زمان و ورسر ورطوانی و ده غاچه ده
0: تور تور چه ده تور تور
2: میرا جب خان دا اختر زمان دا ماما درمانی دا سلیم کٹی خیل بادام ضرورات
0: نہیں تو بس بادام مارا ہوں رضوان کی نیوال رضوان چرنگ رہا پیسے ڈیری خوان بار کے شاہ
2: بولتا
0: تھا تو آیا رضوان وای وای چې ما سره چې کله پیسې ډېرې کې نه وای چې ما ته خوب نه راځي ما وته چې ولې نه درځي وای چې شپې دولس بجې وای چې شپې دولس بجې یوه بجې چې به پیسې وګورو چې بیا چلو خپلو پیسو سره په عذاب د خدای دې غرق نه کی غبران السلام علیکم خوشحال

0: خځې بالکل نور خپل نه دی خو ټیک ټاک کریم لګوي چنان کتا سوم ټیک ټاک کریم لګول غواړي تاسو ځان خپل کول غواړي ځان خسته کول غواړي زما دی خبرې ته وګ کې دیږي تاسو د ډاکټر فرمولیشن لا تر اوسه پوری خبر نه یا د ډاکټر فرمولیشن کریم چې کوم دیږي لا د دې په خبره تاسو لپته نشته زما د دې نه مطلب دا دی چې خیس غواړي نو ټیک ټاک کسمیټکس پاکستان سره ودرېږي جگہ جو ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان دا خائز تو اوریجنل نیم دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام چوکم جائنا اللہ فضل ضرور میں چوک حکم جائنا او نیز محمد چرنگ شے برابر ہے
1: شکر دے اللہ احسان مزہ تا پروگرام ار دا خان مجھے نہ کیتا
0: خا خا بدے کالر ملاو کال بیتا ویل چه کال ور وکا
1: مایل کال ور توقو
0: نیاز ماما دا چشی کار روزگار که
1: یار بس کبوال بس پانه یو مالداری گردو
0: خا خش پون شپون لکا غواگان مگان ساتی
1: ارتر زمان ده زیم غواگانی دی چه سر شورا وی
0: خا فیزان دو والا دیوٹی تا حکا وی لکا فیزان دو غواند غواگانی گرزوی
1: نو دغدی
0: خا خا دا تاسو لکه ته بدن در رسی کې دای سي خا راوزی با راوزی با ولی بنا راوزی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
2: وعلیکم السلام ترین ته در رسی جان ویش جوړ برابر
0: شکر الحمدلله تاسو دعا غانې وای چی چې مړ مندونو کې می تھنګو خخ بنگڑی میں وہ سنگ لو تارا زنا او د بنجاری درنجو تورا دزڑ کمرے میں پتا ولاڑ دینا او دنیا ہر سوک دولت غواڑی زبغانی شم چیستو کرم دیدانونا او

0: ورځ
1: یې راځي په ټیکټ سمطار زکه دا راځي تاسو تر چکنګم چې کوم انداز ساته ډیر خوندر کوي اکه انداز چې وکا
0: دا سړی دا ویډیو ته غوښتي دا د شپږشه د بلامین په فرمایش
1: قربان رحمان کال ملا کال میں درتا شروع کی اس کال کڑی ہمارے ہاتھ تطور کال کڑی ہوگی چرتا گونڈی آواز اردو پر دیوار اتر کر سو وہی تا کال کڑے گا جا جا ٹپی ہوا
0: گرانا سپا سپا درتا وایا ما وخ سپا

0: واسید الرحمن دل دزیات مربانی خوشحال ہو سے کہ سنگا لگا از استاد خلی بمون گنے گانا کلاورو
1: انشاءاللہ
0: کہ اللہ منظور ہو سبا خو مونگا دا کمرن کمال گنا اورو خو د استاد خلی بچ کلاورو خو دا کمرن کمال چکم زگانا دا اغه انشاءاللہ کہ اللہ منظور ہو سبا با اورو
1: بس دار شاخ خبره دا واغه دې خو زه غنې وکړ کړه دا ما اوره دا بس څنګه ما اوره دا نه دا ډېر ډېر چې په ځخه خالي درور استي
0: ډېر ورډون کې دی اوري چاته سلام کوي چاته سلام نه کوي
1: بشه ټول خام تخت زمان پلان از ماما درمانی شو میره د خان د شل کمره نکمل څو سلیم کټی خیل ته سلام ما ورکاو خو بس ورته چې دې دې ډېر په وفا دا
0: بادام دې کړی ادي کله کله بادام خوري السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: عبد القادی سرنگ شی برابر خیرون دی عبد القادی عبد القادی سرنگ شی برابر اللہ فضل اللہ استاد شدو اگانے دی داس دی چی ابراہیم سلرو وال پی جنے دسے کار دی چی دی اتوار پورا زی مونگتا دا روٹی انویٹیشن کردے لکا روٹی را کئی نوالک راشا کنا بیا روٹی انویٹیشن تراشا گو روٹی با اخری مونگ سرا
2: بلکل
0: خوش دی دا
2: خوش دی
0: دا بیل دن زیادہ منی عبدالخدیم مونگ سرا ٹیم کم دی کشیر ویل غواړي ټپا ویل غواړي چې سلام دعا کول غواړي د ټیک ټاک بیوټی کریم په حوالی سره سویل غواړي موږ درته هر کلی وایو
2: باټو ټیک ټاک کاسمیټک پاکستان دې استعمال کی او ټپا خو براته سوای رفی جانا و
0: زبر درته وایم
2: واه سلامونه خو باسه سلیم کټی خیال تاسو

0: زانتا
1: وعلیکم السلام خجما سر ٹیم ختم دیو دمر کال سر روان دی بخشنا ہم غواڑم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: جی جناب چوک کم جائنا نازش خان فرام ٹانک نازش ترنگ شاہ برابر خورکی طبیعتوں نے مشدی اللہ فضل دست دعا گان دی نازش پٹانگ چماشلا ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان زور آخیست دا زمونگا آغا چکم انار فیس واش دی منتب خپلا ہم نمیلا بیگی دیر بہترین ریزلٹ اور دیر بہترین روان دی خلق تا طول اخیان تا بچے ویل غواڑی نازش او کا خیز غواڑی خلا غواڑی خپل ځان کامیاب ول غواڑی خپل ځان خلکو ته خودل غواڑی خادی وی منګنی وی کلی علاقہ کی چل لگے سے فنکشنز وی پائے کی سړی بدرنگ بدرنگ کار نو ډیره کمزوري خبره ده ګور نازش ماشاءالله ډیر بهترین ده ثانکیو نازش کوم جنکو ته سلام کوي نشابه وعلیکم السلام وعلیکم السلام جہان من کم ٹیم ڈیر کم نے سالس مین ٹو مین روان دی بخشن ہم غواڑم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رفیقان بھائی صحیح جوڑے
1: او بے وفا غند یار دے زما یہ بے وفا غند یار دے زما زڑے اخے پ انگار دے زما ولی رحمان تنوری ہر کلا ہے
3: اللہ دے مل سالا دے خوشحال بخش میرا دے خفا غم جان مسالا دے پریشانو ستا رفیق جان بھائی مجھ کو دیر انتظار اتوار تھا اکڑا خو بس
1: دائت وار تو روٹے راوڑے دائت وار تو روٹے راوڑے گو رہا
3: بالکل براوڑو
1: ٹیم سر قدم نا ولی رحمان سبا چیر پروگرام چکالو کبھی تفصیلی خبر کو ٹیم کام دا خوش دیدا
3: ٹھیک سر بھائی ٹور اور میں سلام سے
1: وعلیکم السلام ہاں جی بالکل زبر تاسو نجا بتلو تو جی السلام علیکم گر شہباز عبد الخدیب خبر کو متا السلام علیکم وعلیکم السلام او سوال جواب دی چکم دا کنا اندی بالکل اندی جواب سلیم کی تخیل سوال جواب نو ورتلا بس صحیح دا کنا سلیم کی تخیل سلامونا لیلا مونگا تا سوال جواب ایس ایم ایس پتر باندې لیلا مونگا تا جواب صحیح را کړی دا وچ دستر گی تور میں جانان دزر ٹکور میں جانان نویڑند بوما جدائی خبر کی گی سنگا خلیلی لیلا ڈیر عزت مہربانی خوشحال ہو سی گی بس یو دیدن اونچی نصیب مونشو خاطر نور پما زگر کے سو انوار بندیوان بابا خیل نا رفی جان تا سلام او ٹول اور دن کو سلام میسج میں شامل کا کال خو میں سیم نہ لے ہائے ہائے ہائے درنزار شما دا ٹول اور دن کو ڈیر ڈیر عزت مہربانی خوشحال ہو سی گئی جسو تم زمونگا آواز ہو رہی دا ٹول اور ڈیر ڈیر عزت مہربانی بالکل جناب ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان استعمال کی ڈاکٹر فارمولیشن سرا اور ہمیشہ دوبارہ جن نقش لے کے دلی لاپا مانی لاپ پاکستان اینڈ پاکستان زندہ بچا چا بھائی پر خدا فیلم فیا مانی لے

اوکے جناب، اوکے جناب، تاسو بکڑے انتظاری فلار ڈسی کے دے، یہ تاسو بکڑے انتظاری فلار ڈسی کے دے، منگ دتلین شو یارانو فلار ڈسی کے دے، یا تاسو بکڑی انتظار پلار ڈزی کی دی، مونږ درتلای نه شو یارانو پلار ڈزی کی دی، او چاچی د کوم فنکار سندر اورید گاڑی کی، یا چاچی د کوم فنکار سندر اورید گاڑی کی، د هغه گاڑی نه په هغه فنکار ڈزی کی دی، چاچی د کوم فنکار سندر اورید گاڑی کی، د هغه گاڑی نه په هغه فنکار ڈزی کی دی، ایمان نور انتہا د کمزور سنگوی، د ایمان نور انتہا د کمزور سنگوی، زوی قتل سره ولاړو پپلار ڈزی کی دی، یی د ایمان نور انتہا د کمزور سنگوی، پلار زوی قتل سره ولاړو پپلار ڈزی کی دی، او هغه سړی کوم زما سنگی پامان اوسیدو، هغه سړی کوم زما سنگی پامان اوسیدو، د چا د خلی نه چې زما په کردار ڈزی کی دی، هغه سړی کوم زما سنگ کی پامان اوسیدو، د چا د خلی نه چې زما په کردار ڈزی کی دی، او بیگامی زکت کوٹی نه بهر نه پریخو دی، یب بیگامی زکت کوٹی نه

سوري كوال يدل دائما پر لگري كاسي سوري كوال حد زماده کا فلیپ سلار ڈزی کی دی او اقبالا چاہم خلبر حیمال نتیرو یا اقبالا چاہم خلبر حیمال نتیرو خلقو اکسون آخی سل چپہار ڈزی کی دی یا اقبالا چاہم خلبر حیمال نتیرو خلقو اکسون آخی سل چپہار ڈزی کی دی زان زان سنگار جڑ مازگر دے خدای فضل کوا یہ زان سنگار جڑ مازگر دے خدای فضل کوا اے دلبر ہنن ڈیر برابر دے خدای فضل کوا یہ زان سنگار جڑ مازگر دے خدای فضل کوا او دلبر ہنن ڈیر برابر دے خدای فضل کوا ز زخوی ٹول شمس غمے خدای وای نہ شمڑے یہ زخوی ٹول شمس غمے خدای وای نہ شمڑے رکیب یو کا سراسر دے خدای فضل کوا یزده خو ایتول شمس غمه ای خدا یوای نشمره رکی بیوگ سراسر ده خدای فضل کوا یز خو پټ پټ بدم اینو دتا پته نو ز خو پټ پټ بدم اینو دتا پته نو پرون تما باندې خبر ده خدای فضل کوا

پاکستان. دیکھا مزم گا پروڈکٹ سیکھا سی انشاءاللہ کلی حیثا مزیدار ریزلٹ بتا سو ملاوی چھا سما خواہن دو خود سمارو لازمان استعمال کیسو کی استعمال کی نوامت را فیڈ بیک ہم شامل کیسے نظبان بھی فلانے فلانے پروڈکٹ سے مجھے نو ٹینشن یوز کرے دیکھا خواہ استعمال کرے مجھے پسولائے راکڑے را خواہ سنے رکڑی خواہ سی مجھے پکور کی بدکے ایک دمہ سنبھال بدے ساتھ ہوں اے پکور کی بدے کیش تما سنبھال بدے چاہتا جڑک سارا زمین لگ خیال بدے ساتا پکور کی بدے کی ایک دما سنبھال بدے ساتا میں جڑک سارا زمین لگ خیال بدے ساتا تزی خونا دزان سر موڑا نخانے تزی خونا دزان سر موڑا نخانے تصویر او لونگین گوت رومال بدے ساتا پکور کے بدے کی ایک دما سنبھال بدے ساتا اجڑا کستارا زاوی نو لگ خیال بدے ساتا تزی خونا دزان سر موڑا نخانے تصویر او لونگین گوت رومال بدے ساتا او خینخ کری دو وقت دن زوال و ارادی یا خینخ کری دو وقت دن زوال و ارادی تندے انو ترکم پوری ڈال بدے ساتا خینخ کری دو وقت دن زوال و ارادی تندے انو ترکم پوری ڈال بدے ساتا او سنگر لخو دین ساتم یا سنگار لخو دین ساتم سنگر لبدی وڑم یا سنگر لخو دی سنگار لخو دین ساتم سنگر لبدی وڑم کپک دملگری پا مثال بدی ساتم سنگار لخو دین ساتم سنگر لبدی وڑم کپک دملگری پا مثال بدی ساتم او زما سرکش سرا چی بیزای دشینم یز زما سرکش سرا چی بیزای دشندم پختونی مد اکل نا کنگال بدی ساتم یز زما سرکش سرا چی بیزای دشندم پختونی مد اکل نا کنگال بدی ساتم او جنگڑی تا میویل چی ورنوی دیو سڑے یہ جنگڑی تا میویل چی ورنوی دیو سڑے چی ور بدی ساتم آنک دیوال بدی ساتم یہ جنگڑی تمہیں ویل چھو رنوی دیو سڑے چھو ور بدی ساتم آنکہ دیوال بدی ساتم انکار تو ہمیں ہم نر جوڑی گی کہ نخلو انکار تو ہمیں ہم نر جوڑی گی کہ نخلو اقبالا او پتم دوی سار بدی ساتم انکار تو ہمیں ہم نر جوڑی گی کہ نخلو اقبالا

که زناب دینه لوا سیکول کلا وردون کو کچری تاسو ته مسئله یی کنه چې دا ویښتان اوسې دا ویښتان مسئله یی ویښتان مو ګورځي شي ویښتان مو ګړنه وی نرم نه وی ملایم نه وی چمکدار نه تاسو واړی کنه سي چې تاسو ویښته نرم هم شي ملایم هم شي چمکدار دې هم شي نو تاسو لازم نه استعمالوي جناب من دیمیش نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سے کم دیمیش پروڈکٹس یہاں ضرور ضرور ضرور آف کورس تاسو یوز کولای شئ استعمالولای شئ دیمیش نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل لازمن لازمن لازمن یوز کے استعمال کے انشاءاللہ رزلٹ چلا بتا سو ملا ویچ خان سے مننه سي جناب مدو سي ويچ زو پروگرام بالکل اور مرسي مننه خا پروگرام اور سي پروگرام اور پروگرام انجوائے کوي خاصي ډير ډير مننه خاصي بالکل جی ما خبره کولا جناب د چیرې تاسو وښته ورزي شي کنه وښته مو ګرن دي نرم ندي ملایم ندي چمکدار ندي نو هغه دې پر تاسو د نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان څخه کوم دیمیش شیمپو د چې دې میچ هیر آل دې وښته د چا ورزي شي مینه رچیک شي کنه پله پله په وښتانو ورزي شي نو هغه لازمی لازمی تاسو یوز کې استعمال کې دیمیش نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل چا پلپ لپ وشتان غرزیشی وہی نسوان وی پلپ لپ وشتان میں غرزیشی وشتان میں خیشی سور سر اوکا سور سر نوکا جناب بلکل چیز تاسو وشوکا نا تاسو کی کنا تاسو زمانگا نو ٹینشن کسمیٹکس پاکستان سی کم پروڈکسی آگا استعمال کے انشاءاللہ ریزلٹ آپ کلا بتاسو ملاویشی شاید چی نو ٹینشن پروڈکس تاسو یوز کے استعمال کے انشاءاللہ ریزلٹ آپ کلا بتاسو ملاویشی ضرور ضرور ضرور چکم دیکھیں نا تاسو زمگی دا پروڈکٹس استعمال کے خاصی شادہ چی اوکے جناب تاسو اس میں سمرا روان دیل چی سوک سوک دے کم کم زین روان دیل چی نو آگا ٹول زان سرا شاملو پروگرام شی نو آگا ٹول سرا خبر تیرے چکم دیکھیں نا کو آگو اس میں سمرا پروگرام برخ گرزو پروگرام شی زان سرا شاملو زی سوک سوک دیا او دا کم کم زین دیرا سرا چی

0: سلامونه درکوي.
1: بس دا عدنان ته فاروق ته ساجد ته د مو طرف نه هډي ډي سلامونه ورکاسي.
0: وعلیکم السلام. لاسونه چکرل.
1: بس اید زیډه ډېر مننه خوشاله شي که درمن شي ستمن شي.
0: اوکے
1: الله حافظ. الله حافظ. ډېر زیاته مننه فرهاد برکی صاحب همدغه ارون لا نوټینشن پروډکټس کوم دغه انتخاب وکه خاصه نوټینشن پروډکټس ورلار پېدو کا سنسه گیفت کې ورکه خاصه فرهاد لا د نور رونو لسی سنسه گیفت کې ورکه خاصه نوټینشن چي دا والي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا مننن تاسو نیٹور چار نه کې سی لایو شو لایو پروگرام نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروگرام شي او دن کو تاسو بالکل کال کوله شي حاجی په 09365111488. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. مو په خیال تاسو سیګللو مسله دا یا د نیټورک مسله ده سی یا د نور سے ٹیکنیکل ایشوز کدل ایشی کوشش کوئے چھے کلتا سکال کوئے نولش دا سیٹ تا ادھر ایش ہے یہ تو سی دا سگلل اسٹیبل بھی خیچ. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. نزمان بھائی سلام مرشی.
1: اللہ دی ملشا محمد دا ورن وزیرسانا چرنگ ایسی
2: سید نزمان بھائی تا ہر وائی سرنگ ایشی جوڑی بڑا بڑی
1: بلکل شین زی تب اخپل رو تا شوئے وقتون دی سنگ دی طبیعت دی سنگ دی ایشی چوبیس منٹ پہ تکلیف دے جانے والے ہو
2: یار نزمان بھائی میں یار ادا بار ریکارڈنگ بھی ہو کدا بانی یار بس ہر ودم میں ماچ چلا بس کا خیر کے چلا دے کلو نہ کلی پتہ بولا
1: نہ مڑا خلق تے پتہ لگی جی سلام چھو مکن نو خلق تے پتہ لگی جی دا کم لیول پروگرام دے
2: یار نزمان بھائی چلا کلا مت آتا تا لگی چلا تو جکل دا سر تے تر تاریخ تک یاد میں نہ رحمت تک یاد دا چلا کی ہوندے کہ کنا
1: نو کلا کلا بیدا کله کله بیا ریکارڈنگ بلیګو کنه سی نو بیا په طریق په کې یاد ویني بیا مسله ته نه جوړ شي
2: بیا ونه څنګه چې کله په چټک باندې راځي کنه تاسو ګرام بلیګو بیا په څه چې تاریخونه مریخونه نه دي بیا تاسو چې کوم دانی یار
1: زه تاسو ربیا هم پات کولای شم که طریق په کې یاد کا کنه که طریق په شي یاد هک کنه زه بیا سر بیا پات کولای شم زه خیر دی ویسے اقبال سے پھر دوار دو کنا ویسے انکار تو ہم خوم نہ جڑی گی کنا خلا اقبال کو پتہ مد وے سال بعد ہے ساتھ
2: جی رزمان بھائی بس بس یہ کہنا ہے بس فرنٹ ڈر جت مہارت کرے رزمان بھائی کلا کلا چکا برو نہیں کنا ہاں لگا پر عمر بھی دو اگا چھتا بس آواز سے پکے سوکا کے دا سے گا ہن زپ او پر چر دا رزمان بھائی کم دے وہ سمخا گوتا ویرلا
1: نہ نہ نہ نہ نہ دا ڈیریٹی طریقے دی اس ہن دا کنا طریقے ڈیری کی شی
2: جین ازمان بھائی خوب بس ماشاءاللہ بھائی ریڈیو تر امینا دا ازمان بھائی یار اس خوب صلاح کی ریڈیو اچھا سے بس سر ہوئی
1: نو بیزے چکم طریقہ کو اتا تا پتہ نہ لگیو دا والا کان طریقہ کی گئے
2: ترا اصل ازمان بھائی پتہ رہا تھا لگی
1: ما بل مدینہ پوئے شے کنے کنے بیا یا نو بیا شرط سر لگو صحیح دا
2: رائی دا بس ازمان بھائی ما تعرض شاتر شو
1: بالکل شاتر شو تا شے کنا
2: الحمدللہ نزمان بھائی بس دورہ زو مردو پروگرام زنا دا خبر سندر پایا کہ میں درجہ کوشش ہوں تو بس سما جو سما ملا اس ڈر پان جاوا
1: زمان نہ خوشحال شے کہ درمن شے نو ٹینشن پروڈکٹس ہوتا تے نہیں ملا اس وی
2: یار نزمان بھائی نوں سب اچ کم ڈیٹیل کلو ملا وی جلدا کہ
1: صحیح سی سو طریقہ او کہ نہ سوک دس دکاندار پیدا کہ سی بس نو ٹینشن پروڈکٹس ور واس نو بس اسی طرح پراتے وی
2: نزمان بھائی چور اس کم دما او دس نور ہرا سرا او کنا پزور متور کرا او لغوی بیچ یار دل تک چ کم دے پروگرام نو ستا غس دا غس خبر
1: تے پروگرام نشتا دا نزمان بھائی ودی یاد ای کنا
2: بیچ یار خو بے طرف نہ دا کنا دخل کو گاک چ کم رجا گتا گوری
1: نو نہ مش بی یادو کنا پروگرام ش بی یادو گاک بخپل وی ترسی کنا چ مش یادو ورسی بو ویتا صحیح دا مننه خوشحال شي قدرمن شي عزت من شي ډیر مننه سي محمد سي برسره مننه خوشحال شي قدرمن شي عزت من شي ډیر مننه سي خوشحال اوسي شي قدرمن شي عزت من شي نیکسٹ کلر اپ دیشو ګورو سوګ دې سره. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر سي اته مننه ساسو واز نه راځي خو بیا کوشش وکړئ چې تاسو کال ملو شي سي تاسو ما سره صحیح طریقے سره خبرې وشي خاصه لایو شو لایو پروگرام نوټینشن کاسمیټکس پاکستان ګل ګلاب ورته تاسو بالکل زمګا

اوکے سی نو ٹینشن ارجن فیشل زما ګل ګل اوردون کو تاسو بالکل یوس کول شي کوړ کنه سی ته تاسو چرته په ارجن کې راونی نو تاسو مخ دښل شي تاسو تر تو زادي شي نو غیت پر تاسو نو ټینشن ارجن فیشل په مخ بالکل لپ کول شي چې کله تاسو په مخ باندې ولګوي نو بیا یو درې سلور منټه پریش دی اخی نه پس بیا به تاسو کارو کې کنه سی چې درې سلور منټه پریش دی اخی نه پس ګل ګل اوردون کو بیا بتا سو نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم فیس واش تیار ہے اس طرح بیوین سے خاصی بیا گور اس سنگ تاسو مخ فریش او تر تزال دیشی اپشن لے لی دیشی شا

نو دین له واسي خطا لکه زمغه یو روډ دی اغه سر نوټینشن پروډکټ ملاوي چې خطا لکه سکس سکس مواز وري ملزم چې ته بالکل رتل نشي رڼوارو کې سهيل مندر سي سره د دکان دی چرتل له شي دین له واسي عرفان اینڈ عمران جن سٹور مین روڈ کولاچی خطا لاخا عرفان اینڈ عمران جن سٹور مین روڈ کولاچی خطا لا اس طرح ملاویش

ఓకే జీ, నెక్స్ట్ కలర్ ఆఫ్ ది షో. అస్సలాం అలైకుం. بالکل شان سر اوز اٹ از یوت کمز اور دانش بزر خبر ہے. اوکے مبارک شی فرق دے سی سید اوز اٹ از یوت کمزور دمو تو خور رسی خبر دون کو تنہ رسی ناو کنا سی کلک زور ور کے گنا چ کوٹی تے آواز ور اسی لشو لشو ور کے کلک لے دا موبائل شی مسئلے کنا زور ور کے منگ پختانی زور ور کے گورے بالکل شین سی بالکل شین خوجا نمبر تھا وشا سوکا تاج محمد دو تاج محمد سب سنگ چال دشی جوڑی بار باری بس محمد سید خفان شیل دکی آواز دی دیر کامر سی گینا دس آواز بس بزائے ہوئی سرا نور شاید بس محمد سے با بالکل شیو جی بالکل شیو کم زین دی کال کڑے بس محمد سے با ما تر کی استاد استاد در یو ٹکڑے رکڑے حیران یم جوڑتے نہ رومال رومال کما کو ایسے سم ز باہر زے کس کنا کدا رتا ملاو شو نو بیا ضرور درتا وی شی دسی سید اڑے رسو تو مننه خوشحال شکه درمان شه

خپل وکړو پیمانه وي خو وخت به تیر وي در به مې یار به مې چټي سترګې چېتس جنازې مخې ته پوه نه شم خو بهر لیرې مننه صاحب مهان خورې خوشحاله شي که درمنه شي عزت بنه شي بایجان شو لایف دو خین وکر بالکل زی لایف اور آنے ایر پروگرام دے خاصی اور بلوی جناب ہے ہیلو السلام علیکم آج تمہیں بھی شو سن رہی ہوں وائے گنا طبیعت سے تو موڈ مزاج دے چرنگے دے سفر بالکل شجا الحمدللہ سم الحمدللہ جناب اور بلوی موسٹ ویلکم ٹو یو نو ٹینشن نیو رائس آف ایسواشتا میڈیر انتظار دے کلا برا جی نو ٹینشن نیو رائس پہ سواشتا لشتا بروکا خسی کلا راشی

0: Taylor de mamá de Nazma Pechan de Eshma Elovera Shenko.
1: Zaya Baiz Greer, Muntehab Dai, Eshma Formula Feswaj.
2: Zaya Jamil Khan, Eshma Galamandi Landiwa. Auzama Intehab de Eshma Tooth Powder.
3: Zaym Tariq Aziz, Mapechan de Eshma Equacet.
4: Zaya Hamid Khan, the Karakna, Muntehab de Eshma Krikri.
5: ریم ندیم تنہا نشاگین زمائن پہا میں اشماہین ان خود کریم
6: زمانوں دا نفید ملنگ جمیرلینا زماتستان دے اشماہ عملت کریم
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکن زمائن پہا دا اشماہ اکنی ڈراب
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زمائن انتخاب دے اشماہ ارجن پیشل
9: زیو آفنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشماہ انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچاندا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زم عادل منجوال چوک نا زما پہچاندا اشما اونین شیمپو
12: زم جواد بیڈومین نا زما پہچاندا اشما بیوٹی کریم
13: زم لطیف کاسمیٹکس تختی نصر تینا زما پہچاندا اشما سکن پالش
14: زم حکمت اللہ دندو خیل بننا زما
15: السلام
16: السلام علیکم دانی اکنی زوانے کی ننکی دا بازی خلقو باندے دا 14-15 سال نا سٹارڈ شی کناری نوی کا زنانوی یعنی الگ دے او کا جنی دا بیا طول عمر چلی گی ڈیرے خلے ڈیرے خبرے سوک بدر تا سوائی سوک بدر تا سوائی نو بس 250 روپے خرچاو کا زان لا اشما اکنی ڈراپ راوڑا سترگو ساس کی عمر اکنی ڈراپ دے سپیشل دا دانو دا پارا جوڑ دے وچ دانی او کا گن والا دانی دی او ہر بل پروڈکٹ دے قدرتی جڑی بوٹو نہ جوڑ دے نوزکا کا غوکے دے دانا دا کا پوزا کے دے دانا دا کا خلکے دے دانا دا یا دے دستر کو پخوا کے دانا دا او کا یا دستر پویختو کے دنن دانی دی بس اشما اکنی ڈراپ بے دو درے پیرا لگولو سر غیبوی نو بس اشما اکنی ڈراپ زان لے مارکیٹ نہ ترلا سکی پدا گوتا باندے رخلی چپ کم زی دانا دا پاغی باندے لگوئی مزید و معلومات دا پارا 0342-311-2292 میں زمون اپنے ہیلپ لائن نمبر دے 0342-311-2292 میں زمون اپنے ہیلپ لائن نمبر دے او دا دانو دشمن اشما اکنی ڈراپ یادو ساتے السلام علیکم سو کم زما آواز اوری او د میدی مریض دے او پتالاش کی دے یو د خیستا او د خی دوائی نو بس 300 روپے کی درتا یو ارزان دوائی خیما چستا د میدی ہر قسم بیماری با ور سر انشاءاللہ ٹھیک کی گی نو اشما ایکواسیٹ یادو ساتے اشما ایکواسیٹ انٹرسیٹ سسپینشن دا سی فاسٹ ایکشن والا دوائی دا چی لوی خلق دورزی دری ٹیما 2 چمچ او ماشومان دورزی دری ٹیما 1 چمچ اخوری نو چی پسا بارا پاسی میدہ بیٹی کوی نبے میدہ خوگی گی نبای خلیلہ ترخیط روی اوبرازی نبا دا میدی دلا سپی درد رازی کدا سا دا وجی ہم ستاسو میدہ خراب شوی دا یا دا خوراک دا وجی یا سا گولی میڈیسن علاجونم کڑی دی انشاءاللہ دا بٹی کی گی زکا چه اشما ایکواسیٹ منٹ فلیور کے یو ہربل دوائی دا او سمر خوین دیرونم زما آواز اوری دا میدی دا پارا اشما ایکواسیٹ یادو ساتے مزید معلوماتو دا پارا 0342-311-2292 میں زمون کپ نئی ہیلپ لائن نمبر دے 0342-311-2292 باندے رابطہ کولے شئی

السلام علیکم این السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرو نو پما مندگران زما د عشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدن کو گرام منوالو تاسو ټولو ته د مینی خلوص نا ډک ډک سلام وړاندې کوم اغه خویندرو نا سوک زما आवाज اوري په کم کم ریډیو باندې اوري ایتا زما आवाज ټول پشاور کې په پشاور ریډیو باندې اوري یا پشاور علاوه تاسو زما आवाज مردان ریډیو باندې اوري یا تغبئی ریڈیو باندھے اٹک ریڈیو باندھے اور اپر دی ریڈیو باندھے با جول ٹانگ اور دا کرک ریڈیو باندھے او رہی کریں گے او رہی ہاں جمنگ یہ وہ گھنٹہ پروگرام بھی اور تین نواخ لاتر سلور بجو پورے اور پروگرام دا سی بھی کہنا چتاس لو ٹینشن ختم بھی کوستاس ہو چل کا سنگ ٹینشن ختم بھی نو دا انسان خاصم ٹینشن بھی صحیح تھا انسان چکل دی دنیا تر آگ لے دے نو تو پتہ چکم دے نو ٹینشن تڑ لے شو دے صحیح تھا خدا اوڑکے بھی نواسی ہم چکم دے انسان خبر نہیں بھی ہو چکل الگ غڑ شی الگ میچوور شی کنا اور الگ اخیار شی سکول تزین ودا بچے الگ مڑا خدا پاگا بیا بس سکول تزم اگر معشوم بھائی ہاں سکول وجب سکول نہ ہوئے اور مدرسہ نہ ہوئے سکول نہ ہوئے اور مدرسہ نہ ہوئے اور جب خوش ہے گھر سے دے ضرور ہوگا ٹھیک بیا چکم دیا نو لگوں تک کار کبھی روزگار کبھی پخبت باندھی پوئے شی نو انسان پتہ ٹینشن چکم دے اتڑ لے شی بیا ہوئے لگا داشتہ و دانشتہ بیا چک کار تو زی یا کاروبار تو زی یا بزنس تو زی یا چکم دے سے دکان مکانو بازی نو بیا چکم دے کنا بدا باندھے ٹینشن دے خام داشتہ دانشتہ کو پا کاروبار کی آغا طرف نا ٹینشن دے کو پا کور کی کور کم ٹینشن دے کو کاروبار کی ہم ٹینشن دے چھ آسی پا کور کے ناس بھی ہم ٹینشن دے کو پٹو تزی ہم چکم دے نو گورا ٹینشن دے خام نو انسان چکم دے کنا دا ٹول ٹینشن ٹینشن دے خام نو منگ بدل ٹینشن سنگا ختم ہو کس تاسو دا ویختو ٹینشن دے ستاسو ویختو دیر زیاد کمزوری دی ستاسو ویختو اوزی گروت نکوی اور ستاسو ویختو دو دو سرو نکوی خوشکی دا پکی دیر زیاد پتاسو پریشانی ایسا منگا ویختو سنگا ٹک شی سب ہوتا استعمال ہو نو ایسا ما استعمال ہوئی سیدہ اشما ہر بل آئل چکم دین روڑی گور پا 500 روپے بانی یو ڈبے کیک تاسو یو ڈبے زان لراؤڑی اور پدی لسون کی راچ ہوئی دا ٹول ویختو جڑ جڑ بے مالش کوئی چکل تاسو بیا ٹول ویختو جڑ جڑ مالش کئی نو آگے نفس تاسو مطلب ادکی دو نا یہ 15-20 منٹ پہلا صحیح تاسو مالش کئی مطلب دا تیل را کا گی تاسو دے جڑ جڑ تا چکل تاسو سہر را پاسی نو کو ویخت تاسو وین زی اشما شیمپو باندی وین زی وہ قسم کی شیمپو پا مارکیٹ کے موجود دے آگے شیمپو باندی تاسو وین زی کم یو شیمپو تاسو پا ویختو باندی راس رازی مطلب تاسو ویخت ور سارا نغرزی گی نج کپنے نو مطلب دا سی نور سم مسئلہ کئی نو دک شیمپو استعمال ہوئی او پتہ سو جی منگ سحر نین زو سپیشلی خوین دی پدویم دریم سحر وین زو نور زانش پی ویخت مالش کوي بیا تاسو خپل ویختو تا گوری دا یو ڈبے استعمال کئی اور خپل ویختو تا او گوری انشاءاللہ گروت بم کوي مضبوط بم وی اور جکم نو خغڑ بم وی نرم بوی انشاءاللہ سلکی بوی بیخی بوی جکم نو گور خشکی نوی مضبوط بوی دود وسرو منه کی دا ټول جکم نن اشما هربل ایل کمال ہے اور دک وی اختری تاسو نو میدی دړ د یاس تاسو با وزیر دے کولیسٹرول یوری کیسر تاسو سیوا دی ائی تاسو لګو د ګروټی خوري خللم تروی تروی وبرا دی او شوګر در تاسو پریشان یو لګو د ګوګر زی روګر د سیستم نم نشتا دړا مسله دا پی لا سنا بدن کی تاسو هر زی خوګیږي اشما هربل ایل باندې مالش کوي دک ایل مالش هم پی کوي اسکی انشاء الله چکم دن گور ریزلٹ بدر کے دل خان دے تو وہ ٹینشن ہوتا سلو ٹینشن ختم ہوئی کو آیا تھا سو ٹینشن چکم دن گنا دا مخ دا وجہ اس قسم کے تاسو دا سکن مسلی دانی دا غنا وغیرہ وغیرہ فارمولا کریم پہ مارکیٹ کے موجود یو ڈبے تا سو واخل استعمال کی آیا تھا سلو یو ڈبی فائدہ ریزلٹ در کو تاسو استعمال ہوئی تو یو ڈبی درن کو استعمال ہوئی ہاں اسی وٹامن سی سیرم دے فیس واش دے انشاءاللہ اشما نیم چھپی وی گنا نو بیا بجکم دن استعمال ہوئی خوشحال بھائی مطمئن بھائی

وعلیکم اینڈ ویلکم سویٹ بھائی جان سنگ پخلی زبردست اے ون موسم کی درتا ویلکم پخیرالے بھائی طبیعت شریف موسنگ سویٹ وائز اوکے ایف ایم وطن ریڈیو مردان ریڈیو سلیمان نور کول نور فروم بیوٹیفل نو شیر بڑے بے رکھی اورنگزیب مارکیٹ سر بالکل پخوا کے در راشدی بکور کے تمام پروڈکٹ ملے ہوئے ہاں شیپ کاسمیٹک سٹور پیراڈائز مارکیٹ پر بکر کلی کی دکان دے وائز سلام قبول کر وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا عبدالخالق صاحب کرک ریڈیو باندھ رواز بالکل اوکے دے ماں سارا پمنگل میلا خیبر پلازا دکان نمبر چار کے دیش میں تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی السلام علیکم حامد خان ام دا کرک نا آواز دی اوکے دے کرک ریڈیو ماں سارا پروڈکٹ چندن خرسی شاولی ڈرم ہاؤس ہینڈ حامد کاسمیٹک سینٹر شگئی روڈ بالمقابل وابڈا آفس مین کرک سٹیڈی کم ہے دنوں زما آواز ضروری نو حامد کاسمیٹک سٹور دے شاولی ڈرم ہاؤس سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی السلام علیکم پخیر خوگا روجانا انعام اللہ خان بھائی سنگ طبیعت سنگ پروگرام دی اور ما ویلکم دی توایا ما بکر ریڈیو میں واجی بالکل زبردست صباحت گل مزر خورج کم نا اجوا گل نام اوری تا دعا السلام علیکم سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اٹک مین سٹی کی کم خوین دنو زما آواز ضروری نو اٹک مین سٹی کی مینا بازار دے اور پمینا بازار کی چکم زم کا پروڈکٹ ملائی ہوئی کی نعمت دکاندار دے خان ٹریڈ پنو میں دکان مشہور ہے سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہاں محمد یا محمد یا داعی عن فی ارض طیبہ عمار بجوار احمد لا تبع. السلام علیکم بھائی جان استڑے مشی اور بخیر ڈیر مدباد شو دی اور ما خپ نیٹ باندھی انام بھائی وائز دی او گے اور نیٹ باندھی انام بھائی نیٹ چی بندو نو سما مزے کو لگنا میں نے سانیا فروم جہانگیر ډیر مزه نه کوله بی کوم نه مزه نه کوله نه چې کله بندو یشدو بها من شاء بابا کوله اوس مزه نه کوله. السلام علیکم بھائی جان څنګه په خیر راغلی څنګه پروگرام دی اورم آواز دی بالکل او کې دی کرک ریډیو باندې آی ایم خوشی کرک نه دوغانی سلامونه می کبو

0: ان شاء الله ټین کوم ډیر زیات مننه ټانکیو خوشاله اوسې خان دار سره چې کوم نو ګلشن او خپل کور نو بل ګور چې کال پلي کر سره سوق دی. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ستړي مې په خیر علي جنې سوق خبرې کوي د کم زینه ماشاء الله بونیر کې خو باران شوی ویخ لګي بادونه کنه باران شوی دی ہاں پپی خبر کی داسی پچا سدے کی داسی پدی تخبئی کی او پدی خوش علاقوں کی او ماشاء اللہ بنی رپورے باران دے باران خو زمنگ خو موسم لگ گزارے مطلب اگڑ جاتی اخنش ہو وہ چپکے نہیں بھی نو لگ داسی نے کی گرمی دن کی گیا نا دا موسم سنگ دے
1: داچا
0: نومبر یا دسمبر کے بتا
1: کر
0: مگر چاہتا درزو بس ہے اللہ دے خوشحال کا ڈیرا مرانا تینک یو خوشحال ہو سکتا کال کے بولو ہاں اللہ حافظ.

0: تعریف یو کوی دې ډیر خدي لگا ډیر قدر کوي انسان تاریخ په طریقه ملاوي
1: او بس مړی چکم دی نو قدر پکاری کنه زمونږ ملمانی او دون راغلی نو خامخا قدر پکاری کنه بیا لیسنری ماشاءالله ډیر لیسنر نورم راغلی او نه بس ان شاء الله اوس خوان واغسو ها اوس بچ کم دی نو دکرنګ راضی صحیح ده روٹائی خوری انسان دے خلکو ځان دغه کاری مونږل ګوره زمونږ د خور خور غم کو کنه نو ډیره زیاته مننه خلا باجی خان تھینک یو خوشاله اوسې وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې وای د غلا په لار راويسته ما خان چې په دې باندې خپي وباساو کنه مې سبا درته خلک ګوري نو ټیک خبره درو چې خپل کور په غي خدا خو ګور سپیشل چاولې دې شکر دې چې ماته ویل خان چې کو لاړه ما نو ماته روجه راځي چې مې کو لا باجی نه خدای پاک بیا سو خلاصې شکر بل سره کال بلی کې سوق دي خان السلام علیکم
0: ولاری
1: ماشاء اللہ تعالی شیرون اندر جی خان نازمین باجی دا شیرون دی خپل لی کو نہ پردی دی خان ماشاء اللہ ماشاء اللہ سنگ نازمین تروڑے طبیعتوں مزاجوں حالات واقعات موسم الحمد للہ منگم خی اور زم خی متم خی کلے وطن کی خیر دے کل اریدا آواز میں صحیح درجی پر ریڈیو کنا باران دے بابا میرا روان دیا اس کلو کی مسئلہ نہیں چھ بارانی گنا پخوا بڑی رخٹے مٹے وے سپیش زمگا پا دی کلی کی میتر غونڈائی کی اس خدا روڈو نا پاخری خو دا جو غصہ سربون سا مسئلہ نہیں گنا چھ بارانی ہو دا خٹی ہو دا غوجلی ہو درز ہو غوبل وی تیار چکم دے پیداشی روڑی نخار والا نہ سوری کل والا چکم رو ایڈوانس والا ماشاء اللہ چراغلی بوٹان بتا سو چول کو نا سادہ بوٹان خا ماشاء الله خا صحیح صحیح زبا سے اس کم دے نو بس اگر نہیں نو بیا خبر ده خان زکه 4 سال کا لگا ہائبریڈ دی بخوانی خلق ماشاء الله خو مضبوط و تگڑو کارون بیم کول ار سبا کول نن سبا وزن تا گورن دا شی دا چا ویلی خا ماشاء الله ډیر زیات امرنا خوشحال اوس د کال کول ها اوکے وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ تاسو غاخونه خړبړ دي جنجن اور یا جکم نو بیٹھے ما پدڑ راضی زیڑ دی اور د اورون تاسو وینا بلڈ راضی د وینا تاسو بوئی راضی ایشما ٹوتھ پاؤڈر ورته استعمال کی 200 روپے قیمت دے هر ور کوڈی ہٹ کاسمیٹک سورس نه ملاوی ایشما ٹوتھ پاؤڈر استعمال کی السلام علیکم وعلیکم السلام ستڑی مچ په خیر ا ریڈیو دلګو ته سلو کا مبارک شاہ ہڈرا خیر دیکھو اللہ دے خوشحال گور سو گروم نہ لے گلو گاڈیا شاپر مالا مراڈ کی منگ سب دستہ گاڈی دے دستا پلے کھلا گور سڑے لیے گی یو زما شاپر ورکا خوشحال نو خلا بجی نے خلاصور چادار آیا سارو گرما ماخام پروگرام کے بے کال کولو مونگ بتل خدا کلا بجی لگے ٹپیو آیا تھوڑی بار تک گیلے کولے شکر دے ہاں شکر دے چ خدا پاک بس کلا بجی خوشحال تھا ہمارے ارسو خوشحال ہو ہاں گنگا ڈرا دا سی وی چل الحمد للہ ارسو خوشحال ہوئی ماشاء اللہ گور منگل گفٹ ہمارا لے گلے خلا بجو شکریہ میدان کلس بابا ضروری اور خلا بجے ڈیرا زیادہ مرانا چمال گفٹ را لے گلے اس ما اخلاص اور آس ما اخلاص چکم ہوا داغیہ ڈیرا زیادہ مرانا داس نور چکم داغو ڈیرا زیادہ مرانا دا لسنر منگل جو گفٹ را لے گلے گور ہاں بس مینا نا کھل کے دماڑا ہو بس سو کنو بالکل بس خیر کی اور بیا بش ان شاء اللہ ڈیرا من سے روڈی پروگرام کے بس شامل ہوئے آئیشی باجی
0: بس پروگرام کے بس دائم سے
1: خبر ڈیر زیادہ من آئی باجی خوشحال عائشہ باجی خوشحال ہو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عائشہ باجی وہاں

0: سالارزو کې کوم خويندې نو زما आवाज وو سالارزو کاړو کې نو عجب خان زما د خوګرور دکان دی په سالارزو کاړو ضلع باجوړ کې تمام بڑګو سره ملایوي خار بازار کې ډاکټر علي خان دی یو دکان اډمورپم کې دی بلو په ډخانه ګسه کې دی آزاد کلی بینک مارکیٹ کی کاری دیس نولاج فشد بازار کی حسین کاسمیٹک سٹور دے کاری حمیر گل دے راغبان کے عدنان کاسمیٹک سٹور دے چارمنگ کی کاری ارشاد نیو باباجی مارکیٹ کی اور لیسم بازار کی نصیر اینڈ مراد کاسمیٹک سٹور دے دیسر تمام پروڈکٹ ملاوی کے منڈک کی حاضر رحمان دے اوبر دیر لوور دیر چک درا اور بڑخیلا سمرہ ملا کی دی بہت زمگا پروڈکٹ ملاوی کی ہاں سوات منگور کی مینہ بازار کی چکندنو ہمائین جنن سٹور دے سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہاں خیر والے سر کال پہلی کی سوکھ دی ہاں السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پخیر علی سوک خبر کبھی گم جنا ماشاءاللہ دعا خبر کبھی دے کرک نہ ماشاءاللہ خود جوندے دے خیر سرا ہاں
1: جی بھائی جوندے دے کا ہتے مو صبر دم پیمانا کا تلا کنا چ کال دے نہ رچ گال سمجھ دے کہ ٹائم دے ضرورت کرے
0: بس کل نہ کل خدا سی کی کنا خود عادت بن ساز ہو گا تا نہ مخ کم نہ عائشہ با جی وا اور اس کم دے نو تبا جی را لے
1: او کنا تا میں جی
0: حالات واقعات دی
1: بالکل
0: ٹھیک ٹھاک ہے تو سرنگے ماشاء اللہ تعلیم پورا کرے گا پیغام عشما حوالے سارا
1: دمل درد پیغام دما ډېر کم هي ټیم بعد مې کال وکړه دمل درد مې تاج پیغام سمېل کا
0: نو خام خام ټول ګنټه خو دې پټې کړو راغستي
1: ویل نه ته هسه دا کنه لږه بدلې سره تیر کله به نه راه لګ تیر کی
0: خدا سید عزت پیغام ور کده شپګو پروډکټ پیغام ور کها چې شپګ پروډکټ داسې یاد کړي بس هغه نه ته وې چې بس همدا پروډکټ دی بس همدا به استعمالو ما بیماریاں کار کبھی پدر دونوں کی کار کبھی پبیختوں کی کار کبھی دار سر پار استعمال کری خبر خوشحال ہو سی
1: اوکے
0: اللہ پیش ڈیر کال کولے شی پسی پر 315-94-72-30 زبلگور کال پلی کا رسر سوک دی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مزاجونا حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونڈیان ماشاء اللہ استاد مبارک شاہ خوشحال کہ ہاں تاسو سو کوچ مبارک شاہ تاسو اگے تو جواب کے سو آئے جس تاسو دی مبارک شی خدے دیو بخا ہاں خدے دیو بخا ٹھیک ہے نا دے سڑو تھا کسو کو سڑے مشی نوزخ و سلام اچو مجھے السلام علیکم بس اور سو کو چھو مبارک شاہ نوزہ ہوتے میرا بانی نو منگل ہو بس دین اللہ نور سندرا جی ماشاء اللہ مالا پغرون کی اسی کی ماڈرن زمانی خل کے یار صبر تھا ولې مې کتل ټول غرونه غرونه دي بره ماجر بازار چې سيزي ډاک اسماعيل خيل ته زي بیا د سپدي اغه چراړ باندې راته او ټول غرونه غرونه دي ماشاء الله خدای پاک غرونه خو درته ښکاری کنه چې کوټه ته برو دي غرونه ته ښکاری الحمدللہ بس نگور منگا الان کو پٹرا کی چی تاسو دا گفٹ راوڑے دے ماشاء اللہ منگ تا ملو شو او اللہ دستا عزت کی سوک سنگ چیزا ما عزتو کو گنا دا بو گئے ما نو سوک نو یرا سوک نو را لے گلی ما چی سٹیج لرائشی خوخ کل خمہ دار گفٹ مولا ورکو وی گورو خو سوک نو را گلی نو کسمت دے خراب ہو واپس خبر ختم خیر کیا بس لاړو مړه چانس تیر شو کنه نو خیر دی نو بس مونږ به د امین محبت نورم کتل اوس به ډیره زیاته مینا وا خو بهر خیر دی خان بلکې الله ان شاء الله غټ وی نو بیا به ځان سره بوزو صحیح ده ماشاء الله مړه بس ان شاء الله جنت بسې خان تب مخ کې ټول دنیا به در پسی بس پٹک ٹاک مورکڑی دی خلق دی گوری ماشاء اللہ دا نظارہ نشے آو کنا شکریہ میرا ادا کرتے تھا کنا ملڈی رضی آتا مانا نا آو ڈی رضی آتا مانا زمان خور دے کال کے والو تینکی خوشحال ہو سی خان انشاءاللہ او باسا ما خان گب در آوڑے دے خام خوب باسا ما سیدہ اوکے ڈیر سے مرم تھینک یو خوشحال ہو سکے

خاجه نور بتاسو میسج ریډ کوم خان نور بتاسو کال نه کوي او پورا میسج بد ریډ کوم په 342 311 2292 په زیابات کې میرا جو ساز ردیش ما تمام پروڈکٹ ملاویگی اور دین علاوہ تغبئی کی کم خیندن زما آواز اوری یا الٹا پروڈکٹ اصل غالی نو زونگ ٹاور سر بالکل نزدے پدی پٹ بابا کی چدن لاڈ شندا د زونگ ٹاور دے سپر مارکیٹ دے دکل دے جاسم دکاندار دے جاسم اینڈ برادر سر تمام پروڈکٹ ملاویگی زونگ ٹاور سر بالکل نزدے پٹ بابا کی تغبئی کی زمن پروڈکٹ ملاویگی ہاں او دین علاوہ چکم نو میرا جو ساز رفض دی آباد کی ملاویگی وای چٹولنا سرب چکم دن استاد سے خدی خاطک شو لخان دیر زیادہ مو خوشحالو سی خان ماشاءاللہ سربم خدی اور ٹول خدی منگم خیو اور اب اسی چکم دن گور سربم خدی خیال نو سونو سی بدونو کل خلا بھائی جی خری خان زمان لالاوی جی سلامون میں قبول کر خان زمان یما آر یو پروڈکٹ ما سر زما په دکان کې ملایوی اور اصحاب بابا روڈ باندې گڑی کا سامان کی دکان دے اصحاب بابا روڈ باندې اشما تمام پروڈکٹ چکن دے گنو من سر ملایوی

0: خندا خبري د خندا خبري کوي خپل نه خندي پليز لک خورا ته خندګي نه هنايم د مردان بس خندان راضي السلام علیکم څنګه تبسم خبري کوم دوغان سلامونه کوي بلکې پروگرام دی اورم ايشما تبسم يم د تباران وري د تنري نري باران دی ولته جانان دی انتظار ته کوي نه السلام علیکم بھائی څنګه شور لري زاته مزه کوي ايم فای کا کائنات لنډي وا تور ته سلام د الله بخاني فلوشا شاهين ته سلام وعليكم السلام ورحمت الله وبركاته جوړل شمال ریډیو باندې سحر پروگرام هم کوي کنه ها آیا سوري هن خیل جی ما د با جوړ ان شاء الله تین چار پور دی بس کنه ها السلام علیکم مائی بیسٹ سویٹ آر جے انام اللہ محمود جان سنگے افٹر لانگ ٹائم بعد موسٹ ویلکم منیجر صاحب سنگے وائی جے سم خوشحال شوم چے ستا آواز میں واورے دو اور وائی جے بالکل اوکے دے ریڈیو باندې کلیئر دے منیجر صاحب گپ درت ملاو شو دس می یور فین سائما احساس اینڈ آس مائی اخلاص فرام چراڈ روڈ ماجر بازار اور تو خوشحال گیا جاوید یم د شاهی تنگینا د باجوړ نازرا اشما آل پروڈکٹ ملاوی گی فضل باجوړ کې جاوید د شاهی تنگینا تمام پروڈکٹ سره ملاوی گی نصیر اینڈ مراد کاسمیٹک سینٹر لیسم بازار دکان نمبر دوین چارمنگ بازار نیو باباچی مارکیٹ دکان نمبر تین تمام پروڈکٹ مناسب برانڈ میں ملاوی گی نصیر اینڈ مراد کاسمیٹک سینٹر السلام علیکم بھائی کیا حال ہے سب ٹھیک ہے آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں اسمی نازش فروم ٹانگ ٹانگ کی سلام لدی کی منصور جنسور سر ملائی ہوئی ہاں السلام علیکم سنگ کنگ ٹائم ایس ایم ایس کرے پروگرام نائس دے زویا خان پرو مردان ہر ٹائم میسج کو لے کل پروگرام بھی ہاں تک ٹائم یادو ما تینو سردی سے مسکان خبر کو منیا دیا وائچ دوگن سلامونی میں قبل کا ویلکم سلام سر سنگ ڈاکٹر علی خان ایڈمور پمپ باجوڑ کی دکان دے پخار بازار کی السلام علیکم بھائی ہاؤ آر یو میرے میسج شامل کیوں نہیں کرتے کرن سوابی تک دے شامل میرے کو ہاں لگوں تک انتظار کرو انعامیہ خدائی تو گورا بنو ما اوایا انعامیہ خدائی تو گورا بنو ما سوے مخدا پاک بنو نے اس شے دے محب دزل امبار نہ دواگان سلام نے کہو کرن نو سلام نے کہو ویلکم انعام سر سنگ کال اٹینڈ کرو پلیز چلو بے بٹھن کو ہاں چگل بل پروگرام بھائی سنگ یہ ایس ایم ایس پورا شامل کا ستاسو خوریم دا باجوڑ نہ باجوڑ پہ شمال ریڈو دی چکم دن پروگرام اور پشاور کے موسم سنگ دے دتا غسم کیوڈ موسم دے اور لگا بالکل ستا پرنگ یا باخین نے خبر کم دوگانی سلامونی میں قبل کا راحت اسلام الدین وائی چی سلامونی میں قبل کا بھائی جانا آواز دے بالکل اوکے دے پر ریڈیو مانے جنت وائی سلامونی میں قبل کا بھائی جانا زد جنت یما اور دعاگان سلامونے میں قبل کا نورین علیش با دعاگان سلامونے کبھی کاشف کاسمیٹک سٹور پیراڈائز مارکیٹ پکیر کلی کی دکان دے کم خواہ ان دنوں زمان آواز ہو رہی کاشف کاسمیٹک سٹور دے پیراڈائز مارکیٹ کی پکیر کلی کی ندیم کاسمیٹک سٹور دے اصحاب بابا روڈ باندے چکم دے انو کاشف پکیر کلی کی دکان دے پیراڈائز مارکیٹ کی اور دا شہاب دکان چکم دے کنا شہاب چولو والا پا گڑنگی کے پاس ہا بابا روڈ باندھے دا بادشاہ دکان پچاس ہزار روڈ بخشو پل کے تماشا نو مارکیٹ کے دے ندیم دکان ایف سی کلانا شاہ تا شگئی بازار ورسک روڈ میں تمام روڈ کو سلام لائی ہوئی السلام علیکم زری ہوم شو اور مہا سبا گل دبن انہوں نے زیادہ مننا شالو سی ہاں دین لاوجی کم دے نو نسرین وائی سلامونی میں قبل کا بھائی جانا زن نسرین یما اور تا تا میں سلام دے وای چې موږ د اشما پرون ډېر زیات خوشاله یو دین لا وجه کوم نه زینب علی خان وای سلامونه مقابل کا د مردان نیم مردان کې ایسی دکاندار دی جدون مارکیټ کې سر تمام پروډکټ ملایويږي ها تغبی نه علیش با خبرې کوم ډاکټر ماریا وای تغبی نه دوغان سلامونه مقابل کا تغبی بازار کې چې کوم د مینا بازار دی سوګو د پټ بابا وای سوګو د مینا بازار وای دګ دن لارج زونګ ټاور دی سوپر مارکیټ کې بالکل نږدې جاسم دکاندار سرا د اشما تمام پروڈکٹ ملائی بس جواب کی کم نے میرا سر ملائی گیا السلام السلام علیکم بھائی سنگھ آئی ایم اکرا خٹک اینڈ علینا خٹک فروم کرک سلام نادیا اینڈ رابیہ تھا اور فاطمہ سلام جی مراد بندر نوائی سلام کا سویٹ بھائی جان سنگھ پروگرام دے نائز دے اور باران اور بارہ پشان تیرے موسم چکم دے نو موسم پشان دے بارہ بارہ پشان دے پروگرام وہ زبردست دے فاطمہ دے چار سادی نوائی دعا گانی سلام قبل کا اور بھائی فاطمہ اینڈ مدیحہ سلام میں واخلا بھائی پشاور ریڈیو بند رواز بالکل اوکے دے خطاب دیت دی سنگر بھائی زمان چار سادی ڈرا بگلوی انشاءاللہ ان قریب اجکنے چار سادی ڈرا بگلوی ٹائم رسا ختم شو انشاءاللہ کو زندگی و اور موقع پروگرام کو تراغی پوری خپل رور کڑبائی نمحان اور کے اجازت چر تو اسی خاطر سے بار سے دلوی اللہ پامان فرمان اللہ کرا کری والا چتری بازار سے لیوا جوڑ کے تمام پروڈکٹ ملائی گڈیر زیادہ مننا تھینک یو دلی اللہ پامان
1: معقوله قلبه تناساني اشتاق لاحلى وطالت
2: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.1.

بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده زکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نو کو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم مشته لګیدای شي نو کو ستاسو مختلفو بیماری ګانو له وجې نه پریشان یو نو بیا دې خپل علاج دپاره نن راځو الشفا دواخانه ته الشفا دواخانه شوال مارکیټ نز ټریفک پوینټ ٹانگ سیٹی موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 0319552304 الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی

جی دوستانو بالکل تاسو میسجونه راغلی دی. دا میسج دا د چا دا میسج دا عمریت ته تور د ته سلام وایه نشیده خانانو غریبانو سره کلی نشیده خانانو غریبانو سره کلی چرتا عزیز خان چرتا ملنگ عبدالرحمن ادا دی ڈالی وی اختر زمان نیاز محمد انور بندیوان او سلیم کٹی خیل تا عمریات تا تور لو طرف نشیده خانانو نشیده خانانو غریبانو سره کلی چرتا عزیز خان چرتا ملنگ عبدالرحمن اختر زمان نیاز محمد انور بندیوان او سلیم کٹی خیل تا عمریات لو طرف ڈالی دا ڈیر مننا جی دوستانو صابر بازار ٹانگ نا شیخ فاروق دے مجا محترم ملگر ہے خوش ملگر ہے یو ڈیر زندہ دل انسان چی ل عمر نہ ہو مشرشکاری خوزڑے بالکل غدا زوندائے دا اللہ دے دا سے خوشحال تلری سرد الاؤدین قریشی صابر بازار ٹانگ نا شیخ فاروق سرد الاؤدین قریشی رضا صاحب سلام با کمال لوگ با کمال لوگ لاجواب سروس با کمال لوگ لاجواب سروس آپ کا پروگرام ہمارا فیورٹ پروگرام ہے جیسا سویٹ ڈش ڈیر منا شیخ فاروق صاحب اوائی چی ایان خان تا آرفا ادمزئی تا سلام اور سر شیخ اتار چی شیخ فاروق تا سلام دوستانو شیخ فاروق مریدنده خو وای چی دے شو خلکو یاری شو سرید نو دا شیخ فاروق چی در شیخ اتوارال دا بزوائی دا غصے زبردست سڑائی دا دے ہاں اللہ آباد لری نو شیخ

جی دوستانو دا بل میسج کم دا دا چوکتا سلمہ ٹانک نا سلمہ ٹانک نا وائی چھ السلام علیکم روزانہ کیسے ہو آپ کو پروگرام میں پہلے دن سے سنتی ہوں بہت پیاری اور میٹھی آواز ہے آپ کا اللہ لمبی عمر دے آمین ٹانگ سے سلمہ مسعود ڈیر منا چاسو دما آواز ستائل دا ڈیر منا پروگرام مجھ تاسو دے پارا کو تاسو بے خود خام خارو وجی مجھے اداس دیکھ کر اس نے کہا میرے اوتے ہوئے تمہیں کوئی دکھ نہیں دے سکتا پھر اس کے بعد جتنے دکھ ملے سب اسی کی تھی دا خدا بالکل دکھ بہ آگا سڑا در گئی کم دے خپلی پردا سڑا ہوتا تو دکھ نسی در بہرحال سڑا چکلا سوچ کئی یاری دوستی چا سر کئی نو ڈیر پہ سوچ رکھ ماں پن خبر کڑے وچ قدم قسم قدم قسم او قلم دا بہ ڈیر پہ سر پورتا کیا جگہ ہو اگوائی چھ جکہ خوینہ سم پہ آسان ویرا ولائے جکہ خوینہ سم پہ آسان ویرا ولائے زمل کرو یار ڈیر پہ گران اگر جوڑوں نو یقینی خبر دا چھ یار ڈیر پہ گران جوڑی جاؤ سڑا دے سوچ کئی ڈیر مننا انور بندی وائے دمور دوارا تا پہ کار دا نور ارمانہ پزڑگی کے نل ارما رضا صاحب انور بندیوانی بابا خیلنا تا تا ٹول ملکرت سلامونا ڈیر مننا انور بندیوانی امر استا پزای کا زوای سمندرا دا دنیا ب میں پسترگو کے ساتلا دغ غرن ب میں ہمس سینہ کے سخاو او سیراب میں پسترگو کے ساتلا سلیم کے ٹخیل طرف دغو ٹول ایران تا دی دا ڈالی عبدالرحمن عرف آبادا جلندر تا رمضان کلاشی تا جی سیف اللہ تا صادق علی چینا تا بندیوان تا ابراہیم کنڈی دا شفیع اللہ خان تا صابر وزیر تا فرمان پلوان تا شاہ برام مستری عارفا ادمزئی تا او صدف تا دلاور دلسوز متی اللہ فیضان ٹول تسلام سلیم کلی خیل طرف ڈیر ہندوستان رحیم آباد نا عملی خان نعمت خیل رضا سے پروگرام اروں زکور نا بیابان تا اوزا خاموشی سرائے تا آواز تا میں غجنی ولائی او خوان ورچی اخنا تا تا سلیم کٹی خیل تا ٹول سلامونا گر حیات نا رئیس خان دا ریاض دا او آجی سعید دا علمگیر او جنید گر حیات نا دیمش پروگرام آرین نزاکت لالاتا وائی سپیشل سلام آج دوستان مجھا پروگرام اروی اطلس خان او عجب خان اطلس خان او عجب خان شاہ زمانی کڑی وال مسعود مارکیٹ ٹانکنا اطلس خان او عجب خان شاہ زمانی کڑی وال مسعود مارکیٹ مجھ پروگرام اروی تاثیر خان دا گرہ شاہ عباس ٹیڑے نا گرہ شاہ عباس ٹیڑے نا تاثیر خان دی مجھ پروگرام اروی گل ولی شانور کرینا شانور کرینا گل ولی خان دی مجھ پروگرام اروی ڈیر من اسلام آباد سے مجھ پروگرام اروی کیفت خان فیس بک باندھے اروی کیفت خان دا علی مرجان استاد علی مرجان استاد کیفت خان سلام اروی او دغه دوستان احمد خان سلیمان خیل احمد خان سلیمان خیل کیل فیروز کم جی نہ دا کوٹ پٹان نہ کوٹ پٹان احمد خان سلیمان خیل کیل فیروز تیموش پروگرام اروی او دغه سے لال خان دا فیاض دا زر خان چدرڑ سی دیموش پروگرام تناستی اروی او دیموش خوش مگر پیر رفیع الدین شاہ او نہال شاہ پیر رفیع الدین شاہ او نہال شاہ پروگرام اروی او وای چ احمد علی نگار با کل راجی نو بالکل احمد علی نگار با راجی او بیا بی تا اروی پروگرامونه با اروی مشتر بر اپ تکای ډیر مننه یو اتو لس روز بعد براجی ډیر مننه پیر فی الدین سا ډیر مننه دلاور دل سودا یوسف بیتاب دا سنم گل ته تور دا او سید عالم مسعود سره دی اویس دی مش پروگرام اروی پیر فرید دا وحید شادا ریاض شادا مصور او پیر رفیع الدین شاہ پیر ایاز پیران کوٹ سے ناستی وی مش گڈ ناستی پروگرام رو ڈیر منا عمر خان سلیمان خیل عمر خان سلیمان خیل ترخی کلی پٹان کوٹ نا ترخی کلی پٹان کوٹ نا عمر خان سلیمان خیل دی مش پروگرام اروی جلندر دا ٹیشن رو ٹانگ نا اور سرا افتخار مجبور پروگرام ری ٹول سلامونا ورکے او دغه سے دوستانو
د مش پروګرام اروي بتیګل سے بتیګل سے پلټی کلی چې ناست وای زور تناز پروګرام درو پروګرام د انتظار کو خبره دی ډیر خواند را کی ډیر من د تاسو نظر فشدا اللهم زم دې سید ریاض دا محمد دا فیضان رضا دا مدثر رضا دا ٹانگ میلال چی دی مش پروگرام اروی ڈیر مننا گلبرام شیخ تا دبک کلی ٹانگ نا دبک کلی ٹانگ نا گلبرام شیخ پروگرام اروی وای چی مخش تیر پروگرام چی دی پو شاعر شیخ باطن سیب دی کما تبصرہ کڑے وا موار وی دا ڈیر خوان دیو او دغه سے کل کل پا شاعران تبصرہ کوا نو بالکل ما ہنن تاسو دی پارا دی و شاعر بندوبست کڑا دا او چې مشام نو وقفه نه بعد کم پروګرامي اخشه بتاسو یو خوشاله شاعر وارو او یوزستانو رحمت الله شاهین دا رحمت الله شاهین د مش پروګرام اروی په عمر ډې چې او پشم خان پیر پشم خان پیر د مش پروګرام اروی سره د سختمیر ادروال کوټ پټان چې پشم خان پیر د مش اواز اروی عجب خان شاهزمانی کلیوال آل مسعود مرکز د مش پروګرام اروی دوستانو مثال خان ګرکه نه د مش پر ملګری د یار دوست مند ډرایور مثال خان ګرکه د مش پروګرام اروی خزان ګل عمر ډې چې د مش پروګرام اروی وای زبردست پروګرام د ټولو اوریدونکو ته سلامونه ډیره مننه دوستانو ګلاب خان پمپ نرسرینا ایوب گلایوب بزای گلایا گلایوب بزای ٹانک گلاب خان پمپ نرسرینا دی مجھا گلایوب بزای اور دی مجھا پروگرام اروی عملی خان نعمت خیر رحیم آباد سے دی مجھ پروگرام اروی فضرامان عرف چنا ماما فضرامان عرف چنا ماما دی مجھ پروگرام اروی ڈیر منا عبدالرحمان عرف ابا عابد خان ارشاد خان وڑوکے اسد اللہ گومل بازاری بٹیری نا گومل بٹیری سے دمر پروگرام اور عبدالرحمان عرف ابا عابد خان ارشاد خان او اسد اللہ او دغه سے دوستانو ٹانگ بڈی کلی چھ و عید کٹی خیل و عید کٹی خیل دمر یو زبردست ملگر دا اللہ دے آباد رتلری پتا سو باندھ مرا آباد یو ڈیر منا دوستانو گن می سجن رغی دی اللہ دیو کی چې تاسو می سجن چې دی آغاز پورا ک سلیم کٹی خلوائی چې حسین ملک تا نزاکت لالا تیمال طرف سلامونه نو حسین لالا حسین ملک دی گلان کوٹوال مجھا سلیم کٹی خیلا ز خپل سلام ورته پیش کوم او تاوال هم ورته ورسې د ډیر مننه راجو دوستانو راجو ایوی سندر تا نو پا گرد سر با دا سندر وارو دی فرزانه پا آواز

0: جوړه برابر
1: مزید تاسو شیو
0: الحمدللہ زره
1: خو ډیر شي زنه شیخ ګرینه فیضان درته پلان شیخ ګرینه فیضان فیضان ته خو چې پروګرام ته نسره به موږ وایو دا پروګرام چې دا نیمګړی ده ځکه چې هر پروګرام چې تراجه فیضان ډیر ډیر کلا درته وي شه ته به ته شه
0: مشال او صاحب د سره راسه ماشال ډیر شي بس پروګرام درو یوازې ورتناس هم بس موبایل ته میټ کول لګول دی موبایل پرو د داسه صفه واز ډیر روان ده خوندوار
1: اچھا فیضان دوستانو دے وقت بچت کئی یقینی خبر ادا وقت ڈیر قیمتی 09-63-511-488 کال پارا موقع نسی ملا خو بہرحال گورو چی مجھ سر بل کالر چوک تا او دین بعد با مجھا بے وقفا خلو جکا چی مشامو پکی دو دا اسلام علیکم
0: وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ رزال اللہ شوی جوڑی
1: ورور جانا چوک او لکم جی
0: رزال اللہ دا بارینا ولی رحمان در طرف لیے
1: قربان ولی رحمان استرائی مسے چاہل دا شای طبیعت تشد
0: الحمدللہ اللہ میرا بنای دا استاس دعا گانی جی بس پروگرام تا مجھے غوڑ نی ہولای وہ ماشاء اللہ زړه مو ډیر خوشاله دی چې دا خبره دې وکړه چې شاعر ورور رفیق جان بر سرای
1: بالکل بر
0: چې دا لمجن بعد
1: جی جی جی بالکل
0: بس زړه مو ډیر خوشاله دی مول بس ورسته راک خیر وکنه بیا به د ډول شعرونه ان شاء الله چارو
1: جی
0: او بس ټیم دې نه ځای کو
1: جی
0: رفیق جان ورور ته
1: خوشحالہ اور وحید آواز دکٹ کیجی ہو سیدہ سیدہ چا پروگرام آر بھی لگے
0: پروگرام تو خوش پیشل نا سی پروگرام آرو خور
1: سلیم دو در پسی دار علا وحید کٹی خیل سرا سیگنل ملگیری نکی بس وحید کٹی خیل تا ازری و لگے دا دیر مننا سیگنلو یاری و نکڑا 09-63-511-488 گوری چی مجھ سرا بل کالر چوتھے ٹیلی فون پہ لکھے باندھے السلام علیکم
2: ہیلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام روزانہ چوک اول کم جی
2: جی سر خیریت دائیں مدنان
1: خبر عدنان عدنان استرا ہے مسے
2: چال
1: عدنان اور شے طبیعت تے صدا
2: الحمدللہ لا احسان دے تاس کر مارو لگے ویڈیو فن تے لگے دا ہمارے کال اور کا اول اول کال میں اوپر ہوتا سو کال پک
1: جی جی جی جی بالکل عدنان کال خوب جک کو کنا خوشحال دی عدنان اور چاہتا سلام اور کہ
2: صابر بابا شیخ فاروق تا او علاؤدین قریشی تا
1: جی
2: آدم آباد نا یار خان تا اج چورا آواز آر بھی لگیا
1: دیر مننا یار خان تا شیخ فاروق تا او علاؤدین قریشی تا سلام ورسید آ دوستانو بالکل دے مشام وقفہ کو دین بعد با راجو او بیا پروگرام چھ نو ماسر بیو شاعر اور ملگرائی بدی پروگرام چھ تاس بچیر جو نہ رخ پل کوربا قسمت علی رضا سر بوسو اوس دل مانجو وقفہ کو

It's 6 o'clock.

are listening to Radio Ahmad Network.

0: more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا دی امن ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانگ ژغ دا اوس اوس تاسو خپل ادبی پروگرام ارو زلندا ستوری دا پروگرام دے ہر منگل پر وجے تاسو دے امن ریڈیو 88.4 نا بالکل براہ راست لخپل کوربا قسمت علی رضا سرا ارو زلند ستوری پروگرام پنجو بجو نواخلا وہ بجو پورے تاسو پدران خدمت سے پیش کیجی او چونکہ دوستانو لکه چرنګه تاسو ته پته ده چې د پروګرام اوله برخه چې کومه ده اته رسلی و او دا د ادبی پروګرام زلند ستوری دوما برخه ده. نو ما تاسو ته ویلی و چې په دویمه برخه کې به ما سره یو شاعر ورور ملګری وي. او دوستانو لکه چرنګه تاسو ته پته ده چې زلند ستوری پروګرام دغه مقصد لپاره جوړ سره ده چې دلته موږ هغه شاعران ورونه چې هغه ہیرے چپ ایرو چپٹے پرتی دی آغا خلق چی دی دو آواز پا میڈیا لا در نورو وطنو ندو ورسی دل نو دی مجھا کوشش دا دا چی دا یو دا چی پلیٹ فارم دا چی دینا دی مجھا دی علاقائی شاعرانو کلام چی دا آغا پا مخ پا اڑان دی لار سی آو اغن چوک مستفیس سی دن پروگرام زلند ستور ہے زلند ستور ہے دن پروگرام دا مائے تاستا نام شاورا را چھے لو بیٹھنی قوم سرا تعلق لری رفیق جان لالا نو رفیق جان لالا مجھ سرا پا سٹوڈیو چھے ناستا او دی رفیق جان نبا تاستو دیغو خوش کلام آرو او چونکہ سلیم کٹی خیل فرمائش کڑا ہو چھے کدس سرا دی مور نظم ہی نو آغا دی بیان پیش کی خو کدس سرا چیرے دستیابی ملاوی جی خو پیش بے کی کنی دی دو خوش کلام بتا سوارو

0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal. You are listening to Radio Amal Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
3: د ټانګ دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالۍ زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانګ شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکو نساء تور جړای زیړ جړای او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج هکو پاتا یودلارای الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سیٹی موبائل نمبر 0319-55-23-404
4: السلام علیکم سوکم زما آواز اوری او د میدی مریض دے او پتالاش کی دے یو د خیستا او د خی دوائی نو بس 300 روپے کی درته یو ارزان دوائی خیمہ چستا د میدی ہر قسم بیماری با اور سر انشاءاللہ ٹھیک کیگی نو اشما ایکوسیٹ یادو ساتے اشما ایکوسیٹ انٹوسیٹ سسپنشن دا سی فاسٹ ایکشن والا دوائی دا چی لوی خلق دورزی درے ٹائم دو چمچ او ماشومان دورزی درے ٹائم یو چمچ اخوری نو چ پسابارا پاسی میدا بیٹی کوئی نبے میدا خوگیگی نبے خلیلہ ترخی تروی اوبرازی نبے د میدی دلا سپی درد رازی کدا سدا وجی ہم ستاسو میدا خراب شوی دا یا د خوراک د وجی یا س گولی میڈیسن علاجونم کڑی دی انشاءاللہ دا بٹی کیگی زکا چ اشما ایکوسیٹ منٹ فلیور کی یو ہربل دوی دا او سمر خویندرونم زما آواز اوری د میدی د پارا اشما ایکوسیٹ یادو ساتئی مزید معلومات د پارا 0342311292 زمون ک اپنی ہیلپ لائن نمبر دے 03 سلور دعا دریو دعا دعا نہ دعا باندھے رابطہ کولے شئی

0: زما خپل مشر خور له الله اولاد د شفیق ده او د شفیق خپل بچینو خپل بچی نشته نو دغه شانتی دا چې کوم پروډکټ دی ک کریمان دی ک بلیچ دی ک سکن پالش دی باز خلک تاسو ته کوم دی کنه وای زما دا خوشیز دی زما دا خوشیز دی کله کله مې زړه غواړي چې یادې کسر پروګرام کوم دا چې څوک وای زما دا ډیر خوشیز دی او دا پلان کې خوشیز نه دی کله کله زړه هم چې یو ویډیو ورکم ولاندې بګی داغه ویډیو او چلو ما او بیا ورشم او مایک هم ورته ونیسم چې وای خانه او یا ورپسې دا کوم انګریډینټ دی دا ورپسې یو سم په یو لوخی کې په یو برتن کې په یو شاپر کې چې وای ته چې کم یادوي دی کې کم یو دی قسم په الله کې پیجنی نو یو بالکل چا پسې الحمدلله مونږ بدن وایو نمو ویلی دی کې دیشي امداز مونږ د کامیابی وجوي نو بل چې کم خبره مونږ انی رکو اغه سر ته رسو نو ګوره دا ما درته اوازونه بکول چې بای نمبر لیکي کولاو نمبر لیکي آسان نمبر لیکي چې ملاویږي کنه اوس ماشاء الله زبیر بھائی سحر پروگرام کے کال کرو دریا دالت خان دی پنوخار مندوخیل میاں عیسا کے اور اکرام بھائی دریا وانا وی چی دا عمر زمونگ دا او دا عمر زمونگ دا او بھائی موبائل نمبر دا ہوئی بند دے نو قربان دا عمر بمونگ امدے کس لورکو چی دا کم نمبر دے کارڈ دا پاسے لکھلے دے چی دا نمبر کلاو کی پدے نمبر ور سر زمونگ خبری اوشی کم چی 0316 نمبر دے شا پیسل تم چا میسج کڑے ونن چی جی دا ام زیما او دا نمبر زما دے چی دا نمبر ستارے دا نمبر کلاو کا دا نمبر بکلاوے چې دا نمبر تر سو نه کولاو شوی دغه موبایل والا سره زمونږ خبرې نه شوی نو دا سي مونږ چاله چرته عمر ورکو چې راشه عدالت خان ماما ته بس د عمر والا او د درې واړو په خپلو کې لانجی ها نو وسوم درته ما چې کم لکی خلک زما आवाज اوري د بنو د کرک او یا چې کم دین او ډي اي خان یا ټانک والا نو ګور تاسو اغه موبایل نمبر لیکي په دې ګور د پیله ورځ نه درته يم کې یو زنانه ده او هغه اشما هر بلایله خلی خپل نامه پینې شي لیکلې د رورو لیکي د خاوندو لیکي د پلارو لیکي سوخو وبو نه دی راوړي کنه سیدا نو خامخا پلار بئی سیدا وفات شوی بئی خو پنامه باندې خو یادی کنه چې پلانکی کا کالور دا نو دا اغه نامه ولیکي سیدا موبایل نمبر د ترولی کوي د ماما ولیکي د رورو لیکي بازی خاندان کې داسې خلک وی کنه چې اغه ماشاءالله اني ټایم نمبر او چته ولي شي لکه مان چې اکثر کله خلک څوک نمبر غواړي نو مونږ د اجازه نمبر ورکو انعام نمبر او چتولو کې انتهائی پاچړ دی زړه بدر کې شین کې خو اغه نمبر نه اوچته نو مونږ بیا د اجازه نمبر ورکو اجازه ماشاءالله 24 غنټې چې کم نه نمبر اوچته اور کوشش کوي چې دا سه مطلب چاله نمبر ورکې هم نه چا غا غتن کې لګو د یو ریډیو لیسنر دی ورته کالو کې د شپې ورته او کې مونږ داسې ټایم کې ورته او کې چې اغه د آرام ټایم وي یا دغه د کار ټایم وي به مخ سره ورله نمبر بلاک کې اغه ته پته ولګي چې دا بس اوسه تنګول کوي کنه نو دادا چې داسې نمبر ور باندې لیکي چې هغه بیا کولاو یا غتا سوچتوي نو بیا با چې کم دے دا پریشانی م نوي اور س مس کنسپشن بم نوي اور ان شاء الله چې دا چا عمر راوخی جی نو هغه ته ملاویږي اور هغه بخ پاسانه باندې سي عمره لا ان شاء الله نو کنه وی بیا با لټکی گئی تاسو بل لټکی گئی مو خو سنو ایو زمو کو روان کار دے الحمدللہ سمر رونا خویندی زما آواز اوری گنا دا گوری مونگا تاو سر گپ نلگو خلق با گپ لگئی خو الحمدللہ مونگا گپ نلگو الحمدللہ الحمدللہ اور امدا وجہ دا چی مونگا سوایو نو آغا کو نو دا دی دا وجہ دا خلقو پا زڑکی زمونگا قدر دے عزت دے او زمونگا پروڈکٹو کی الحمدللہ ریزلٹ دے پوشوی اور باقی چکم دے نو الحمدللہ زما چکم آغا ملگری دی چکم ما سر دا پیلا ورز نوالاد دی زی دیر قدر کو ما او گورا ہمیشہ غیرتی ملگرے وفادار ملگرے اب اگورے غریب ہوئی مالدار سڑے ہمیشہ خپل مفاد لٹائی ہمیشہ زما خبری کی دیشی پخل کو بدی لگی خدا زما ایکسپیرینس شو دا زما تجربہ دا چې ہمیشہ خپل مفاد بلٹائی مالدار سڑے تا تب وہی یو سو کئی ببل سو تا تب وہی یو سو پزڑ کے بے بل سے بھی کہنا نو دا سی خلق کلم اللہ رب العزت نہ کامیابی بلکہ اللہ رب العزت ہمیشہ آغا انسان کامیابی آغا انسان بانے تاریخ دہراوی اور اغه انسان د خلکو زړه ته ورننه باسي چې د چا په زړه او په خوله باندې یو وي ایماندار وي اور داسې خلک چې کم دی کنه نو یا غریبانان وي او یا د غربت نه راوتی وي صحیح ده نو به هر حال چې هر چا سره سوک هم مطلب لین دین کوي یا سوک هم چې کم دی نو اغه نمبر لیکي داسې یا د چا ذمہواری اخلي نو مکمل ایمانداری سره اخلي باقی پاتې شو پیسو خبره ده پیسې چې کم دی کنه دا تلو راتلو والا شیز ده وقت سره سره چکم دینو انسان مقابلو کی انتظارو کی د خو ورځو الله رب العزت خو ورځ راولی اور خاموشی چکم دا کنه نو اغه یو بهترین جواب دے اور خپل محنت خواری کول نو الله رب العزت چکم دے اغه د هر چا ارمان چکم دے پورا کین نو اشما هر بلایل د پاره دبی د پاره چا چم خواری کړه دا نو ان شاء الله چې ارمان به پورا کیږي خو راتلون کی چکم زمونږ ډراګانی دین اغه رونو تا یا اغه اشما هر بلایل اغستون کو ته زمونږ دا درخواست دے چې نمبر ایڈریس خامخا چې کوم دی نو هغه صحیح لیکي. سعید قربان پروگرام در سره لایو دی براہ راست دی اور پروگرام کې وزستا سو کالونه شامل وم ان شاء الله زبستا سو میسجز شامل وم اور نمبر چې کوم دی هغه دی 03-15-9-02-02 دا زما د فون لیک دا 03-15-94-72 په دې نمبر باندې تاسو ماته کالم کولی شئ قربان او په دې نمبر باندې چې کوم دی تاسو ماته میسج هم کولی شئ. ښه دې نه علاوه چې کوم دی کم رونه خویندې زما آواز اوري www.ishmaradio.com باندې نو هغې ته خپل پروګرام کې ویلکم په خیراله ستړي مشي وایم اور نیٹ چې کوم دغه لینک او بلکې لینک مسله وا ان شاء الله اوس به هیڅ مسله نه. او دین علاوه حاجی نور سمید جی نیٹ بلیک باندې زما پروگرام اور ډیره مننه خوشاله اوسې. سباګل د بنو نه دعا سلام علیکم وعلیکم سلام ډیره زیات مننه خوشاله اوسې. راځي ګور د فون بلیک را سره سوق دي کم زنه دي خو لګون ته بد میسج شامل کما کلما د بنو نه ما یادې اریش ازما ډیره خوګه خور د بنیر چغرزونه اروسا شاپینګ سنټر مولانا کاری نور خطاب سے مولانا سے بس تیاری راونی سخه صحیح ده. اور ان شاء اللہ چکم دے نو زما پلاننگ چکم دے اغا مخ کی رستو کی دے شی د بہر تلو نو ان شاء اللہ چکم دے اغا با ڈرا بکو او د بنو ڈرا بکو اور ان شاء اللہ ڈیر زر بے کو گنا نو کلم تاسو لا سرپرائز در کولے شو جرازی لگا د بنو ڈرا د بس تاریخ فکس شو صحیح نا. سجاد ڈاڈی والی والا زما ڈیر زیاد خو غرور دے د اشما تمام پروڈکٹ ور سر ملاوی کی پکور کی لکی 88 باندے زما آواز اوری. نفیسہ دعا سلام علیکم وعلیکم سلام ڈیر زیاد مننا. ادین علاوہ حامد دعا سلام علیکم سلام حابن آبیدا دعا سلام رلی گی دا نو شیر انا ډیر مننه آبیدا. جبار گل چاہت شاپنگ سینٹر لڑو مارکیٹ ککی والا زاہد نادان زما ډیر زیات خوګ روډ ده هینا سنا هم ما د 400 دینا. صابر د بنو نه دعا سلام رلی گی وعلیکم سلام صابر ډیر زیات مننه خوشاله اوسې. اور دین الاو چکم دے عائشہ دعا سلام رلی گی وعلیکم سلام. زبیر ماما زما ډیر خوګ روډ ده میسا کی دکان ده اور د اشما تمام پروډکټ ور سره ملاوی کی. اور دین الاو چکم دے نو اجوا اور صباحت د تاج زینا دعا سلام رلی گی وعلیکم سلام ډیر مننه اجوا صباحت زما خوګو خويندو. دعا د کرک نمای دی ډیر زیات مننه دعا خوشاله اوسې. نازمین د شاخ نمبر 6 نمای ډیر زیات مننه نازمین خوشاله اوسې. ادین علاوہ جنید زما ډیر زیات خوګ روډ دے خوشحال خان بابا مزار نا اور مولانا عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازا زما د اشما تمام پروډکټ ور سره ملاوی کی. سویرا جان ډیر مود بعد دعا سلام رلی گی دل لکی نا ډیر مننه سویرا. اشما نور د بابو زین دعا سلام رلی گی وعلیکم سلام. اشما نور ډیر زیات مننه خوشاله اوسې. اور راضی ګورو د فون بلی کرا سره پیلنه کالر سوګ دي کم زنه ګور درې کالر اند یو 2 منټ روان دي د انتظار یو پیلنه منټ روان دي او د یو چکم دی نو ماشاء الله نه منټ انتظار کړی دی د سره خبرې کو باقی بتا سو چکم دی نو لګ انتظار وکي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې طبیعت دې خدای برابر یې ټیک ټاک یې قربان دې شمه
1: الله دا روزی شي دونه دا غوا سیحت ته بابا جی دې سفصل دې اجاز دې نام دې ول شدی
0: شکر الحمدلله بالکل خیر دې ته خی برابر یې
1: الله دا روزی شي شکر دې دونه دا غوا.
0: اور موسم سنگ دې لنډ جلندر کې شکر دے بس اللہ دے عمدہ سے موسم ہم خیستے لری اور اللہ دے تا زمان خو گرور ہم دا غشانتے راتا جوندے لری پس حد باندے. روپ ماما بچنگی دے سنگ دی اسلام آباد کی دی گا نا
1: در سر اسر آباد کی دی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ
1: در مارزی شروع دا دا
0: خواہ
1: چلو کی تکلیف ہو نو آتا تلا ہو.
0: اچھا صحیح دا ٹھیک دا اسلام آباد کے ماشاء اللہ چکم نے نو ہر سے ٹک ٹاک دی زب خپلم پرون تلے ما بیا د شپې سه 12 یو بجه واپس را لمه خو سیګنل هم زبردستی دی نت ورک هم کار کوله ماشاء الله خیر اوس خو په خبر کې هم کار کوي خو پرون بیا هم په خبر او دی علاقو کې کمزوري ول ته ماشاء الله خو
1: بالکل دا خبر او اجي صاحب دا مې ویل چې دا اولاد خبره د وکړل
0: جی
1: مو ته ته ویلې چې مو ته حال تعالی دی وې خو دا نه پهلا بچای رو پڑھاو
0: جی
1: تیس وقت دا پا لاخور شو فوج شو پا شتے پا 9 بجے پیمیت شو پیجو شو او دے شتے پا 11 بجے دیا وفات شو
0: خواہ صحیح
1: مو پر والے شپل نکا کر دا ہے وزواری کا وہاں چے والے سب وفات شو آو
0: خواہ صحیح اللہ رب العزت دیو بخی خواہ
1: آمین او غور بی نکا میر تاویلا چے زو دا سوکا چے بل ودت دا کھاں
0: خواہ خبر دا یو خبر بلم دا چمنگ پختانے یری گم دا خزون لگون تھی خان
1: دا تو خبر آتی خط خبر بالکل دا یو قسم سولا میں خبر دو کہ آر چی سکی اللہ
0: اللہ پاک کئی دا خبر کو مگنا چی سکوی اللہ کوی خوب زمونگا بازی خلق لگ گونتی سادوی گنا نو بهر حال چې څوک چا پسې بد وي یا هر څه پسې بد وي هغه

0: شي بل پر قران ته ختم شي
1: یا
0: مو ته وی چې یاره دا سوز دا د خوب نه ته کوي دا ته پته نه لګي چې دا د اړتیا څه ده نو
1: صحیح خبره ده بالکل روب ما ګوره ستا په شان دي خيار کالر او ستا په شان دي ویخ کالر خو هر سړی نه وی کنه ملاقات کی جان لا کپڑے سپلائی چپل شوز او ٹوپئی او بس ان شاء اللہ زان زوان کا خان
0: ان شاء اللہ مو عزیز صاحب یو دیر خوش خوش خوب دی دل دا ان شاء اللہ یہ بنو ڈرا شو دا ان شاء اللہ کلہ تا مزیرا وا خو میں ان شاء اللہ لا پیرا کبھی
1: ان شاء اللہ ضرور ان شاء اللہ ڈیرا مننا اللہ دے خوشال کر روپ ماما سر مل گرے دلندی جلندر نا اور روپ ماما خوب دی اللہ رب العزت چکم نے نو پہ حقیقت کے بدل کی اور گورو دا فون بل کر سر بل سوک دی کم زین دی السلام علیکم نوروز خان دے نوروز خان گور منی کنا منی خا چی سنگ دے را سر غاڑ ملاو کا دعا سلام دے را سو گڑو تارا تو نویز نوروز خان ما بلکہ ما در تو وی میں لکا نوروز خان خونی
2: جی بلکل
1: نقشان دے دا خبر سر ناد نان تا موقع ماشاءاللہ ادنان تا بدی ویلیو چی دا سی ریکارڈی ڈراو شو دا سی یادگار ڈراو شو گنا چی زما یقین نرازی چی دا سی ڈراو پا پورا دنیا کی دا کمی کپ نہیں وی لکا پنو شیرہ کی چی دا اشما کپ نہیں وا
2: اکرام بھائی تھی خبر پر کام کرتے ہو کہ تقریباً کم از کم جمع اٹھارہ کم از کم یا دیر جمع
1: اچھا ماشاء اللہ
2: صحیح تو تا چکم خبروں کا دم 100% بلکہ 1000% حقیقت دا خبروں
1: کا اگر منگا وایو کنا وہی ہاتھی کے دانت کانے کے اور دکانے کے اور نو بازی خبری بھی خوچ کلا سڑے میدان تراشی او اگوری نو بیا وی چھے آو یار واکی ماشاء اللہ او لویا خبر سدا لویا خبر دان دا چھے دا چا سر او خطل کا سر او نختل مونگا گفتو نا ورکڑا کا گفتو نا ورنکڑو لویا خبر چھے کم دا آغا انٹرٹینمنٹ دے چھے خلق آغا وخ التا تیر کی لطف اندوز شی او بلا عزت دے چھے ہر چا تا الحمدللہ مونگ عزت ورکو
2: اکرم بھائی جو ټول نه غټه خبر هم دغه ده
1: جی
2: لومبنه چې کوم دې کنه زه خو بعد یو خبرو کوم دې ټیم کې زه سجاد بھائی ته داد ورکوم
1: ماشاءالله
2: غټه قران دا دی په دومره کامیاب قران دا دی باندې
1: الحمدلله
2: په همت او حوصله تا
1: ماشاءالله
2: چې دومره نه نه تا کړه په ضلع نوخار باندې
1: صحیح
2: دومره یو کامیاب ډرا غو کا نن دم یاد ساته چې دا ډرا به اس سو کوم نه کنه نه بده نه پس سو کوږي
1: ان شاء الله
2: دا به زمون په تاریخ کې لیکل شي وی ډرایو د ایش ما کاسمیټکس او
1: دا سیدھا گورا ڈراگانو کے دونوں خلق نوی نوروز بھائی پزرگونو خلق نوی سل دو سوا زیات نہ زیات درے سوا الحمد للہ دا زمون دومرا لسنر رالل او گورا بیا اللام پا انسان پر دے را چاہیے مددگار وی کنا گورا یو کس بدا انوی چی ما سنی دی خوڑلی ہاں کسوک دا وی چی ما کورتا نی دی وڑی نو آغا خیر دے زن بیالا خبر خو یو بدا انوی چی یا ما فش نہ دے خوڑلے یا میں چکن نہ دے خوڑلے یا میں گوش نہ دے خوڑلے یا میں چاولی نہ دی خوڑلی یا میں چکم دے نو مطلب حلوہ نہ دے خوڑلے یا میں فروٹ چاٹ نہ دے خوڑلے یا میں کول ڈرنگ نہ دی سکلی یا میں اوبے نہ دی سکلی یو کس بدا سی انوی انشاءاللہ ماشاء اللہ الحمد للہ نوروز بھائی ڈیرا مننا اللہ دی خوشحال کا زما خو گرو ردا زمونگا دویما ڈراوا نو شیرا کے اور ان شاء اللہ عمدہ سے ڈراگانے بزمونگا روانی وی سنگما الت پموک ہوئی چدا ڈرا کلوش وا او تاسو سہر چی دکانوں تلاڑ شہید بل ڈرا تیارے شو روکئی زمونگ طرف نہ بل ڈرا چکم دا ڈیسائڈ شوے فائنل شوے دا او مونگا ویلی دی چھ بھائی بل ڈرا شو روش وا نو ان شاء اللہ ملاقات بکی گی کم خلق چ پدی ڈرا کے ران لل پاتشول دسد وجہ ہوم اس خبر انشاء اللہ دے تاسو مونگلا جوند را کی ان شاء اللہ نیکسٹ ڈرا کے بملاوی گو نوروز بھائی اور ڈیرا منن اللہ دی خوشحال کا
2: اکرام بھائی دی ٹیم کی عدنان بھائی آواز اوری دغه طرف ته سلامونه قبول او منظور کی
1: وعلیکم السلام
2: عدنان بھائی وچ سو کوم جما دکان ترا جی د ایش ما کاسمیٹکس اخلی کوم یو برانڈ اخلی نغه سره بیا پلازمی رملاوی کی دا د اکرام بھائی
1: ڈیرا منان اللہ دی خوشحال کا تور ڈیری کی اسلام آباد مارکیٹ کے اسلام آباد مارکیٹ کے ڈی بلاک دیں اور تک سپن عدنان سرا زمنگ دا عشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی رازی گورو جی تک سپن نادر سرم لگی خبری کو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: پکا بچے گھوری والا سے

0: تعلق رکھنے والے میرے پیارے بھائی، میرے شریف بھائی، میرے عزیز بھائی اور عصمت سموسا اینڈ پکوڑا پکا بچے گھوری والا سنگھ ایروڑا، طبیعت دکھا دے برابر ہی الگ ڈیر مزے اوکڑا خا اگر دری فیس واش دے دا اشما وٹامن سی نی ولی دی او داسی خوزوی چہ ام دادی چہ مونگور پس لی ونی لی ونی گرزی دو اور اتا ملاو شولا
1: یارا جسے بو میس کرتے نے ونی کاسٹ مدا مال ونا کڑاو پاری مین تو اگر غلا مول غلا وگیس ویٹا من سی تس واش نن بسو دل چلا ہپے سر تے مگر دیکڑی اور سب تو مت بیار لگا
0: زمایو ملگرے او پنجاب نہ رغلے ہو گنا نو ما سارا ناس تو ما تا وی چھ مانا زد دا سی پروڈک جوڑو ما و دا سی پروڈک جوڑو ما و نکن دا تا سارا چھ کم دی دا دینم خشیزونا جوڑو ما کنا تب پا خودے باورو کچھ دا خبری کولی کولی کولی چھ دینا ورطا دا کورنا کال رالو ورطای چھ چر تای وی زخو اکرام بایل خوالا را غلی ما خا خا وی بس اشما رائس پیس واش بم تی مونگل روڑی اشما ویٹامین سی بم تی روڑی زما دا اشما طول پروڈکی ورطا یاد کچھ دا باتی شا پر ڈکی ڈکی روڑی مل شا باولو آیا چھ زما پروڈک منی کنا منی عمل گری تا میوی یاوری مای گور ستا خزا و ستا بچی دا اشما پروڈک غواری مانا دومرا مور پسی او خاندل دونا مور پسی او خاندل نو الحمدللہ رو را اشما با منی
1: صحیح
0: ماشاء اللہ نادر بھائی بس ان شاء اللہ اور زیرا نز دی ڈیر زربا ملاقات کی گی اور ڈرا کے بکی گی بس زما خو گرورا تیارے ورتا شورو کئی لخیرا حافظ ظہیر بھائی چزمون پشاور تر اغلے ہو نو شیرا ڈرالا راغلے ہو ما ورتا ویچ رورا واپس لاڑشے نو شادی حال کے ورزو گورا چکم ورس خالیدا نو ور سر فائنل کا سبا ام دے حوالے سر کے دے شینام و شیرازم ورشی نو انشاءاللہ بس نمبر دے دا بنو دا ڈرا نو بس تیارے اونی سی انشاءاللہ انشاءاللہ ڈیرا مننا رورا اللہ دے خوشحال کا ڈیرا مننا تھینک یو جی اللہ حافظ سو کم زما آواز ضروری پکا بچے گوری والے کے نادر سموسو والا سر زمین اشما تمام پروڈکٹ ملاوے گی وٹامن سی فیس واش ہم اور تماشاء اللہ ور رسید لے دے اور وٹامن سی فیس واش کے وٹامن سی انگریڈینٹ موجود دی کنا اور اس دا انگریڈینٹ چکم دے نو دا نورو کپنیانو والا ہم وٹامن سی کی بچے ولی وزدانے میں زمون دے وٹامن سی کی بیا یو شیس چکم دے نو اگست سے وا دے اگر چکم دے وٹامن بی فائیو دے وٹامن بی فائیو اور وٹامن سی وٹامن بی فائیو اور وٹامن سی دا دوانا انگریڈینٹ چکم دی کنا دا دا ہر انسان دا سکن دا جل ضرورت دے دا مختلف خوراکونو کیم وی چہ دا دینا بغیر دا انسان زندگی چکم دے نو تیری گی خود دی کمیں ور کے محسوسی گی کنا نو پا پروڈکٹو کے دا جل دا پارا بیا الحمدللہ دا زمونگا پا دی فیس واش کی موجود دی چہ دا ستاسو مخ لدا سی خکلاور کئی چہ ستاسو مخ دا سی رنا کئی چپ درینیم سوا کے بعد بل فیس واش تاسو لدا سے خستہ خکولا درنے کی نو اشما وٹامن سی فیس واش یادو ساتھ ہر چھوٹے بڑے شاپ پہ اویلیبل ہیں رازی گرو دو فون بلی کرا سر سوک دی کم زینہ دیا السلام علیکم السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام عائشہ ببو سنگھ طبیعت دکھا دے برابری
2: شکر
0: الحمد للہ تاس سنگے ڈیرا مننا یو رو را ترا نیز دیشو ویز غلام ربی اما کنا نو زما خو ډیر اوریدون کی دی ماشاءاللہ د نو شیرا او ډیر د اشما استعمال کون کی دی نو ما وینو بس غلام ربی بینو چې کم یو غلام ربی بی آواز می درزی چې لک ټایم تیر شو مور تل دی خو راشه ما د خکولا با جی غ سړی خو نه وي ما غ ما مې په خیر بیا را تر غاړي وزا ما غتو ما نو چام را ته دا ونه وي د ستا طرف نه چې زستا هغه د خور عائشه له طرف نه راغلې ما نو ګور خکولا با جی د تاسو نه غټلې و ماشاء الله منتظر شمه ما خو اسم راځي خو بیا په دې خويندو کې خکولا با جی غټلې و
2: بالکل خکولا با جی وی
0: زبردست او زان ماشاء اللہ سم زوان کڑے ہو بیا پتلو تلو کے ورتما غو کی ہوئی میں خبر در تک ما میں چکل کور تلاڑ شے زما خور تب ہوئے چ رور دی وئی چ دا اوخے میں دو نہ بوڑا دے چ تب سو نہ بوڑئی ہے ڈیر سڑی او خاندل ڈیر او خاندل ہاں ڈیر او خاندل ڈیر خسڑے ہو اللہ دی قدر کی ڈیر خسڑے ہو او زما خپل زانی دا سے خلق خوخی گی چ اغا پر اور ولی د خور ولی پدی رشتو باندے پدی قدر باندے پوہیگی گینی گورا نن سبا خدا سے ماحول دے اللہ میں دماف کی چے گاونڈے گاونڈی پسے غوگ گرزائی اللہ دا ریڈیو کے کالو کو اللہ دا واٹس اپ استعمال ہے اللہ دا سر اٹچ موبائل دے اللہ دا فیس بک استعمال ہے اللہ دا ٹک ٹاک اللہ کا کور دے چکم دے نو وران مشا خپل کار سر کار ساتا نو یقینو کچ انجینئر ماما ماولی دو زما ڈیر خوشحال شو دا سے ڈیر زمونگا تکڑا تکڑا رونا راغلی اچھی دا گوئی پا کور کے زمونگش ما پروڈکٹ استعمال ہی گی آگا خوین دے مین دے زمونگا پروگرام اوری آو مونگ سرا پا دے اشما کپنی کے کلکی لکد دے غرونو پشان ولاڑی دی
2: بالکل
0: باقی بس ان شاء اللہ ویڈیو گانی دیتا سو بے فیس بک کے گو رہی ٹک ٹاک کے بے گو رہی دخل نو شہرا دڑا نو ان شاء اللہ امید دے چھ خوشحال بھائی
2: بالکل ڈرام راتا ماشاء اللہ ماشاء اللہ
0: مننا اللہ دے خوشحال کا آمین آمین آمین آمین آمین آمین ڈیرا مننا ڈیرا مننا ڈیرا مننا خوشحال ہو سے عائشہ زما خوگ خورمان سر مل گئے وا اور شکیل روڈ میں وای چکال نے ملاوی گی اس خبر نشتا بدا کال ران جزا کلو ہم جب اسوس میسجز شامل ہوں خیر تو بیا کالو کا تاثر واخر کی خبر ہو کم خان تو تو ساڑا سونا وہ ہے السلام علیکم او عبداللہ انکل میرے پیارے انکل عبداللہ انکل عبداللہ انکل کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں شکر ہے لگا یار وہ دوسرے انکل کے بارے میں بتاؤ نا کچھ خیر خبر ہے کہ نہیں ایک دن مجھے آپ کی خبر بھی پھر نہیں ہوگی ایسا تو نہ کرنا تو کم از کم لوگوں کا خبر لے اچھا اگر مجھے یقین نہیں ہے کہ پہنچ جائے گی دیکھو یہ جس کو تم جانتے ہو نا ماز لے لو یا باقی دکاندار لے لو یہ تو عشما کی وجہ سے ایک محبت بنی ہوئی ہے کہ آپ وہاں پہ جا رہے ہو تو وہ پکچر بھجوا لیتا ہے کہ بھائی یہ بندہ میرے پاس ہے اللہ نہ کرے تو نہ جا تو وہ سالوں سال بھی مجھے یہ نہیں کہیں گے کہ عبداللہ نہیں آ رہا
3: نہیں میں نے اپنے بیٹے کو کہا ہوا کہ میں چند آدمی ان کے نمبر اپنے پاس لکھو
0: یہ ہوئی نا بات یہ ہوئی نا بات چلو عبداللہ انکل ہم دعا دیں گے اللہ آپ کو کچھ نہ کرے لیکن جس نے نمبر لکھا ہے اگر پھر بھی کچھ کرنا ہے تو چلو اللہ ہاں سمجھ گئے نا یار ہمارا عبداللہ انکل اچھا عبداللہ انکل موسم کیسا ہے ڈی آئی خان کا کشمالا بھی پروگرام سن رہی ہے اور اس سے تو میں نے پوچھا نہیں ہے ڈی آئی خان کا موسم اچھا ویری گڈ چلو اللہ کرے کہ بارش ہو جائے کیونکہ ڈی اے خان کی گرمی تو بہت خراب گرمی ہے اور اللہ کرے ہمارے ڈرا کے آنے سے پہلے پہلے گرمی بھاگ جائے عبداللہ انکل تھے میرے ساتھ ڈی اے خان سے اور سوکم زموں گا آواز ہو رہی پر ڈی اے خان کے ہر چھوٹے بڑے شو پہ اشما کے پروڈکٹ اویلیبل ہے آخری کالر بزان سر خلما اور ددین آباد ان شاء اللہ سو میسجز دا پروگرام سے جوڑوں گا السلام علیکم
4: وعلیکم
0: السلام اے خبر کبھی کم زائنا اچھا قربان نامہ مبارک دے سدا ویری گڈ سوکم زما آواز ہو رہی ظفر آباد خروٹی پلازے ترازی کاری کاسمیٹک اسٹور سر اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی خجی نیم مبارک دے سو جلندر کا کلندر ماشاء اللہ پہلا دل دے رہا تھا کالو کڑو جلندر جی جی ہاں ہاں ہاں ماشاء اللہ چرگانو باندھے دے سے چلو ہاں ہاں تاوی چلے گی نوریم تکڑشی اچھا بیا
4: جی جا
0: ماشاء اللہ زمونگی سبق کشنا کا نا بالکل صحیح صحیح اسدارا تو چر کی تمہارا انگئی ہے چوی نو پدی کے زموں گا حصہ شتا کا نا بس ٹھیک ہے ان شاء اللہ زبردار زما او ما خو ہر قسم چرگی کتلی دی خدا مصری چرگی میں نے دی کتلی نو یو بزان سر مصری چرگا مرا اڑی چی دا سنگ چرگی دی خواش اللہ زبردست ان شاء اللہ ٹانگ تب در زما ڈرا بکو پر ٹانگ کی داغی دا پار بتا سو ضربت خان جی سر رابطہ کی وہ صحیح او بیا بات کی مانے گیلے نہ کہ ان شاء اللہ ضربت خان جی بیا تاسو تو رزم خی تاسو تو ٹائم ام خی او انشاءاللہ بیا با پروگرام کو اللہ دی خوشحال کا مشرا پہلا زل دی را سر خبری اکڑی دیر خوگی خبری دی اکڑلی او اللہ دی جوندے لرا خوشحال ہوسی
5: اللہ ما خوشحال
0: آمین دیر زیادہ مننا خوشحال ہوسی فرسٹ ٹائم ماشاءاللہ دی مشر خبری اکڑی دیر خیستہ خبری اکڑی خا او کسو خلق نہیں پو یشیوی نو زمان زلو غواری چلے گا گونتے ترجمہ ہوکا ما خود ترجمہ دا پارا ما یا رور ساتلے دی اگا با ترجمہ ہوکی رازی اگا سر خبری کو دا بزمان پروگرام خیرے کالری اسلام علیکم شکیل خان سنگھ ہے طبیعت دیکھا دے برابر شکیل خان دا ملگری چی سوئی نو تب پویا شوئی گا نا ٹھیک دا صحیح دا سو کم زمونگا آواز اوری نو شیرا جنجال پورے تا ورشی التا کے آتف پلازا دا پا آتف پلازا کے ہرمین سرا زمونگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی ہرمین ٹریڈر آصف امیر سے بھی دا خبر اوکڑا کا نا تدا خبر اوکڑا چرورا اشما ہر بلائل میرا وڑیو او زما پا کور کے ڈیرے زیادہ چرگی دی کنا نو مارتے لگا یو چرگ خود بر کم بر خیلو کی گرزی مونگ سا پا پروگرام کی اس ریڈیو کے خبری کیا ہو رہے نوڑا گپ لگوم تے میں نہیں یاد کرے ما تا وئی چی چرگولا میں اشما ہربلائل ورکڑا پا اشما ہربلائل میں پا ابو کے ورطوا چول تجربہ میں پی کولا چی دا انگئی اچھئی مطلب انڈی اچھئی پا انڈو زرزر رازی دا ٹول انڈی سٹارٹ کی وئی ما شا اللہ تجربہ بالکل کامیاب شوا او وئی یو دا سی چرگ بنی زما پا دے فارم کی یا ما چی کمی ساتلی دی چرگی چی آگی کے با یو او ٹول چرگی وئی انڈی اچھئی وئی دا اشما ہربلائل لبرکتا ما ورتوی ما یار مصری چرگی میں نے دلی دلی چدا بسنگ گئی ما مصری چرگی بگورو خا سو کم چدا نو شیرا خوشحال پوری تا ورزی پنزم نمبر دکان دے عمر کاسمیٹک سٹور عمر کاسمیٹک سٹور سرش ما تمام پروڈکٹ ملاوی کی خوشحال پورا کے پنزم نمبر چکم دے نو دکان دے شکیل کال دے ملاو شتا وی کال میں نہ ملاوی کی نو بچ سنگ سڑے بھی نو داسی بے کمر بھی گیلا ولی کبھی جان لگ تکڑا کا کہنا سدرا ڈیرا مننا نمرانا نمرا اور سدرا میسج رالی گی دا بنیرنا ڈیرا مننا زما خویندو خوشالا ہو سی کشمالا باجی پروگرام ہو رہی اور الگ ادارا تو ہوا ہے کہنا چې تا و اسماعیل به یو ځای د پېښور ډاله راځي کنه راځي مړه چې د بنو ډاله خو ځان سره بوزم کنه زما گاډی خراب شوی و کنه گاډی مې خراب شوی و گاډی مې اکسیډنټ شوی و کنه نو هغه انشورنس او شکر دی هغه مې لېږلی و کپنۍ ته یو میاشت یوه نیمه میاشت پرې واړوله خو ماشاءالله جوړې کړو نو یو ورځ نیمه کې را لېږي نو انشاءالله گاډی به ډېر وي چې کله بنو ته ځو نو برازی مانا چی بوم زو بنو تا زان سارا خا او که بنو ترا سارا نزی نویس خبر نیشتا پی خبر درالا خو برازی انشاءاللہ
6: انشاءاللہ بس اغلا و بزرور انچا کرو والا چی ویرے لکای موگی را خواہ خاندو چی کم سایڈ تیو دا کنا خو یو مانا بس مشرا خال کوئی را زبون لگ ساخت
0: تی ایس خبر نیشتا رور دشتا کنا زبتا تا ترجمہ کوا ما کنا ستاسو خبر با غوی تا کوما تا 100% چکم دینو افریدی وایا او اغوی دی 100% بنوسی وای که زپا کی غلط شوم بیا راته وای چې نه دی مونږ سره مینا دا او نه دی بنوسیانو سره مینا دا تو ګوره چې څنګه مینا کوم الحمدلله وزیر جواب باندې پویګما ویل نه شم پویګما په
6: یاره مونږ له ځکه ما یا چې تا غلطه یای
0: نو زه خو درته ویم چې ویل نه شم خو پویګما په ترانسلیټ کولای شم ویل نه شم تاسو هم څه کوئ نو اوس ګوره ټوله دنیا ټماټر ته ټماټر وای تاسو وته تور تور با چنګړ وای ټوله دنیا پانچو ته پانچی وای تاسو وته رور لغته وای ټوله دنیا سویا منچی دا چې کومه خوګی وی کنه خلک وته منچی وای تاسو وته خوګی کول می وای نو تاسو هم څه کوئ نو ټوله دنیا سموسو ته سموسو وای تاسو وته د الوګانو بټوي وای زما خو غرور دا جبه بچاله ورشي دا چاله ورزي چالم نه ورزي اے کوکر لا غوساناک دیش کے فاروٹو کی میں کابوب خوخ دی کمپلے کا سو کمپلے کا سو اسماعیل روربا میں منی خا دا ٹول دا پیخور دکاندار چی دا تلی په یو چابړی کې ورواچوي کنه اسماعیل دی بل کې ورواچوي نو ماشاء الله د اسماعیل وزن سیوا دی به دا ټول روچت کی بس ما و غمړا سے بیسا غټی گوخا تاسو د روټو بیخو وستو تاسو نه غټی گئی تشوی ندیم شو حامد شو شفیق شو او ما و اسماعیل چې چرته کې شربت موسکو 2 کیلو غټ شو
6: یاره بس دا خبره رین ټیک ته بس ماشا واس ما کا او 10 دن ګر نه ځای کا میسي جنو ټایم دا او رزلټ ام یایل
0: سعید بس رزلټ وایا قربان دې شمه بس صحیح بس بالکل جان جان جوب او اوپ خوشحال ہو سی زمان ڈیر زیاد خو غرور مان سے نول گرے شکیل افریدی اور شکیل افریدی اسی کتنا بھی تعریف کار

0: حالی رازی چی میسیج اس طرف دراشو چی خلق سوئی سلام علیکم اکرام بھائی سنگئی دعا سلام قبول کا وعلیکم سلام پخیر رالی اور ستڑی میشی نازش زما ڈیرا خوگا خوردہ ٹانک نا اشما فارمولا بیوٹی کریم اکرام بھائی اور اشما صابون استعمال لوما زکل سوم یما اور محمد دین نمی اغسطی دی خجی مبارک شم. سلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام میں قبول کئی وعلیکم السلام مہک یم اکرام بھائی دا ٹانک نا ویلکم مہک سلام علیکم اکرام بھائی زہیر یم دا ڈومیل نا اکرام بھائی شما ویٹامین سی فیس واش ڈیر کھولے دیتا بس صدف نا اغسطی کنا ڈومیل کے چائلڈ گفٹ سینٹر صدف خان سر شما پروڈکٹ ملاوی گی ابراہیم کنڈی کنڈی کوٹ نا ابراہیم کنڈی زربت خان جی راغلے و ماشاءاللہ نو شیرا ڈالا گپ شپ اور سرا لگولو او پتہ وانی مو خڑے خبرے اگڑے اشما وٹامن سی فیس واش نا پہلا زمونگا اشما رائس اورگینک سورس والا فیس واش دے اور ادا زمونگا چکم فیس واش دے رائس فیس واش انتہائی برائٹنگ والا فیس واش دے اور دس آئل کنٹرول انگریڈینٹ دی ورکی چھ بڑا تاسو ہر سو خوری کنا دا لاسون ہم تاسو سالن سر غوڑ شی کنا یو واری پدی لاسو انزوی دا سی بمو لاس لکر رگمال چھ پلاسونو وخی مخ ور سر انزلے شی اکنی بیا ختم شی یعنی دا مخنا چھ کلا غوڑ والی ختم شی نو دانیم ختم شی تور می خونم بیا ختم شی کنا نو قربانم شما اشما رائس فیس واش استعمال ہوئی 350 روپے دیں اور دین علاوہ اشما فارمولا فیس واش 300 روپے کی ملاوی کی ارجنٹ وائٹنگ افیکٹ دیور کی کریمی فیس واش دے گلوئنگ فیس واش دے
1: اور فنا ہو جانے والا
0: او دغه شانتی چکم دینو زمونږ یو ډیلی فیس واش دی پہلا ورځین الحمدللہ ملاوی کی 200 روپے قیمت دے پے
1: دنیا صرف اپنے
0: السلام علیکم
1: دنیا سے ہی امید لگاتی ہے
0: ہنا بھائی دا تالاش نا وی چی پروڈکٹس خو حد دے خو پروگرام کے نور ہم کافی لرننگ کی گی زمان سیون کلاس سرا پیریڈ دے نو دادیر کسی لی کلی دی اش پش خانا وڑ پا کرا غلے ہو نو ستازو پروگرام میں ذہن تشو چی داخو کچن توائی لسننگ ترو نیٹ ماشاءاللہ زمو

0: Pariksha, which is a hoodies. Zuni from Vana. Ikrambhai, ladies and gentlemen, welcome to the Ishma Cosmetics, a beautiful program. Adira mana Zuni khushala ho sikha da tali ke liye mana Hazrat Gul Adam Zain dua salam alaikum salam. Assalamu alaikum Ikrambhai Shazia, I'm welcome Shazia. Ambreen dua salam alaiki. Abanu se talo karne wale meri pyari behno Ikrambhai Ishma formula cream mein lagawali thi aur Ishma formula cream munga khpalam alhamdulillah lagau. The Ishma munga hariyo product istemal ho ta soche da zamunga dumra chamakta hua chehra gora hi kana. چه دا ایک دم پا دیر درا کی دومر چمکتا ہوا سنگا شی نو یو خود درانا درسلور رزی پیلا زما سکن دیر زیاد اویلی دی غوڑ دی نو زا اشما بیوٹی کریم استعمالو ما بیوٹی کریم اویل بیس دی آغا دی غوڑ مخد پارا دیر فائدہ مند دی سیدہ ایک نیو ڈراپ میں پکے مکس کردے بھی یو سو کتری اشما ویٹامین سی سیرم میں پکے مکس کردے بھی کنا آو چہرے بانے درسلور او بیا چپا کم اور زمونگا ڈراوی کنا نو مونگا یعنی تاسو ټول داسې کولای شئ چرته واده خادي خوشحالي ده او تاسو غواړئ چې بای په هغه ورځ دی تاسو خخ کولی او خخ استخ کاری کنه نو اشما سکن پالش به والی اشما سکن پالش به اولګوي صحیح ده اشما سکن پالش کې درې بوتلی دي دا سیرم هم پکې یو چمچ واچوي پوډر هم پکې یو چمچ واچوي او دا کریم چې کوم دی دا پکې دوه چمچې واچوي صحیح ده اور سڑی میں استعمال ہو لے شیخا سڑی بوائی چیار زمونگا دا دو زنانا خو خوشحالی گیا وی چیار کزما پا مخ چرتا ویخت وی پلاسونو میں ویخت وی چی آخو بالکل اڑوخکاری نا پا مخ میں سکن کلر کشنو خو بلیچ و سکن پالش مگی استعمالی خوشحالی گی ورتا اوس چی کم علکان دی او علکان وائی چیار مونگی میں استعمال ہو خدا زمون خدا گیر دا برید دی او دے سر اونلگی او دا ویختو کلر اخوا دی خوانشی نو پودر پکی یعنی دا چکم پکی سوک ورتا پودر وائی سوک ورتا سوائی سوک سبارحال خو پودر پی مونگلی کلی دی کنا پا دی بوتل وانی دا پوڈر ورکی بالکل کم واچوي لکه بيخي کم واچوي یا پکې اړو اچوي ما او خالی دا کریم اور دا سیرم خپلو کې مکس کړئ لاسونو مخ باندې 10-15 منټه لګوي رفت الله وانډا بلوچ ڈی آئی خان محسود جن اسٹور وانډا بلوچ دې روډ سره مشه ما پروډکټ ملاويږي نو سکن پالش لګوي 10-15 منټ دا اغې نه بعد چکم دې بیا تاسو اشما ارجن فیشل وکي اور دا اغینا بعد چکم دے بیا بلیچ اولک یا سکن پالش یا بلیچ دے کہ یو شیزو کئی چکم تاسو خوخ وی کنا اور بلیچ 50 روپے کی ملاوی کی زمگا پا اشما بلیچو کے الحمدللہ ہم سیرم فری دے اشما رائس بلیچ تا گولڈ بلیچ تا اشما ویٹامین سی بلیچ رائس بلیچ انار والا بلیچ چارکول بلیچ اور ہینڈ اینڈ فوٹ بلیچ دکھا سکن پالش کے مشما رائس سکن پالش تھا گولڈ سکن پالش تھا ہینڈ اینڈ فوٹ سکن پالش ہم سکن پالش بلیچ دیکھ دو کہ بھائی یو لگا ہوئی چار یو لگا ہوئی کو یو لگا ہوئی صحیح تھا نو اس انسان تگے دے او ددا مخ ته دری گلاسو کی وبو پرتی دی دا یو نہ مبرالی لگوس کی بیا کی دی بل نہ بل خلک ویل ک لے ونے شوی زان ستڑے کی دا خودی مسلمانہ بس دی یو نہ وبوس کا تند ختم کا نو یا بلیچ اور یا سکن پالش دا بس یو برابر دی صحیح دا سکن پالش منم رزلٹ تیز وی خو دوانا یو شانکار خ بیا چ کم دے تاسو اشما ارجن فیشل لگوی چ کم یو ارجن فیشل لگوی دا غینہ بعد اشما رائس ملتانی مٹی ماسک کو لگوی زعفرانی ملتانی مٹی زمون دا اشما ملاوی کی 50 روپے کی دا اشما بلیک ماسک کو لگوی صحیح دا الحمدللہ اور دا پروڈکٹ چ کم دی کنا دا مونگ دا کلونو نا جوڑ کڑی دی گورا کلا کلا ٹرینڈ سر منڈی نا واما زما مارکیٹ چ کم دے نا زما یا الکان یا دکانداران یا ڈسٹریبیوٹران اغا مت اکرام بھائی بلانکیٹ ٹرینڈ دے بس دو تیم چرورا ٹرینڈ چکم دے نو عمدہ دے چتا دا فائدے پروڈکٹ جوڑ کا نو دا ٹرینڈ دے اشما بیوٹی کریم الحمدللہ ما 2018 کی جوڑ او سب اوری چلی گی ما بدل نہ کڑو اشما بیوٹی کریم نمخ کی روز تو ما ہی سم نے دلی کلی چی دا گولڈ دی دا بلانکی دی دا ڈنگری دی یا دا آغ دی دغ دی الحمدللہ خلقو لی ریزلٹ ورکی زیم استعمالوں دنیا استعمالی اشما فارمولا کریم ما 2019 کی جوڑ کڑی دی 300 روپے قیمت دے پی دنیا استعمالی الحمدللہ تر افغانستان پورے سنگا ازما دا افغانستان رو نخوائن دا پروگرام آوری گنا خچا باندی گورا دانی دی گنا زخپل دا دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمالوں خو ما تا پتا دا چی زما مخ چکم دے دا دا غڑوالی دا وجہ دانی کئی نو کدے چا مخ بدن دا غڑوالی دا وجہ دانی کئی نو بیا اغیل پکار دی چې اشما اکنی ڈراپ استعمال کی دا چا مخ د سد وجه دانی کی چې د تاړو پته نشتا چې خشکی دا کس وجه دا سټینس دے ټینشن دے نو بیا تاسو اشما انټی اکنی ټیوب استعمال وای او بعضی خلک داسي چې دا اغوی مخ سپور وي ما دا اکثر پکچر رولی کی کنه مخ سپور وي دا اشما رایس فیس واش استعمالی نو دا خود مخ نسم غړواله ختمي مخ ول نورم سپور کی او فارمولا کریم یا بیوټی کریم سم مخ مگی مگی مگی مگی مخ بیا سوزی و یره زما مخ سوزی زو دا پکچر رولی کا چې پکچر رولی کی زو تم خدای دې پنه کا خو غرور سکن دے ڈرای دے وہی سو کو زور دے مشما غوڑ کریم والا د دینه الهو یا نور سه غوړ کریم دی په کور کې پراتی دي شمه کری کریم والا یو ورځ دوه ورځې په مخ ولګوا او ورته چې ستا مخ سپور دی ډرای دی نو ته رایس فیس واش مه استعمالوه ته اشما ډیلی فیس واش استعمالوه په 200 روپۍ کېږي او که 350 روپۍ وس دی کېږي اشما وټامین سی فیس واش استعمال کا اشما فارمولا فیس واش استعمال کا 300 روپۍ ولګوا صحیح ده او ایم بیا چې کم دی فارمولا کریم لګوا مخ مګما مخ باندې لیپ کوا نو ته ګوره چې که بیا ستا مخ چرته کې جلن وکړو یا ریشیز پیراله یا سکن دې ډرای شو بله خبره د یو نیم انسان سکن وی داسې چې وو یار په یو قیمت باندې دا چې کوم دی نو نه کریم منی نه بلیچ منی اور هیڅ نه منی نو هغه د پاره بیا پکار دی چې اشما وټامین سی سیرم استعمال کړي اشما وټامین سی سیرم به منی د غزو دا میدان چې به نه منی اشما وټامین سی سیرم استعمال کړي صحیح ده کم عمر خويندرونه استعمالول شي زیات عمر نارینه زنانه ټول استعمالول شي السلام علیکم اکرام بھائی لالا اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور اللہ آپ کی دل کی ارمان پورا کرے ہینا اینڈ فاطمہ اور آمین تھینک یو حامد دعا سلام علی کی شاہ ولی ڈرم ہاؤس اینڈ حامد کاسمیٹک سٹور شگئی روڈ بالمقابل وابڑا آفس اشما ٹول پروڈکٹ ورسرا ملاوی گی السلام علیکم اکرام بھائی زفائی کا فاطمہ کائنات دلنڈی وانی امتاز ٹول ہوتی سلام دے والیکم السلام ملالا فریادی دعا سلام علی کی زو یا نور دغ ٹول خوائند دعا سلام علی کی وعلیکم السلام السلام علیکم اکرام بھائی اکرام بھائی آئی ایم مروا خان دا ڈومین ویلکم مروا السلام علیکم گلیم دا کاکا صاحب نڈیر مدباد گل جوندے ہی السلام علیکم اکرام بھائی تبسم ہوں کرک سے بھائی آپ کو میرا سلام اور سب بہنوں کو میرا سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھا جی دین علاوہ چکم دے نو د ویختو د پاره اشما انټي ډینډرف شیمپو استعمال وای کمرو نه خويندې زما आवाज اوري څو غواړي زما ویخته دي ګروتو کې اوګده دي شي اکثر خلک ماته میسج کوي کنه ویختو اوګدوال ولا سو کم اشما هر بلایل استعمال وای ویخته ور سره مالش کوي اور اشما عامله شیمپو استعمال وای سیدا او دین علاوہ اشما پیاز والا شیمپو د ویختو جلدې مضبوطی اشما الوویرا ملکی پروټین بلیک شاین گارلک اوګي والا دا ټول شیمپو اند اشما ملاویږي 300 روپۍ کې 200 ایم ایل شیمپو درته ملاویږي السلام علیکم اکرام بھائی وعلیکم السلام سلام جی لنڈیوا سے عصمت اللہ پروگرام دے اورم مزہ کئی ڈیر زیادہ مننا خوشحال اوسے دین علاوہ چکم دے وئی السلام علیکم اکرام بھائی محمد یم د بنو نا ویلکم محمد آئی ایم دنیا وانا اکرام بھائی یعنی دوانے نیما اور سو کم زموں گا آواز ہو رہی ہے نا باز محمد خو غرور سره پوانه کې زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي ها اشما نور د بابو زین ډیره زیاته مننه ادین علاوه چکم د ګلولی د ټانک ډیره زیاته مننه اکرام بھائی ز حمزه سرور یما اور ماما خیلونا ویلکم حمزه سرور السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام می قبول کئ اور ټول اوردین کو سلام کر کر ریډیو بل کې د आवाज بالکل سفار ز ډیره زیاته مننه دچا ایډیا هیل پوند خراب دي خپل تلیس وزي د ګوتو د سوکی یا د ګوتو د منزورې خراب دي شونډې ڈرائی دی یا د دینه علاوه ماشومان ڈایپر پیمپر د وجه ریشز پر اغلی دی اشما کریک کریم استعمالوي صحیح ده 300 روپۍ کې ملاوي کی هربل پروډکټ د قدرتي جوړی بوټو نه جوړ دی اچھا غاخونه خراب دی زړ دی او دینه علاوه د خلینه بدبو راځي اورې وینې کوي اشما هربل ٹیت پاؤڈر یندا ٹوت پاؤڈر چکم دی غاخونو والا 200 روپۍ قیمت دی دا استعمال وای مسواک سره برش سره غاخونو بم ډیر زیات خولی مانن سحر استعمال کړي دی الحمدللہ اشما هربل آئلز کلی دی د میدی بواسیر بد هضمی قبض د پاره اشما هربل آئلز کې اشما هربل آئل قدرتی جڑی بوټو نه جوړ دی مولانا بلال سے بھی جوړی الحمدللہ او اشما هربل آئل ما شومان ولا مور کولے شی سترگو کیا چولے شی غوگونو کیا چولے شی زیخ پلا خورم وی زان دے نو جہان لے پاکی کلونجی دا شاد دی زیتون دی او دا سی بہترین پروڈکٹ دے چی دا سی بکل تا سنی لی دلے گلالی دے نورنگ نڈیر زیادت مننا لالا زو فرشتہ یم دا وزیرستان وانے نڈیر زیادت مننا زبیدہ نور دعا سلام رہ لگی علی جن سٹور حکیم آباد نا حکیم آباد کے سوکم زمونگا آواز ہو رہی علی جن سٹور سر زمونگا اشما تمام پروڈکٹ ملاوے گی ہاں دینا علاوہ عائشہ دا کوٹ کشمیر کلی نا عبدالغفور صاحب دا ٹانک نا ٹانک صدام رمضان پلازا کے ضربت خان جی دے نورنگ من یاری بازار کے جہانگیر بھائی زمونگا مین ڈیلر دے دینا علاوہ کرک بنو اور سمر علاقوں کے تا زما آواز ہو رہی تو سرد نو شہر سوابئی مردان 400 ہر علاقہ کے اشما پروڈکٹ ملاوی کی قربان ٹائم راز ختم شو کہ جوندو زندگی وا انشاءاللہ سبا سحر به ملاوی کو زما د خلی نوتی داسی الفاظ د چا زړه ته دوک در در سی دلی وی ایڈوانس کے درن غوړم بخنا کل تک اللہ نے کہبان نے مہربان اشما کاسمیٹک زندہ باد اینڈ پاکستان پائندہ باد دل وی اللہ پامان
1: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: د زیل ټانګ د حلکو د پاره د خوشاله زیر اوس تاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کېدلی شي. مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونی بدی، نواسیر، ګردې کاڼی، تریحي کاڼی، جوړونو دردونه، پټو دردونه، د دې نه علاوه د زنانه او مردانه هر قسمه پټو مرضونو علاج په اسانه کېدلی شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانا گلی، تنگ بازار، ٹانگ. موبائل نمبر 0331-66-32-231. شکریہ.
4: یو آر لسننگ ریڈیو امن 88.4 ٹانگ. اسٹے ٹیونڈ ود اس.
5: د ټانګ دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالۍ زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانګ شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي. مثلا جوړونو دردینه، پټه دردینه، بواسیر، خونی وبادی، بیا اولادی، ارکو نساء، تور زیړای، زیړ زیړای، او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج حکو. پاتا یود لرائی الشفا دواخانہ، شاوال مارکیٹ، نیزد، ٹریفک پوائنٹ، ٹانگ سٹی. موبائل نمبر 0319-55-23-404.
6: ویلکم ٹو ریڈیو امن 88.4.

او که زنابو چې ډیر میو ګرځو یار ته پتندلاس یې ډیر میو ګرځو یار ته پتندلاس اوس مې کې خود ناکام په زړګلاس یې ډیر میو ګرځو یار ته پتندلاس اوس مې کې خود لا ناکام په زړګلاس خدایا څنګه مرور جنان په خلاقم یا خدایا څنګه مرور جنان په خلاقم نمخ پوتا نمزنی ته پرګدلاس یا خدایا څنګه مرور جنان په خلاقم نمخ پوتا نمزنی ته پرګدلاس اوسوک بسنګ ډډګرن د مظلوم کیډي اوسوک بسنګ ډډګنن د مظلوم کړي د ظلم کی نه دی مات او نه زخمی لاس اوسوک بسنګ ډډګرن د مظلوم کړي د ظلم چې نه دی مات او نه زخمی لاس او هپو هی ګم سال دامه وته نشم یها په هی شم سال دامه وته نشم خو مجبور سره په هر لوري وهی لاس یہ پوہیش سال دام وطے نشاں خو مجبور سڑے پہر لوری وہی لاس اوز دیاد کڑا رسرات چی تخنوی میں یا اوز دیاد کڑا رسرات چی تخنوی میں اوز میں زہم دا جڑا سن سزغمی لاس اوز دیاد کڑا رسرات چی تخنوی میں یا اوز میں اوز دیاد کڑا رسرات چی تخنوی میں اوز میں زہم دا جڑا سن سزغمی لاس السلام علیکم اینڈ ونس اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامون نگہلی اختنامات میں فزان قبول و منظور کے اسی گل گل آوردن کو ملے رچی سمر ہم زمان آوردن کی دی تل بر تشوی زک جڑ بی بربار بی دشن مدخلی برخی خندون و مسیح خلی خاصی پروگرام اور اسمائل اگین شدت ہر کلائی بھی آئیاں سڑی مشی بھی آئیاں ڈیر جو تمین و منن ہے جی سمر ہم زمان آوردن کی دی دغه ټایم کې زما آواز اوري زما غږ اوري د ټولو ډېرې زیات مینه او مننه چې تاسو پروګرام اورئ او په دغه تک تور شپې باندې تاسو انتظار کوئ چې د ټولو د خویندو د لوڼو د مشرانو د کشرانو د ټولو یو یو یو یو جهان مننه سي څو ډېرې زیات مینه او مننه سي د هغه چا چې چا انتظار کړی دی چې کوم د میش ورور د میش بای جان نازمان بروسی او د میش سره په دې پروګرام شي خبره ترې کوي چې بالکل د ودې سره سم ساس ورور ساس بای جان نازمان بالکل جی راغلی دی تاسو را بالکل لائف اور اونیر چې د امن आवाज زمين आवाज بالکل سی لائف اور بره راس د आवाज د دنیا ملګرو کوم کوم چې زما आवाज تاسو ورېدلی شي په ګمل شي راغزي شي پټن کوټ شي پښتون کوټ شي دنه لواسي رنوال شي مولا سي شي ادم آباد کې دنه لواسي او فیض الله کلونی سي یاد دنه لواسي عمر ډې شي لینک روډ باندې سي یا دین لواسی گر کڑوہان گر گلاد گر شباس یا ڈبر کسی یا دین لواسی عمر ڈیشی سم گواز ہو ردلیشی گمل کسم گواز ہو ردلیشی یا ورسرا ورسرا سی محل مسودان برکیان محلیشی دیم آواز ہو ردلیشی پیر سا برشا بابا لکیشی بزرشی دیم آواز ہو ردلیشی یا دی سرا سرا سی چکم سے شام زم آواز ہو ردلیشی ٹولو تا ہر کلے سری مشوائیو خاصی جی آیا نو پخیر آلی ہر کلا راشے ہم بیا بیا راشے تولو گل گل آوردون کو تا گل گل مین آوالو دے چی کس منگا خویندی دی کمینی دی کم شیران دی کک شیران دی تول تا دجڑو لکمی ہر کلے بیا آیا شاہ سے نو بلکل سی پروگرام شبا خبر ترکی شی گپ شب بلاگی شی نو تو چھم رتک کولی شی رتل اللہ شی ما سر پدی پروگرام شی برہ خستلی شی دو کال پزر اسرا بسرا برسرا سی اسم اسم کولی شی کواڑے گنسی پروگرام شی برخ والے جی شرکت کو بالکل قبل شی تھرو کال راشے اور اترو اسی میں سے راشے وہاں سر برخ والے خاصے او ددین لواسی کس کو یہ نازمان ہوئے سی امیش پا ہم اس رہے سے پروگرام آور ہوئے سی نو بالکل زی ریڈیو آن کے ریڈیو چون کے اور خپل درور دبی جان آواز بالکل ہم شہ سر ہم ساسو ریدلے شخال سی دو امن ریڈیو نا بالکل زی دوانے نولی سی amanradio.com نو د تاسو انتخاب چې کوم دی او لازمن هغه زه په پروګرام شې شامل وم هڅه او
وشي چې داسې د سکون دی خلی پیدا کوله چې داسې د سکون دی خلی پیدا کوله خالقه بیا دی ولې زندگی پیدا کوله چې داسې د سکون دی خلی پیدا کوله خالقه بیا دی ولې زندگی پیدا کوله چې داسې خرادی دومره قیمتي پیدا کوله چې داسې خرادی دومره قیمتي پیدا کوله نو صاد به کې ولې راضی پیدا کوله چې داسې د سکون دی خلی پیدا کوله چې داسې د سکون دی خلی پیدا کوله خالق بیا دی ولې زندگی پیدا کوله چې داسې خرادی دومره قیمتي پیدا کوله چې داسې خرادی دومره قیمتي پیدا کوله نو صاد به کې ولې راضی پیدا کوله چې داسې خرادی دومره قیمتي پیدا کوله نو صاد به کې ولې راضی پیدا کوله یو کس د ښار د ننګرون خبر نه و یو کس د ښار د ننګرون خبر نه و یو کس پکې سحر مهام روزي پیدا کوله یو کس د ښار د ننګرون خبر نه و یو کس پکې سحر مهام روزي پیدا کوله او ودی درتللو په هیده منسي داروغ یو ودی درتللو په هیده منسي داروغ و وتم به می خام حلالي پیدا کوله ودای درتللو په هیده منسي داروغ و خطب به می خام حلالي پیدا کوله مونږ یو طرف ته هم د ذهن او فخې وړې نه یو مونږ یو طرف ته هم د ذهن او فخې وړې نه یو رزم مو په هر ځای کې د زړګي پیدا کوله مونږ یو طرف ته هم د ذهن او فخې وړې نه یو رزم مو په هر ځای کې د زړګي پیدا کوله یو چاره ته سندرې ربهل وی شفقتا یو چاره ته سندرې ربهل وی شفقتا یو چا په خبرو کې شوهي پیدا کوله یو چا رات سندره ربهل وی شفقتا یو چا په خبرو کې شوهي پیدا کوله چې داسې خرادی دومره قیمتي پیدا کوله نو ساد به کې ولې ارزي پیدا کوله چې دا یچ داسې خرادی دومره قیمتي پیدا کوله نو ساد به کې ولې ارزي پیدا کوله چې داسې د سکون دی خلی پیدا کوله خالقه چې داسې د سکون دی خلی پیدا کوله خالقه بیا دی ولې زندگی پیدا کوله ودای درتللو په هیده مچ دروغ ودای درتللو په هیده مچ دروغ خطبه ممه هم حلالي پیدا کوله.

یتر لدا سے پخن زلف کی راکا کے گوتی تور لدا سے پخن زلف کی راکا کے گوتی غر قسم نے کمی خل در تے جوڑے گی چھ بس غرا قسم نے کمی خل در تے جوڑے گی چھ بس او دمرا نو خوشی دزڑ میں دا سی لیوی چھ بس دم دمرا نو خوشی دزڑ میں دا سی لیوی چھ بس تاپا لی دور باندی دا سی سچ لکی چھ بس او درت یاد نے دی چھ ولے او پس دے پرے خو دارت یاد نے دی چھ سنگ او پس دے پرے خو بس تا خلی دغه خبر میں یادے کی چھ بس درت یاد نے دی چھ سنگ او پس دے پرے خو بس تا خلی دغه خبر میں یادے کی چھ بس او تر لدا سے بخون زلف کے راکا کے گوتے یہ تر لدا سے بخون زلف کے راکا کے گوتے غر قسم دے کم خل در تے جوڑے گی چھ بس غرا قسم دے کم خل در تے جوڑے گی چھ بس ویلکم جناب ساسو انتخاب پوئٹری ہم شامل ہو مخاسی کالار حضرات لش ویٹ کوئی شاسی لج انتظار کے بجے چاچا انتخاب را لج لے دے کنا سی اگر طرف تو ورسم دا انتخاب ہم پر پروگرام سے شامل ہو سی پروگرام میں کوشش کو سی رنگین ہو گئے سی تاس انتخاب کم کم مات رغ لے دے کنا سی اب ضرور پوری پروگرام سے شامل ہو سی

کمنګ سره داخلك یری جوړول غواړي اے کمنګ سره داخلك یری جوړول غواړي نو مونږ باندې دی ملاوت دی کله کټی کارا کمنګ سره داخلك یری جوړول غواړي اے کمنګ سره داخلك یری جوړول غواړي نو مونږ باندې دی ملاوت دی کله کټی کارا او پولے پولے لسونا پٹوم حق بی بی نا دا غزل دی بکی قسمت علی رضا سب تا ڈالے وی خیلسی کہ زمانگ آواز ہو رہی دین لواسی زمانگ بل خوش مشیر جناب جناب نمیرے نا لارا سی عجب خان سب تا دہم ڈالے خیلسی عمر دود پونڈی سب تا دہم ڈالے وی دین لوا کم کم زمارور آواز ہو رہی تو تا ڈالے خیلسی پولے پولے لسونا پٹوم حق بی بی نا یہ پولے پولے لسونا پٹوم حق بی بی نا مام دل دین شی گرم کٹی کا دارا پلے پلے لسن پٹم ہگی بیبی نا یہ پلے پلے لسن پٹم ہگی بیبی نا مام دل دین شی گرم کٹی کا دارا

نمونغ خو په ګول هم چې څوک ولي نو خوږی شو نمونغ خو په ګول هم چې څوک ولي نو خوږی شو زمونږ خو نفرت ته لټوپک ټیکادار نمونغ خو په ګول هم څوک چې ولي نو خوږی شو زمونږ خو نفرت ته لټوپک ټیکادار اختر له خو بزما په خلیج بونو نسم یا اختر له خو بزم په خلیج بونو نسم زمانہ به جوړه غړی خورک ټیکادار اختر له خو بزم په خلیج بونو نسم زمانہ به جوړه غړی خورک ټیکادار او دی خلکو ته پیسې کری سبب د مرامونو یہ دیکھل کو تو پیسہ کاری سبب د مرامونو دیکھل کو پری ایمان وڑے زک ٹھیکہ دار دیکھل کو تو پیسہ کاری سبب د مرامونو دیکھل کو پری ایمان وڑے زک ٹھیکہ دار اقبال کے نور ٹولے نشانے د ازمرودی یا اقبال کے نور ٹولے نشانے د ازمرودی یاری گلا دی تورا اے ہے دیر خس اقبال کے نوری ٹولی نشانے دا ازمرودی اقبال کے نوری ٹولی نشانے دا ازمرودی یاری کے صرف بس لستا لکر کٹے کا دارا اوکے جناب اوکے جناب اوکے جناب دین لوازی تاسو هم انتخاب شاملو مسی لش چما سر کم انتخاب دسی چادر سر شامل کو مکنه سی نو تاسو انتخاب له بهم رس هم سیدی سی نو سید رحمان بیچنه سب مت یو انتخاب ر لجلی دسی غواړم جی جی دا سید رحمان بیچنه سب چکم انتخاب دی دا ځان سره واخلم او دا هم لزمن ورته شامل کوم سی نو سید رحمان بیچنه سب تاسو انتخاب در ازم سی زنه زنه پریونی سم ایسار اکڑم کنه اکڑم یا زنه پریونی سم ایسار اکڑم کنه اکڑم یزل را یزل دیرا نتلی چی بیا یار اکڑم کنه اکڑم زنه پریونی سم ایسار اکڑم کنه اکڑم یزل دیرا نتلی چی بیا یار اکڑم کنه اکڑم او بیا می د زړه درد راتازه شي تی ویرې شم اس بیا می د زړه درد راتازه شي تی ویرې شم اس بلکل راغلی چې نگار کړم کنه کړم ډېر خو بیا می د زړه درد راتازه کړی بیا می د زړه درد راتازه شي ویرېګ ماتري بلکل راغلی چې نگار کړم کنه کړم

کلاباما غک د جار کوي نو یب بسملا زب پختو ریواج دوانه ساله پار مات کم کلاباما غک د جار کوي نو یب بسملا او بي وسي ډیر حسینا چې مسافر شم درنا بي وسي ډیر حسینا چې مسافر شم درنا جړې بنا کا انتظار کوي نو یب بسملا دیوسی ڈیرا ہسی نچ مسافر شم درنا جاڑے بنا انتظار کبھی

0: وخچي د بوتکی بوتکی چې شاري د سما د جنان کور دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام مرمان بھائی چال
0: بالکل خیر دے چھ تولا بھائی د کتب کلین نه پخیر ول سړه ماشه
1: خیر دے خیر دے ډیر مہربانی شکریہ چرنګ سیاست برابر دا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ تا وا چوکی در ما ماشاءاللہ چکم نه کنه وی شیخه بیدار وے بس کمال دے کچھ کمال دوڑو من میں گوری ویش ہاں خیر پر پروگرام آ رہے سر شرکت رو سر کہ پتہ لگی چھ گور بس جانتا نہیں لگے بلکہ سکھ میں پروگرام آ رہی ہاں صحیح صحیح زڑی رہ جاتا من نہ خوشحال شے چت دعا سلام سلامون لجی او کنا
1: جی جی سلام نہ خوب ول جو دا میر زمان چوکیدار تا سلام تا سو ون تین تا سلام تا سلام گل استاد لو شیخ اتار وال تا سلام رئیس میٹھو گرے وال تا سلام
0: خوشحال شکر من شی ست من شی جہان من
1: ڈیر مہربانی
0: ڈیر من سے
1: شکریہ.

زدی پروگرام اور مخصی سی درمان بیٹھانے سی بس دیر بنا سی زمون گواز اور یو جہان منن سی درمان بیٹھانے سی با یو جہان منن قدر من شی ست من شی دیر سو تمنن خاصی

0: ओके जनाब बोल के लर गुरु अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम
1: بالکل
0: شاہجوڑ برابر سے ما دا پتہ نشتے کہ ما پیٹی سول ماما ولی دم راسی مرے بوجھ شو اسی دا زور کم نہ پیرا گئے سی
1: بس ما ول کنے کتے کا زور کا نمبر بل ڈائریکٹ گھنٹے دار علی
0: ہاں ہاں بس قسمت دے شو ہاں ڈائریکٹ ڈائریکٹ گھنٹے والا گدا سی صحیح ماشاء اللہ ماشاء اللہ سی نور سنگ چل دا شی جون دے شدے سی بالکل خیر خیر جون وقت
1: ڈیر
0: من خوشحال سے صحیح صحیح سی بچے جوان سی رہون وی کنا دا بس رٹ خبر ادو شاسی
1: او کنا بالکل نن دا بار تو لک سر جوان دے تے اوش پرشا تیری دی بس دا وے تے شکر دے
0: او وقت اگا دا چا خبر دی کور کونی دان سی
1: او کنا وقت دے کور کونی
0: او کنا تو ہو گاڑی تے ہم دی کور کے گورے کنا سی
1: او نن دے کور نو تے نی ہو تو
0: او نن ہم گاڑی لہ ہم دی کور اول دی گاڑی دی پری خود کس رنگا
1: ڈیزل
0: کو بڑی خوری کا نا
1: ڈیزل
0: نور خوب ہوئی ہے کیا نا مخلوقات ڈیر اڑکی اڑکی لان لی دیشی کہنے سے
1: گرمی کی جو لمبی جو
0: اچھا ماشاء اللہ ڈیزل بچت کا مسلمان ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس اللہ دے کامیاب کا کمران سے پتہ ہو کیا نا کمران اکمل سے پتہ ہو کیا نا
1: کمرانے
0: بس کیا پیسے میں سے ہونے دیتے نا آگے سے خبر ہے بانا جوڑا کے رحمان خبر اسٹار جوڑے گرکڑی بس من ٹول بیڑا کر کے بیا بس خلق ہی لگے گا نا خلق گرم ندی ڈیرا زیادہ مہنگائی دا اور بے روزگاری دا نو خلق ہم ہی لگے بڑکی جس طرح سے ترتیبی خوش روان سے
1: بالکل دا غدا چې سہولیت کې اندو خدای څخه کیسه بیان کیته وای چې نه نه بس کا ډیوټي دا او پیسې دې خدای له دې خو دې چې کله ورتي به غریبان پښتا
0: نو بیا صرف په خرڅې ته پاتشتا صرف او سبن په ملو کې په خرڅې دي
1: د منځاره نه جوړ
0: دي او سې سې درمان بیٹه نه سې ډېر زیاته مننه خوشاله شه درمن شه
1: بس ډېر مهرباني چې تم منوال موازار ویټور ته سلام
0: ډېر مننه چې خوشاله شه درمن شه یو جهان مننه سې